قد أفلح من زكاها وقد

Oh, shit.

قد أفلح من زكاها وقد خاب

يوسف فكلم

وإذا أفلح من زكاها وقد

فكم

قد أفلح من زكاها وقد

فكم

هرگیز درباره هیچ تیکو هیچ کارگ مله من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر به.

توکا فرمویتی هر کس یک لدوی همون ویجک سیوسی جر بله سبحان الله و سیوسی جر الحمدلله بله و سیوسی جر الله اکبر بله ولکو تا همین جر کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هر بو اوو توانای بجه گیاندنی همو ویستی که هیا او خوای گورو پروردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیش آ مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أماما رضي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنة دالة پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان براستي هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو ریگریج لگرت نبری روشو ریگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنیه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة او يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشنی فیر کردنی نوسین با منالان للاین ما مصایان و دی فرمو پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم لدوی همون ویجک پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنه و آشوبی دنیا و سزاو اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی یا راویانتو

دلی بقرآن روشن کرابه، بقرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، نوری الهی با او درابه، بو سرقتاری کاروانی ری، بو سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برزو خوش بیست لرادی محلاب و جوستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنجی ما مستق قرآن خین سعد الغامری جز اینوزده که بایتی بشتوی که صورتی الفرقان دست بیدکات بایتی پنجاو پنجی صورتی النمل کودای بیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

هرگیز درباری هیچ تکو هیچ کارگ ملی من براستی سبین انجام دری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خوابی ویو ویستی پروردگاری لسر بی انشاء الله

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: واتر رجمان لبوية ولا سرسروشتي باكو بيقردي إسلامو پیمانی دلسوزی و امکداری و آینی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لگل نوی ابراهیم باوان من که یکتا پرزد بو و لهاول دانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خوایی هرگیز زیان و نشستی نا که ولهید بونه لزیو آسمان ببردنی ناوی و خوشی بی سروزانای برو داوکان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بگردی و ستایش با پروردگار با اندازه جماری دروز کراوکانی و با اندازه رزامندی نفسکیشی و با اندازه بارستای عرشی و با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیروزکانی. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رازین پروردگار من الله بیتو، آین من اسلامی پیروز بیتو، محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو فروستاده من بی.
0: اصبحنا و اصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: واترج من لبوي وو ملك تختي دا صلاة هر پروردگار خوانيتي و سپاس وستعيش بو خواي بهاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو ولاي اويش دقرين وو زندو دبين وو. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پروردگارا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من دا بپوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني ديكا دارشتوتا بتنيا لاي توي بهاولو هاوتاويو ستايشو سپاس گزاريش هر بوتويا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگار من سپاس و ستایش دخین روبوتو با چشنی گونجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی د صلاتو تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنادى قرنبو تبيروزو تواوكاني پروردگار لشر و خراپی درست کراوانی. پروردگارا پناک پیدا گرین لغم و پجارو بید سلاتی و دستو سانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان. پروردگار پناک پیدا گرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گورو هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. سيجار واتا پروردگارا ساغي و تندرستي ببخشي بجستو گويكان و چاوكانمو و تنهاش هر تو پروردگاري و هیچ پرستراوك شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی.
0: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بندیتوم خوایگن من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پناه پیدا گرم لشر و خراپی رفتارمو دانش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناه و تاوانکانم خواه یان دلیم لیم ببورا چون که بطنها هر توی لی خوش بوی گناه و تاوانکان.
2: سیجار
1: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واتا داوالي خوشبون دا كملو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو گران وشم هر بولاي اوه.
2: سيجار
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. پروردگارا صلاوات دا ببارین بو سرگیانی گورو سرورمان محمدو خو خیزانی بچشمی صلاوات دان لدیاری ابراهیمی سرورمانو پیروزی و پتری بخل گورو سرورمان محمدو خو خیزانی بچشمی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمانو خو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بيگرديو پاكيو ستايش بو پروردگارو هیچ پرستراوك بحق نيا جگل ذاتي الله نبي هر اویش گورو بالايا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واتا پروردگارتان تاكو تنهاو بها ولو ملكو دستلاتو استايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو ويستيكي هيا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. امش سيجار واتا پروردگارا بگردی و پاکی و ستایش هر با تویا گواهی تاکو تنهایید دادم و داوائی لی خوشبون و توبش بولای تو دکم. اللهم صل على سیدنا محمد عبدك و نبیك و رسولك النبی الامی و على آله و صحبه و سلم تسلیما عدد ما احاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلوات بدل دیاری محمد بن دو پیغمبر و فرستادین خویندوارتو صلو و رحمت برجن بسرخا و خیزان و یار و یاورانی با اندازه رادی فراوانی زانیاری نورینو تینوس و پینوسی گشاد و برفراواند. پروردگارا لأبو بکر و عثمان و علی و سرجم هاولانو شوین کوتوانیان تا روژی دوائی رازی بو بزيد بيان دابيتو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باكيو بيقرديب وپروردگارد پروردگاري خاون دستالات لويك اوان ديدن پال اوزات بيهاولو هاوتايا. همیشو بردوام صلاح و درودیج لسر همو پیغمبران و سرجم فروستادکانی خوابه، سپاس و ستایشیش بو خوا به همیشه یو بردوام.

شی زور خوشویست لی خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

الرحمن الرحيم.

আপনার সামনে।

أمم

Mm-hmm.

أذهب

وهدوا إلى الطيب من القول.

Thank you.

Mm-hmm.

Online. One.

0: صلوا على الحبيب.
1: سواء

Allah'ım.

وَإِذْ

الله

كل فج عميق.

0: السلام.
1: مالك.

Wow.

0: السلام.
1: ما شاء الله.

Yeah.

Nein. Será?

One.

0: والجيزه
1: يعني
0: طيب ما شاء الله.

كذلك سخر

إن الله لا يحب كل خوف.

وإن الله على نصرهم لقدير.

0: ولينصرن الله من ينصره
1: الله
0: إن الله لقوي عزيز

0: ولله عاقبة الأمور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله

对。

عبدا. أيحسب أن لم يره أحد.

Thank you.

بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة.

يقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة

وحسن مآب.

قد خلت من قبلها أمم لتتلو

أو تحل قريبا. أو تحل قريباً

بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما

وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم

وهو سريع الحساب وقال

ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم

بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل

تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.

محمد وآل محمد، اللهم صل على

0: محبتی الهیه دسمام که ول قسمان نچه لکوتایا بر زکانم علی کری ابی طالب رضا و رحمت خوایلی به فرمه لا يرجو عبد الا ربه ولا يخافن الا ذنبه رجای نیه هیچ بندگ لبندکانی خوا الا رجای لای خوایه و ترسیج لدلیانیه لناخیانیه الا لگناه کانی نبه که انسان اما وایلی اکاکا ببسیرتو با عبادتی کی باشو و دلی بسیتو بخوای پروردگارو نیر دادین کتای برنامه امجارش من و تعالی طاعت و عبادتی همو لیک من قبول که لگناه کان من خوش به لگناهی دایکو باوک من خوش به زندو کان من سلامت بکه لبلا مصیبتی ارز و آسمان بمان پارزه و تعالی ام حدیث جوانانی که و حدیثی پیغمبری خوان صلی الله علیه و سلم بکات بهاری دل من جیان من لگل یا ببختور من بکه سرکوتو سرفراز من بکه لدنیا و لقیامتا تا برنامه که و تا روزش که بخوای گورتان اسمیرین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانغوازي بيامي اسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر.

Peygamberim. لسانه بنازه و بچبکه پیو رازه و بچریکو آوازه و جاری کتر حتی نوا بسکوی دیداری کتر بایادی لدائیگ بوند انداز یاری دات بروری که خدا خوی لقرآن شاهدی دا پیغمبری ای پیغمبری جیهانی دریا شینی مهربانی چاوی کانی کیوی جوانی ای هناسی شادی بخشیدم بیانی سرکاروانی خندواری و آودانی وک آوی کاریز و چمان زورو کم من بستی صلاواتی دم من پیشکش بطوی پیغمبر من ترپی دلم هناسکم پیغمبر دلووان جوان خاسکم ماف ناسکم لنفامی هراسکم دلیلی ریگا راسکم ای سرکل غافی باسکم چی پیویز بو لخیر لشر اگدارد کردی نوا چی نریتی نفامی بو تو لبیرد بردی نوا کویلایتی و چینایتی تو لکولد کردی نوا پیمان من نو دکی نوا حتا لجیان دا ما بین کردی که مسلمان دبین لم اسلام کلا نابین گل دبین لباغی جینا درکو دالو بجار نابین خزمتکار بین لکو ملگا چو زوید و پشکومار نابین چاک خواز و عشتوی خواز بین لرگای راستی تار نابین دوستی چو ساوکان دبین لسر ملیان لیسوار نابین پشتی مفخراوان دگرین لبریستم کار نابین سر راز دبین وکونیسک بیبار نابین بهای عقل دپاریزین لمیخان خمار نابین رزیل و چاوچنوگ نابین کویلی خشی دینار نابین لمزگو تا سجده دبین لکن کردو قمار نابین آخر اگر تو روانه نکر ایتایا وگباران نبار ایتایا ایم استا چون بوینایا لکام کوچه سرگردانی وین بوینایا کرنوش من بو که بردایاو لدوی که و بچوی نایا کتون بینی وکو اسیری گلاویج لعصو دا بدوی تو دا هنگاومنا هر وکو تو لباغد دا بدیها نمامدنا لسده بیستو یک همین که هیشان بالشانت ای من ببن بقربانت بهاو کارو هاو جوانت بهاو خوانو هاو خرمانت من بفیدای سوزی دلی مهربانت خنده و انین و گریاند سجده قولای شواند ویردی گرمی سرزباند پیغمبرم میجوی کردان حتا امروی کسی تر نا هر توی و توی حتا ایمه با امتت سرقتار بوین لنا و گلکان آدیار بوین تنیا خو من سر کرده بوین پادشاه بوین شالیار بوین علا من گر بدست دوا سربرزی من دست خستوا لدوائی دابر دابر بونی امت یک من یک خستوا واچوین بگجی افرنجا دیو درنج من بستوا کچی استا لناو گشتیانا حتیوم حتیوی باوک ندیوم میرات براو خیر ندیوم لسر مانا حل رزیوم وکو یوسف وام لبیرا براکانم ببورا زر براکانم من یا نما ولبیرا لولا شوزل هزکان بدروش می دیموکراسی دور روانا یوان پر کرد من یا نقر کرد لخیر و بری ولاتم خویان مر کرد زر براکان لحالی من خویان کر کرد لسر تاسری جیهانه کس با آزارم نازانه کسی نبو وجدانی مردو ولانه بوم بپرسی بله کوانه دست لسر ازارم دانه درمان بینه بله هانه چپک گله لسر رفاته کم دانه او منم دست لسر دل لتاو گرک همو آنه ننانم ما نکلانه نکوترو نقلانه لشاری مروفایتی ایمی کردان خیزانه لی قوماوکین هجار مال خوراوکین
او بالندین بقاچو بال گیراوی پتی داوکین و صد سال بو درباز بون لزیندان چاو چاوکین حل دلرزین چاو روانی حل هاتنی هتاوکین دشمنی باو کشتمان باش دناسین بناچاری لحضوری اصلاوکین او انده پیمان ناحزا اگر توقی لقلبکین دستی خومان گلاوکین هر اوانن که گل گوری دا عجدید لبر پیمان ماستا وکن که عجدی هاش قوت مانده لانجومنی آسایش کود بنو و ساعت یک جاو جاوکن بریاری انجومنی کی ویتو کراو چخلن قاوکن بحساب خویان بحکمی ما فی گلان حساوکن کچی لشست دو سالا دو شورشو دو حکمت من وکو کشتی بناوکن قپوستان ناوت دل من زرون حزل خوی ناوکن لکوی بجدانو بلینو ما فی گلان رچاوکن دگدین من بگردن تان راوچین بتانجی راوکن پیروستان بیل کردستانی روش آوا قندرتی گیراوکن یو مستر شب قصوری شروال دواد راوکن وجدان کزو نو دزن بر جواندی رچاوکن پنجام ملوین کر لبردست سینت و داماوکن بوتان بکلی لیمان منعی نانو آو هتاوکن جغرافیای کردستانی من وگ گوشتی خیر لدلتیا پیلانی دوستی خائنو دجمنی نیو دولتیا خوینو بارودو سیداره لوانوا بو من دیاری و خلاتیه وای لم روژنهاتیه لم همو قروقاتیه لم نگبتی و پتپتیه ما فی مروف و رینهیه وجدان للاین قاتیه ای زر برا برای وقتو لتو ماری نفوس کم ده سرموا لدرختی ام امت پلی وقتو ده برموا برای وقتو چیلی بکم پلی وشکل چی لیه بکم؟ گوزه شکاو چی تیه بکم؟ آشی شکاو تاکی بار آشی لیه بکم؟ جانه کرتان بنا اخمانه بیر ناچیتو نچوتوا بری نکی سایکز بیکو جگکی خوش نبوتوا پاییز و شو طولانیه لای ام روش نبوتوا هاوین اجلامان زستان و بفرکمان نچوتو پیشوام پیغمبرکم سر داردات پرورکم بو بی کسیم حوار لخوم زردمه کم ازرح آساب و ما فی خوم هر گل دخوم دتاو آزار دیم و دروم گیشت چوار قرنه دنیا بودو کلی جرگی بسوم خرام بیر خرام چوم ناو نرام ترکه کیوی لو در راجی و دوم کسی هانای نهی نابوم من همیشه هر رنج روم چون که هر بوان دست خروم ای پیغمبر بیش گلتو کس ناکم بپیشنگی خوم من وچه صلاح الدینی خبادکاری سوره حلوم لیادی لدائیگ بون تا قربانی توم

0: يعملون.
1: برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
2: لا خدمة جزئي عمدا.
1: ام برنامه یابری تیل رافی آیت کانو رامانو وستان ل خدمتی و شکانی ام جز اده ل خدمت جزی عمده هولدانه بو رافی کی زانستی و بسنوی آیت کان با امرو سردموا ام برنامه ل آمادو پیشکش کردنی برس ما مصطفی حسن حسین
2: برنامه
1: ل خدمت جزی عمده
2: ل خدمت جزی عمده

داخی گرانم هون راوی طالب درباس داخی گرانم بو سوزی جاران بو گرمو گوری لای دوستو یاران بو کار بجهی لای خزمانی باش بو درون پاکی خاونی شناس بو سخاواتی خاون دیوخان بو نرخو بها لای دل گساخان بو هروزیو بو هاو آهنجی بو دزگروهی نبونیو تنجی بو آشتوائیو روشی ناو گندان بو خزانداری آرزو مندان بو رزگرتنی بچوگ لگورا هزاران خوزگم بوکاتو دورا بارش سپیتی لپی او معقولان با خوشویستی نو پره دلان با خنده و نازی روی دایو بابا دلم اسوتید شیشی کبابا

بو ادب دوستی لا چینی لاوان بو رحمی کسان بو مالا باوان بو توانوی برا بو برا بالنده یک بو فری تار کرا بو خمخور یکی لاده نشینان بو گتار جوانی دستی پیشینان بو فریا کوتن کاتی نخوشی بو یک گرتنیان لکاتی خوشی بو دراوسیهی کاسو صفرو خوان یعنی تبایی براوشتی جوان بو پرسی مردو کاتی تنگانا بو گشتو سردان لروی زمانا بو قناعتو کم درامتی بو آسودیو ری برکتی حیفو مخابن کجیهان جیری مرووی کیور کرد تاریک بو بیری به هر دم هوری حلپی خویتی عاشق کوتنی منو تویتی به شیوی گشتی پشت من تک را تماح لیکی کرد باوک کر برا بیرزی باو شرو هرایا هیچ کس بزایی با کس دا نایا قوتی حرامو دزیو کاری فیل لیکی ترازان خیزانی ناو خیل بو خو درخستن بو چاولی کاری لسر یک ریت ما لادیو هاو شاری سرو خوار بو پیگی برایی خرمانی سوتا جانی تبایی زور یک بو مافیان چونه محکمه چند پاره زوره جیان استمه هر هموی کاری بر جواندیه رویشت با بردی او پیواندیه کمی گر ما بید پوشی نوکایه خوایه کاری چاک نچید بزایه رومان کیتوه خوش گزرانی بدور لدردو لبر گرانی.

وردكات هو پیغمبر آسا كسيري هلالي دكر دي فرمو اللهم أهله علينا باليمن والإيمان وبالسلامة والإسلام ربي وربك الله خدايا مان هل بيني بسرمانا بهيمنيو آراميو إيمانو بآشتيو سلامتيو إسلامو واتا رادسبونو تسلمبوني تواو وخوا انجا دي فرمو اي مانگ اي بدي هنراوي پروردگار خداي منو خداي تو تنها الله يا جل جلاله وقبلي هردوك من وقدو بدي هنراو بندا لجير فرماني پروردگار مانين هردوك من ملكتين بو اوزاتا تو بشيويكي ناوستكيو منيش بشيويكي ويستكي وسربشكي بدلني عيه و أم جوري لتصور بوبو نور عسوديكي تايبات بمرو با دبخشت للايكي تروا مروف كاتي سيري أمبو نوراكات ودبيني خوايكي بدا صلاة بديه ناوا بشتي بيدا بستيتو كاركاني خوي رادستي أو خواي دكات إتر تيدقا كشتيك نية مايني قراني بيت لمبونا وردا نأترسي أستيركان بكونا خواروا مان لخلقي خوي بترازيت آسمانا كان بسري دا دابروخين نأترسي أمرو فا لم جيانا دا نتواني أرككاني جب جبكا دبيني خوايكي بتوانا أمبونا وري راقير كردوو أميش لهركاتيكا آتاج بو بحوكاري داوي يارمتي لو خواب بزيدكات واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا تو همیشا باناوی پروردگارت وردی سرزارت بيت بدل سوزی و ملکچی و روی تیبکا او ذاتی کتوی روانه کردوا خاونو پروردگاری خورحلاتو خور آوایا جگلو هیچ خواه کی تر فرمانی و دسنی و هیچ خواه کی تر نیا هبت وشتيكي لدسبت لا إله إلا الله كواته هر أوبك ببشتيواني خوتو دواي يارمتي هر لوبك بزانا چنگرنگا مروف لناو أم كشتيي جيانا جيان دكا دبيني خاوني أمبو نورا هل سورينري كارو باركاني أمبو نورو أمرو فا خوائكي ببزهيو بدا صلاتي وايا چن آرام دجي چن آسود دجي براستي جياني پري أبي لآسودهي چن جوانا اوقسيي كدو تري فروكيك لآسمان وتوشي خلل دبي هموان ترسيان لدنشي من دالك هيچ نا ترسي كا پرسياري ليدكن الله آخر من باوكم فروكوانكي من باوكي خوم دناسم چن زيركا چن چاو نترسو بتوانايا دلنيام ام خلالة چاك ابيتو توشي هيچ نابين من دالك كتوزك هزو تواناي باوكي خوي بينيوا او دلنيايا او آسوديا او نشلجانا او توكلو پشت بستن بهزو توانای باوکی خوی لکاتی نارحتی دا اما مروف لیوی فیر ابه کنابه مروف لسال سختکان بترسه نابه لتوشهاتو بلاکان بترسه کات کبیر اکاتا و هموی لکنترولی پروردگار آیا او خوایی که لدائک من ببزهی تربو ایما او خوایی که هموش تیک لده صلاتی او آیا هیچ تکنیه لدروی سنوری توانکانی پروردگار بد. کواتا براستی
هم بیر کردن و یا پشت بستن و توکلی کی تواو لمرو و دروس اکا بخوای پروردگار و ام پشت بستنش آسودهی و آرامی و درون کی هور هور بمرو و دوخشت للای کی تروا ایما دبه بزانین براستی اوا و من لنکا پشتینی لبکینه و ام بونه ورا لسر بنماو ریسای هو کارو درنجا مکان وستاوا کارو بارکان بخوا اسپیرین بلام دوای هولی خومانو گرتنبری نخشو پلانکان واتت توکل وامن لناکات پشتوینی لبکینوا خوای گورا لباسی چیروکی ذو القرنین داد فرمی ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بین السدین و تل وودوا کلکی تواوی لهو کارکان ورگرتو بشوینیان دا گرا حتا کات گیشت نیوان هر دو بربستکا ام بابتو ام چیروکا وانو پند بو ایما مروف نابت اگر نخوش کوت ببی ورگرتنی چار سر پشت بخواب بسته بلی خوا چاک مکاتوا اگر هجار بو هول نداد بو جیانه کی آسودو بله خوای گورا روزی منی دیاری کردوا و پیویس ناکا من هیچ جور کاسپی اک بکم و مروف بو آودان کردنوی سرزوی ابه مندو ببه و زحمت بکشه لپال او ایمان و توکل دا ابه دستیش من به هکارکانو بیت بدلنیایی و ایتر به هاوسنگی ام جیانه دگزرینین بلام جیانک پریده بیت لآرامی و آسودهی بویا بروادار کدی بینی لجیان و حلسو کوتی دا مادم که برواداری کی راستقینه بیت او آسودهی و آرامی لیو بدیده کیت جیواز لو مروفانی ترکا خلق الانسان هلوعا اذا مسه الخير منوعا و اذا مسه الشر جزوعا یعنی مروفی بروادار وانیه که هیبو ایتر هربو خویو اگر نیبو بکویت جزعو فزعو دنیای لبیتو یک نخیر هول اداتو گورانکاری دروسکاو دان بخویا دگریتو با امیدو هیواو هنگاو دنی بو هیوایو بخوای پروردگارتان دسپرم تالقی کنوی خوایارو یاورتان به والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

برنامه پرسیارکانی ایوا برنامه پرسیارکانی ایوا بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوای هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا هر جارو لعلقه اکدا للایانی چگل ما مستایانی شارزا لبوار جیاوزکانی شرع دا ولام دتریتوا برنامه پرسیارکانی ایوا در روزانی یک شما، سی شما، پنج شما که جمیر دیسر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان ذي العطاء والإحسان، خلق الخلق ليعبدوه وأجزل عليهم النعم ليشكروه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. عزيزان خوشويستاني الرادوي محراب، سلامي خواي قورتان لبيت، خوشحالين لخزمتانا لبرنامج الراستوخو، برنامه پرسیارکانی ایو برنامه که خوتان کوا بجداری اکن با پیون دیکانتان هاتی نو خزمتان با امیده انشاءالله بتوانین هم یه مبابت یک پیشکش بکین و هم ایو بررزیش پیون دیمان پیو بکن با پرسیارو با تیبین یکانتان و پیش نیارکانتان لخزمتان. خوای گوره همو لای ساغ و سلامت و پارز رو بکات و دلخوش بکات. برزان خوشویستان مروفایتی هموی اگر ریبو اوی کوا خوشبخت بید، خوشبختی کومل درگاو ری روی هی کوا انسان هولی بو بدات، او خوشبختی کوا همیشهی امینیتا و یکی گلوانه ایمان و تقوی خوای گوره لخوا ترسان که انسان براسی والی اکات لزور کاری خرابه دوری اخاته و وکاته که لخرابه و لننگی و لوشتانی که نفس و هوا و آرزوی پالی پیو انی دور کوته و دوای چند ساله ازانه ام کسا کسایتی که جوانی با دروز بوا و شتانی که نهاتو بسریا کوا شرمزاری بکا. تقوی خوا اویه بر ریزن، تقوی خوای گوره افرمی و لباس و تقوی ذالک خیر، لباسی تقوا، برگی تقوا، پوشاکی تقوا، پاریزگاری، دوری لگناه، اما خیر و خوشی و سعادت و خوشبختی تیایه. و خالکی تر مراقبه و حس کردن با چاو دیری خوای رب العالمین لنهینی و آشکراده، اما ایش براسی لنتیجه دا خوشبختی اهینه. و هستان باوی که خوای گوره واجبی کردوه لسرمان، چنه گرنگه؟ ایم او واجباتانی لسرشان مانه خوای گوره کومل واجبی کمی دانا و لسرمان جب جب کن، ارک نویش بکا، روجو بگره، زکات بده اگر بود، حج بکا اگر توانید، ها اگر ایتیایه، چاک بکا لگل دورو برکتا، خیر و خیرات بکا، صلاو بکا، ایشی باش بکا، امانه زوریان هر سنتن. لبروا جيبا جي كردني فرمانكاني خواي گوره بتايبتي واجبكاني خواي گوره امش بشيك اللي خوشبختي كإنسان بي اگا چونك دلو مرتاحة، انساني بي دين دلينا مرتاحة. لبروا خواي گوره فرمي كاتي بي دين امري فما بكت عليهم السماء والأرض، ارزو آسمان بوينا گريه چونك افرمي او مسلماني كأمري أفرون يبكي عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء، أو مسلمانيك أمري لو أنك سحسابي جيبونك بلام أفرميج جينويجكي بوي أقريا وشويني برزبونه ويدرقاكي آسماني جيبوي أقريا كالرجانة كردوكانيان حفتان برز بيتوا. چنا مهمة أم مسلمانا لبر أو واجبكاني خواي قورا جيبجي كردوا، خو أقر سنتكان كي وهر زور مباركة هر زور فلو پایی لای خواهی گوره و ما فکانی بندکانی بسرت و نمینه، ما فی هاو سرکت، ما فی دایکو باوک، ما فی معلوم اندال، ما فی درو دروسه، ما فی او فرمان گو شوینی کوا ایشی تیا اکی، اما انه هموی براسی هو کارن بو اوی کوا انسان توشی خوشبختی ببه. عزیزان خوشویستان برنامه کمان راست و خوی و برنامه پرسیارکانی یه ول رادیوی محراب یوی بر رئیس جدتوان پیوندی من پیو بکن لرکی او جمعه تلفونانی که بوت اندخوین ریتا و
1: بی سرانی بر رئیس خوشویست دتوانن با پیوندی کردن بر رادیو محراب و برنامه راست خوکان پیوندی با جمعه تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیل و ویبر 0507-232-71 نورمال و كورتيل 324-58-59 راديو محراب او ريكي ايماني بناو اوتومبيل و مالو مزرا كانتان راديو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
0: عزیزان خوشویستان اوی کوا براسی زور گرنگ لوی کوا انسانی مسلمان برو خوشبختی بچیه وطمان مافکانی دورو برمان جیب جیب کین بجوانی چون که انسان خواهی گوره وای داناوه که ام انسانه با ارکو با ایش و جوانه او کسانی که تملو توزلو ایجنکرو و هزب بر پرسیارتی ناکن لناو خلکی جا مقبول نین لبر اوه خواهی گوره وای پی خوشه که انسان بجولیو کار بکا خواهی تعالی افرمی والذین جاهدو فینا لنهدینهم سبولنا اوانی که تیه کوشن لپیناوی دینکی خواهی گوره افرمي وجه هدايتي انا دي والذين اهتدوا زادهم هدى اوي كوا هاناوني برو خيرو چاكو بردوامو هلاق نابيو خوي بماندون نازاني افرمي يمش زياتر قوتو توانان اديني لبروا يمي مسلمان براسي يمي مروف بجولة وجوانين باركو راپراني ايشاكان وجوانين ايشاكاني خواي قورا وكو فرمانكاني خواي رب العالمين فرمانکانی براسی اوی کوات پیویستو چاک ایمه جیب جیب کین لخزمتی دورو برمانو خاکو نیشتیمانو و هر و هاجین گو جیان لبروا زور گرنگ ایمه مسلمان آبو هستوا براسی بجولینو و کار بکین یکی کتر لو هو کارانی که انسان براسی دلخوش اکاد که انسان خوش بخد اکا چاکه چاکه لگل دورو برکتا یعنی خوای گوره افرمه اگر دایکو باو کشت کافر بون چاکیان لگلاب کن اگر دراو سیکت کافر بو غیری مسلمانیش بو تو ابی کاسا او مالی لگلاب کی صلاوی لب کی چاکی لگلاب کی و ریزی بگری و پیداویستی کانی با جیب جیب کی اگر پیویستی به تو هبی کوابو چاکا براسی بو مسلمان وکو چون علی لگل مسلمان تیکلا مسلمان ابی خیر خواز بی ابی چاکا کار بی چون که خوای گوره جل جلاله فرمانی کردو یکم بوشی و احسینو و انفقو فی سبیل الله ولا تلقو بی ایدیکم الى تهلوکتی و احسینو ان الله يحب المحسنین چاکا بکن اما فرمان کانی قرآنو فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر بلگیتر نبو کبی بابر و سنت فرمانکان و امرکان قرآن للوجوب بو واجبیه و هر ل آیتی که ترا افرمه ان الله کتا ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى یعنی هیچ فرمانی که قرآن بقی امر بچاکه بچاکه کردن و چاکه خوازیه براسی لقرآن رونیخو افرمه خواهی گوره فرمان اکا ام امر بو واجبه فرمان اکا بدادگری و بچاکه چاکه احسان طبعا وشیه که حقی خویتی اما لروی زمانوانیش و بچین خزمتی احسان لمعن زمانوانکان واتا اتقان واتا تو هر ایشه که ایکی با او پری دلسوزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اتقان لعبادت رونکاته و افرمی الاحسان ان تعبد الله کانک تراه چاک اوی کتو پرستشی خوای پروردگار بکی وکو اوی کوا چاود لپروردگار کتو بی فا این لم تکن تراه خو سنتی خوای گوره و ایمن رب العالمین نابین چاو من او نا قوتی نیه که خوای گوره پی نداوین فا انه یراک پروردگار الله سبحانه و تعالی تو ابینه لبر او نیجاکت ابي او نب جواني بكي يعني اتقان چون علي او پري جواني او پري چاكي بله كاك سرکار باب فرمي
2: ما مصاح جان سلام عليكم
0: سلام قربان تو برزي سلامت بي يا اخوة
2: خواي قورا موفق دنيا و قيامتان خوتان و راديو قدان
0: يا اخوة سلامت بي اخوة عفوك
2: يا اخوة موفق ما مصاح جان بالنسبة نيجي الزوال و
0: الزوال بله
2: ما مساجان کاتکی که چون بکرد رحمتی خوایی بر رون کردن وقت من بودی خوای گورم موفقی دنیا و قیامتی که
0: بله زور باشه ایشالله دەسو خۆش بێ
2: باشە ئینشاءاللە بەخێر ئینشاءاللە بەخێر مامۆسا جان
0: ساوت خۆش بێ بەڕێزی سەرچاو دەسو خۆش بێ یاخوا بەڵێ مسلمانەکان بەڕێزان خۆشەویستان وتمان بەڕاستی چاکە ئەونە گرنگە خوای گەورە فەرمانی پێکردووە و مسلمان ئەبێ شیمەی چاکەی پێوە دیار بێت خوای گەورە ئەفەرمێ نوێژەکەتەکەی بە جوانی و بە چاکی ئین الله یحیب ئیذا عەمیل ئەحەدکم عەمەلەن ئەن یوتقینەه خوای گەورە پێی خۆشە ئەگەر یەکێک لە ئێوە کارێکی کرد بە جوانی بیکە خوای گەورە ئەمە بۆیە ئەحسەنەیش بە زۆری لە قورئانە بە ئیسم التەفضیل هێناوێتی واتە چاکترین شێوە بە چاکترین شێوە یان بە ئەفعل التەفضیل کە ئەمە بەڕاستی کارێکی گەورە و مبارەکە کە ئینسانی مسلمان چاکە لە ناو خوێنیا هەبێ لە ناو هەموو کارە باشەکانیا هەبێ لەبەرەوە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمێ ئین الله کتب الئحسان علی کل شیء خوای گەورە چاکەی نووسیوە لەسەر هەموو شتێک لە ناو هەموو شتێکە چاکەی نووسیوە لەبەرەوە مسلمان بەڕاستی ئەبێ چاکەکار بێ ئەبێ بەخشندە بێ ئەبێ بەڕاستی لێبردە بێ ئەبێ بەڕاستی ئەوەی کەوا شتانێک کەوا پەیوەندی بەوە نییە ویان دینەکەی قبوڵی ناکە قبوڵی نەکە نەیکە جێبەجێی نەکە لەبەرەوە قورئانی پیرۆز ئەفەرمێ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله كي لو تشاك خواستره أحسن قولا تشاك ترين قسي هي لوي كوا بانغوازا كابولاي ديني خوا كوا بو يما باش يقل أركا كان من بانغوازا بولاي ديني خوا ببانغوازا كي بيدنغي لبيشا بيدنغ يعني شي بيدنغ واتا بعملو كردوا كان من تشاك خواز بين بجرفان من تشاك خواز بين ب نصيحتك كان من بقص خيرك كان من بأدب واحترام من بوي كزرر من نبي بدست بالزمان بو هيج كسي لبر أوا خوي رب العالمين أفرمي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة قد شاك وخرابيش يجناقري خوي جورا لقرآن زور زور باسي كردوا كأفرمي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفرمي روناكي وتاريكي وكو يجنيا سيبرو برخور وكو يغنية اما انا حموي جياوازن خواي قورا فرمي اگر كسيك بريكو بيكي اروا كسيك جل سردم اروا اما انا چون لس وكو يغوانا لبروا انساني مسلمان براسي ابي هول بدا افرمي ادفع بالتي هي احسن بچاكترين شيواتو والان بروا كسيك غلطيك اكا بران بروتو صلاوي ليبكا كسيك مال دخواتو ميخو كسيك جنيو دا تو جنيو مدا تو بنرمونياني كسي خرابة اكابران برد برايا خوشكا هاو سرکتا تو بلية بردنو بسنگيكي فراوانوا والامي براوا جا سيركا افرمي اما تفسير آياتك بمشيوا ذكر ديانا علماء افرمي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم اتروايلي او كسي يعني كتوبر إذا فجائية فأك جزايب أو ادفع بالتي هي أحسن دواي أو يكسر أو يكوى لبيني تو أو سارديك هي بطاقتيك هي أفرميكو دوستيك خوشويسي لي چون كوكا سبيرا كاتوا تو لي بردي تو بخشندي كاتيك أو لي منع كردي لخير وخيراتك خوي كاتيك أو تو چی بو خرزونی دایتی بلام او هاو بولای تو تو داتی او قسی ناخوشی کرد تو قسی جوا خوش نرمونیانت کردوا او قسی پیوتی تو قسد پیانو تو برا گوری خوشکی گوری ریزت هیا اما خواهی گوری بیدا افرمی دجمن اکاب دوست ام حلوی است دجمن اکاب دوست ولا يلقاها الا الذين صبروا ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم چون که افرمی براسی اما او کسانی که آرام گرن كاك عدنان بلي
2: مامو سجيان سلام عليكم
0: سلام ورحمة الله وبركاته
2: دواي سفاس ستايش بخواي جيانو بو بازاران درود سوال وسجياني باقي پیغمبر نازار صلى الله عليه وسلم باو رزم بجناو وكارمندان وبيتر برزاقان مامو سجيان
0: وسلامتك وسع عدنان جيان تو برزي خواي قورو بتباريزي ان شاء الله
2: سلام رزدار مامو سجيان خواي قورو
3: او من عاقبت خير كاتو بتواني لرومان بيه برو روي بارقاي خواي قرب روي ان شاء الله
0: آمين
3: اللهم آمين وصيان بس خوش بتوارك وموصا توارك زور زور براسي زور زور ذرية زور زور فريسة براسي اما زور لمسلمان هي بي آقاية لويك ايشي شاقبت عيوتي من زور سرنجي حتى زور مسلمان هي براسي براسي بامن امك ليه بكم نازان السلام كات براسي سلام كردن موصا هسه كي اگر شتيك برامبرو يكيك شتيك يهبي برامبرو اگر تو مرحبایی که هست که هیچ لطف فنامینه.
0: جوان.
3: اگر تو است مرحبایی که که به زیگی سر لیو. یعنی امانه ای یکم ایشه که که ایشه که چاکی ماو ساده است خوش بیه. خدا تمامت رو بوم تو ور ماو ساده.
0: سلامتی که ای خوا.
3: خدا نشان ماو ساده. پسیار که نه زحمت نبود تو ور که تا اول آوا.
0: بله.
3: یکی از سوند تکانی که ماو ساده بکاری یعنی نه سیواک ماو ساده.
0: بله.
3: زحمت نبود ماو ساده.
0: بله.
3: آیا سوند تکه بکاری یعنی سیواک لکاتی دزنه زکای به سیواک بکار بینی. یان لکاتی قامتك وک کاتی اچی تنیوز کما او تو زحمت لبی اگر توضیحاتک لسوی خواز زوات ان شاء الله عکت ما تا خواز خزندان اون
0: یا خوا سلامت وین
3: پون لگل جناب سنا وان سیند تا
0: خواز زوات سکان همیشه تو او جوان جزاك الله پر سیارکی شد ان شاء الله ولا مدینه و برزان خوشوستان اوی کوا گوتمان او کسای کوا براسی بشیوی کی جوان ولامی برانبرکان داته و اگر برانبرکه با شیوی کی خرابیش قصب کات بلام ام خوراگره حلم نرمونیانی هيا افرمید دجمن اکابا دوست و اوانا توشی ام حالته یعنی چون علی ام صفته هلاگرن ک صابیر بن ک صبر و آرامیان هيا دانیان بخویانا گرتوه شودریژن خیره حل ناچن دو دو شاوت یکل ناکن هچی چاکه هيا نایسرنوا آها سیر که اکنون که انسان که تو ربو همش تیک اسریت او بر راسی سفر بیت او لبر او افرم اوانه ک صابیرن ک صبر اجرن ک خور راجرن اوانه اجن مبلو پای و اوانه کوا ذو حظ عظیم خوانی بشه کی جورن لذی کی فراوان جا بر راسی مسلمان کم خوای جورم عتی بون اردو بو اویی ما بر راسی هول بدین بگین او صفته بگین او آکار برزه که هول بدین خلقی خرابی کرد برام برمان، ایم باشی وی کی چاقو بر رکوبی کیو با ادب و بر راسی لگالیا بری. خوای جورا باسی زانکانی خلق باش کی بني اسرائيل کات کات یکوان نصیحتی قارون یان کرد. چون ک قارون فبغا عليهم تی پر رانبو. اوجا پیانوت. لا تفرح. ان الله لا يحب الفرحين. او نا كيف خوشي مكا كحتشي خير و چاك و پياوتي و انسانيت و دسوامي و بدمو چون هيا لبيرو چيتاو برزا هوا هيا اكويت حالتي كي گنجي هوايتي گراني ولاتانا ويان اللي چملو اوروبا خوي ونكا سرداني نخوشناكا تعزيناكا بدمي خلق ونابي خزمو شد بلايو حرب پيکانينا مثلا همو امشتان اخاتلاو بله دلنیا بله
4: سلام علیکم طلای برکات
0: سلام خوش کی باشم
4: یولم نما مصا
0: بله داد دلنیا جان فرمو
4: بله سلام مصا جان اللهم صل علی محمد و آل محمد ما سلام مصا جان کاتی دسته منیش فوقی سیسی مطاعده عنی تحیات جنبی رجع میک وقتی یولم یوتیو
0: بوشی تحیات لبی رجع
4: بله علیم مصا جان لسه مرکاده بیم میک و اوش او بلا بس باسی سیواکی که ما مصا سیواک حالا کاتی نیزه بکاییت امدو ما مصا گیان خواهی گوی پداش باید و آخری شتابا اومانگا ما مصا گیان تو باسی بخشینو گرد ما مصا بخشین زور گوری اما دست خوش برنامه گو جوال انجا دوائی وش کام درین حوال هین بلین حوال هین کورا هین اوی کبتی اغمه فالتنم هین کی ناو خواه بید مجد اخواه
0: بله
4: هین بلو بدم پیغمبر اول عین ذکر پیغمبر
0: صحابه صحابه ها ولکان
4: ها ولکان ولکان پیغمبر جان صلی الله
0: علیه و سلم
4: زوری هنده بن بفرمو دم ما جان او یو جون تعالی بر زنم ما شاء الله نی لبر بو تم حواله و دو باید خوش بیو
0: والله من تی ناگم لب قسی اخیر ت تی ناگم
4: بر ما واسه جان کام ترین حقه ذکر پیغمبر جان صلی الله علیه و سلم
0: بله
4: بله چه شی
0: دس خوش بیو
4: افهم میده زور لبر بزن ما مصای برای زنی لبره
0: بله بله
4: چه گشتی؟
0: بله بله دایی کن بله دسو خوش بیا خو بله بله برزان خوش ویستان اما که انسانی مسلمان براسی ابی وریابت چونکه قارون یکیک بولوانی که به هوی مالکی و مغرور بو مغرور چیه؟ اوه که تو مافکانی خلکید لبیر چیتاو اوه که تو چاکو انسانیت لبیر چیتاو ریگه مزگود لبیر چیتاو ببونی خوشیتاو هر خریکی گرانو مثل افرتی هر خریکی تجمیلات بی پیاوی هر خریکی گرانو سیاحت بی تو جیانی خویو تای بدمندیکانی خویو آگای لخلق نبی، آگای لخزم نبی، آگای لدائی کوباوک نبی هر زور آگای لدائی کوباوکی بی بلا ابرون فلیپینی که بو بگرن با خزمتیان که ایتر اما ایتر هیچی نهی علاوه جال بر او ام انسان بر راسی او تغیانه او جوری کل زیاد روی بر راسی جابو یه فرموی و تیان پی وابتغی فی ما آتاک الله دار الاخر قرآنی پیروز او خواهی گور ام آیتا ام نصیحتانی پیاو باشو زانکانی بنی اسرائیل که بو قارون بو خواهی گوره نردیتی بو امتی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم افرمی و بتغی فیما آتاک الله دار الاخره که هول بدستی بینه لوی کوا خواهی گوره پیتا دا لدنیا دا لمالو للشی ساقو لصحت و عافیت قیامتی پی بکره ولا تنس نصیبک من الدنیا بلان بشی دنیایش لبیر مکه بشی خوشی و جیانی خوشد لبیر مکه چون که خواهی گوره پی خوش انسان استفاده که لدنیاش و احسن كما احسن الله اليك اما بابتك ايما چاكبك چون خواهي گوره چاكي كردو لغالي توا چاكا لغالا اكا لكاتي خوا تو ناخن كي بهوي اولي كي كوا لدم تو اچه تو ناو قرغد چون كا اگر خواهي گوره اعازي كي دروز نكر بلو مشكو بداتو بزمان بچوكا اچه تا ناو بوري هناستو هرشو اخن كي او ايك او اعازي نيتوشي نخوشي ابيتو وفاتك خواهي گوره دیان صدان هزاران نعمتی للا شیئی ما دروس کردوه خواهی گوره چاکی کردوه لگل مانا یمش چاکی که نوه لگل خلقی خواهی گوره ولا تبغی الفساد في الارض خراپ منی رو لسرزویه ان الله لا يحب المفسد چون که خواهی گوره گندل کارو خراپ کارو تیگ درو یر شیوینی خوش ناوه دائما لگل کاری باشا با لگل تاییدی کاری باش خلقی باش که ایشه کی باشه کری بنمالک لخیزانه که تا دست خوشی بکه ایشه کی خرابی جکره مثلا بلی من لگل یعنیم من تاییدی ناکمم ایشه عزیزان خوشویستان اتوانن پیوندی من پیو بکن و لرگی امجمره تلفونانی بو تا نخوین ریتا و
1: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راس خوکان پیوندی به مجموعه تلفن آنها کن. کارک تلیکوم 0550 829 0992. آسیاسیالو وایبر 0772 32 71. نورمالو کرتیل 324 58 59. رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرکانتن. رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
0: برزان خوشویستان بردوامی لسر برنامه کمان عزیزان خواهی گوره همولای پارز رو بکات و تمان خواهی رب العالمین جل جلاله لسر زمانی یعنی آموشگاری زانکانی بنی اسرائیلی نقل کردو که کاتیک قارون به هوی مال و سامانکی و تغیانی کردو و لحد درشو جا عزیزان توزی باسی امی تغیانی مالا بکین امرو من بیرم کردو تاو نگ من بیرم کردو لا نوسراوکانی جابینی و ما ام دنیا کمپانیا کانت یکی داو ام کمپانیا زبلاحانا ین هچی هرشی کان بیه رگو ریشه در ین نو هیچی نایلن کمپانیا کانی نوت کمپانیا کانی کانزا کان کمپانیا گورو زبلاحا کان که ام رو بری طبقه اوزونی جان گرتو دوکلو کارسات و خراپکاری کانیان که خواهی گوره افرمه ام سرزوی وشکانی و دریا و زریا افرمه توشی خرابه ابه بهوی اوی که مروف ایکا لبرو بی رحمی ام طغیان مالیه که هیه ام برجوازیه که غرب دسی داوته ام چاوچنوکیه که ایمش دسمان داوته براسی اما طغیانه اما لحد درچونه میوان خزمت ناکره میوان بانگ ناکره لوانه او پیاوش که میوان زور باته و انزار بکره جوره لجوره کن کی باوی میوان ماوه جوری میوان کن خری که بونی ناخوشه بی نخزمکان نان به یک و ناخون خزانکان به یک و نان ناخون یوتیوبر و طور کاملا که ما لیکر دو من علاکان من شتانه کی تریان حزلی جگل و خواردن کردواری تقلیدی آنکه که خومن همانه لبر او بر راسی ما طغیانه که آبی بری بگرین آبی یه ما نبین بسوت منی یه ما کات کبیر کینه و دنیا مشغولی کرده بین کمالیاتی مال گورین مطبخ گورین دموچاو لچولیو گورین مسالات زور پیوندی کردن با خزمو کسوکار و مشغول بون با سفر و سیاحت و اوجا اما با فلیمو با ترک و ملایت یکان با ورزشو با یاری یکان برزن اما ولات گور داگیر کرکان یعنی امولاتانی جیهانی دوسیه که خومانین با داخوا بین بمشتانو مشغول من کن با دیاری کردنی حدود کان سنورکای بزن سنورک دعای مافیا که خویب که حکمتی نایکن با حکمت نایکن با دولت ایکن داعیری اکا اما ملتانی ایم بمشتانو مشغول کن با ایم پروردی من دال کار باشکن چاکو صلح و آشتوایی خیر و چاکو بخشین کان من لبیر بچه تو لبر او عزیزان خوش رویستن بر راسی انسانی مسلمان خوای گوره فرمانی پی کردو چاکب که چاکم حتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بو مسئلی بازار رای فرمو مچن سر ریگا کان کلادی یکانین بچن لدور واشتکانین لی بکرن کالا کان پیشی اوی بین ناو شارو بزان سعر چونه او حرام فرموی ویان جولک بازار کابرا تماشا اکی عینی شتا ای فروشی ام اگر بما یکی خوی جی بدان نگاتا او سعری که او داوای که هرزان ای فروشی اما کارساته تو مالی خلق بشکینی تو بازار خلق بشکینی لبر فیاله که خود ایزانید اما پیالن جوله که با وقتی خود جوله که ام فیالهان کردوا اما گناه تاوانه تو سعری بازار جاران اچی تا پنجا دوکان هر یک سعر بو ام جا ام چاو چنو که یواز لبینن کاتی که خود سفتاحی که که حس کدره و سیکی شد بی بیکا هر جار جار بی نیره بلای ابرو اشتلای او زورتر لای او بیکره لبر او براسي امرو خلق شكايت حالي خوما لا مانكا كركي گنج لا وليرو تي ماموسا دراوسي كم هات شتك عيني شتكاني مني از واه راشكر دو مان سيمان من ايشم دزنكو كريخ دوكانه كيشم دزنكو تو اما تاوانه يعني تو وازاني تاوان هر اوه گناه گوكي كه مشهور او امانه بعضي شد هي تاوانه كي زور گوري لي خوشبوني ني لبر اوه با ایما بر راسی اوی عادات و تقالیدی که خرابی بنامالک خومن نقل نکن با منالکان من غلط خواهی گوره قبولی نیه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی ها چی خوینی جاهیلیه دجمن آیتیه مثلا قریشو بنی مخزومو بنی تمیمو بنی بکرو خزاعو فلانو فیسار کپیشتر بویتی من لی بریم لیچ مدرو و فرمی ریباو معامله کی نادرستیش کوا فیل خلقی کی اویش هر اخمه جر پیم فرمی امانه کوتای پیه چن خوش انسان ک توبه کر یعنی چنم پی خوشه دو دجمنداری کی کان تلفون ک بو ویتریان الله کا ک با یما والله من فرستم بو لفلان رگا من توم بینی تو هست پی نکر بلا من دسم نشوتو با یما بین بو چی غلطی باو با پیر من نقل کین با ایمه بین صلح کینو آشتوائی کینو بوچی من ام غلطا بیت سرشانی منیش با بین آشتوائی دست بیا کین با بین صلاو دست بیا کینو با بین چاکا بکین با بین ایشی خیر بکین چون که خواهی گوره آوای پی خوشه لبرو انسانی مسلمان ایشکانیشی که ایکا خیر و چاکا جابر ریزان خواهی گوره چو کمالشتی داناو که با شیرکی خفی نایی بردو ریا و سمعه افرمی ام ریا و سمعه واتا توشتی که ای کهی با تمامه با وکو بعضی کس علاقه اشتبا با مالکی فقیر آده تصویرم که کابرا خوی هلا بجیره یان اندامی حزبی که یا فلانی که آدی تصویرم که آدی ام علاقه با فلانش تا ایتر ابینین ل ترکو ملایتی کنه اما کاری که خرابه خوای گوره خوی ایشی پیاو چاکان و پیغمبرانی همی تو مار کردون کامیره بو نکز بو هر بردبارانیان کردون کز هر وصفی نکردون دست خوشیش ایلی نکردون لبر او بابین خوای رب العالمین فرمی یا ایوها الذین امنو لا تبطلو صدقاتكم بالمن والأذى اگر بکاتی که خیر و چاکی که کی نابی منت کی به سر بران برکا نابی تو حزانانه فرمون اگر تو کسی زکات لیور بلی مال آوابی ممنونم که ام واجبت لسرشانی من لابر نکوان خواست

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان بپیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد بکر.

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی بارس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین کوا جاری که تر پیتان دا گینوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین کوا کاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من دن.

بیسرانی مرس عزیزان به حال ودای آشنا بون با ناوچه کیتری کردوسان وکو بالنده کی گری دو عاشق با گشت و گران رو دکینا سنوری کردوسان عراق و ایرانو پختیک لا میجوی شاری پینجون تان پیشکش دکی پینجون شاری که باشوری کردوسانا که خواهنی میجوی کی کونو سروشته کی دولمنده زور نزیکی سنوری ایران و عراقو پیوندیه که نزیکی هیا با خالی سنوری باشماخو میجوی دروز بونی ام شاره دگر رای تو با سرطاکانی سده شانزه هم و تا زیاتر لچواسه سال ام شاره آودانی تیدای با پی او تویجی نو و لیکولی نوانی که با نوچکه کراو در کوتوا که پاجماو دیرینکانی قلاکانی قزلجا کچی وینه لا ناوچه پینجوین دا گاره تاو بو هزاری دو همو هزاری یکمی پیش زاین بلان پیگاتی زوی و خاکی ناوچه پینجوین میجوی دروز بونکی زور کنو دا گاره تاو بو چرخی جیولوجی یکم واتا ارک اگاره تاو بو 4000 میلیون سال برل استاو بم پیش به یکی لا کنترین یا خود دیرینترین ناوچکانی کردوسان و عراق دادن ره ناوچه پینجون لوکا تکا قلاکانی کشی و قزلجه تیه دا بنیاد نراوا لجر حکمی لولو یکان دابوا هرچند تاکو استا سرچاوی کی میجوی راست و دروست نکو تو تا دست کل میجوی ناوچه پینجون بدوی بلام کنترین آما جبو کدن لم روا ریکوت نامی آمسی سالی 1555 زاینیا لنیوان هر دو دولتی عثمانی و صفوی کان کلو ریکوت نامه دا هاتوا ناوچکا وگ ناوچه کی بیلاین ماوتوا مانوی ناوچکا با بیلاینی بو بهاندرک بو حکمرانانی اردلان کوا دزبس ناوچه پینجون دا بگرن حکمرانی ناوچه پینجون چنجارک لنیوان دا صلات دارانی عثمانی و صفوی وروها بابانو اردلان دا دا سودسی کدو پاش برانوی حکمی بابانکانش تا سال 1915 زاینی لجر دا صلاتی راستو خوی عثمانی کند بوا. پینجون سر تا گندیک بوا سر با ناوچه قزلجا ناحی قزلجا سر با قضای گلعنبر بوا که دکات خورمالی استاو ام راستیش لچندین نسراو بلگی خلکی پینجون دا که تا استاش هندیکین لای خویان پارستویانو تایبتا با ملکایتی و زیو زارکانیانو پارز راو ماوتاو دواتر لگل دروزبونی حکومت عراق دا باهوی هلکوتی پینجوینو پیشکوتیو دانشوانکی لسر جمبوارکان دا پینجوین کراو تا ناحیو چند دامو دزگای که حکومیتی دا بنیان نراو خلکی ناوچکش با رای کدنی کارو بار حکومی کان رویان تی کردو پینجوین بمشیوی ماو تاو تاکو سال 1959 ایتر باهوی فراوان بونی ناوچکو زوربونی جماری دانشوانی پینجوین کراو با قضایی که سر بخو که پیشتر وکو ناحی سر با قضایی حلب جبو سبارت باوی ناوی پینجون یا خودوشی پینجون لچی و هاتو زور راو بوچونی جاواز هیا محمد امین زکی بگ وای لیک داوتا و که پینجون لکاتی خورالاتن تا آوابونی پینجون ایتیاب دیده کری حسین حزنی مکریانی همان بوچونی هیا لسر ناوی پینجون هر وها ملا عبدالکریمی مدرس دلی که پینجون لبنچین دا پینج دیبو که شوینواری هر پینج دیگه ماونو چند کسایتی که به تمنی پینجوین دلنیان لوی که ام بوچونه زیادر لراستی و نزیکو آماجه باو دکن کوا تا ایستا شوینواری او گندانه یا نوچانه ماوتاوه بوچونه که جهه که گواه دلین پینجوین چند کسیک آودانیان کردو تاوه که لشاری پینجنی افغانستان و هاتونت ناوچکو هر بناوی شارک خویانو لافغانستان ناویان ناو چون رای که تریش پین وای که ناوی پینجوین لپینجو و هاتو و تا پینجو لکا آودانیان کردو تاو امش بو او دگره تاو که لسالان سده رابردو دا جماره اگ مالی جو لکا لمشار دا حبون وگ هر مالکی تری مسلمان جیانی آسایی خویان بسر بردو هنده کشیان پیکوا لگل مسلمان کند کارو کاسبیان کردو بوچونی که تره لسر نونانی پینجون که پیدا چه امیان زیادر لراستیون زیگ بی اوش اویکاتک اسکندری مقدونی پار سرکوتنی لشاری کوگمیل لسالی سیاساو سیویکی پیش زاین لنزیکی هولیر
لبرانبر سپای دارای سیمی اخمینی مفرزه که پینجی لشاری عرب خواه کرکوکی امرو نردبری روشالات بو ناوچه میدیا مکریانی امرو بو چاو دیری و پاکسازی همدانو دا جیری بکا بو پی سردمانک پای تختی دولتی که گوری وگماد بو مفرزکه لشاری مریوان رایگایان گرتبر بم پیش پیده چه شی پینجوین لپینج یونانی و حات بیواتا پینج یونانی که او سنوریان برو اکباتان بریو رنگ دیان بو چونی تریج هبه لسر و شی پینجوینو ناوکی ام ناوچه لکوملک چیاو گردولکو دشتی کشتو کالو او دار پیگاتو پردی کولوس سنوری نیوان قضای پینجوینو قضای سی صادقو گوندی تراته و نه د سپیدکا با گوندی مشیاو سسنوری کوتای دیتو د کویت سل هلی درجی 46 پلی روجلاتو هلی پانی 95 پلی باکوری هر وها هلی کمری 96 کیلومتری باکوری روجلاتی شار سلیمانی 1307 متر لاستی دریا و برزو تک رای باران لسالدا 900 میلی متر روبری سرجم قزای پینجون بریتیه ل 1129 کیلومتری چوارگوشه که بمشیوه دا بجبوه 203 کیلومتر روبری مالبندی قزاکه 282 کیلومتر روبری ناحی نالپارزه 642 کیلومتر روبری ناحی گرمکه که زیادره ل روبری مالبندی قزاکه و ناحی نالپارزیش و تا پینجون لروی که یاریوه پیگ دیگ ل قزای که دو ناحیو نزیکه 150 کل استاده چنگوندیک چول بون یعن برو چول بون یک جاره که راشتون پینجون نوچه که سنوری و 151 کیلومتر سنوری با کماری اسلامی ایران و های دوری نوان ناحی نالپارز و پینجون 19 کیلومتر و دوری نوان پینجون و ناحی گرمکیش 12 کیلومتر نوچه پینجون یکی که لو نوچانه که جماره که زوری روی که سرشتویته دایو خواهنی دارستانه که زورو چرا هروها چندین شاخولود که برزی جیته دایو لوانه زنجیرشیای سرستان که برزی که اندگاتا 2557 متر بسری لودکی نوچه که شاخی سرکیه و که برزی که اندگاتا 2564 متر هر دکویتا زنجیرشیاکانی سرستان که او سنوری ایرانه پینجون سنوری هیل بشارکانی بانو مریوانی روشالاتی کلوسانو هاو سنوری هردو قضای شار باجارو قضای سی صادقه کدو قضای ترن وک پینجون سر با پاریزگای سلیمانی هیوای جیانه کی خوشو آودانی همیشهی بو تواوی قضای پینجون دخوازی شنی هوار.

0: پنجوین مجوی سنگین شارکی پنجوین کوستان نشین و خوشترین شوین جنگی دلگیر لسر سنور لپیگی بوند خوان کلتور لملکوا دسپیکی شار لدیدی یاران پر یادگار تا چاو حلبینی لوی اروانی بو شاخودشتو دیمنی جوانی سرچاوو کانی آوی سازگار ناز و نعمتی لاروی روشگار هر لناو شاخان تا چمی گوره شوی نواری شار سمانو دوره شتاوی کانی لپیگی جینا کانی حیات یان کانی مینا چن سیرانگای خوش بودل خمبرا وکسی شاکانو الیاسا فرا لبشی باکور باخی بلکیانا آرامگای درون سکنایی یانا سرشتی دلگیر لورزی بهار حوزو آوکی گنجاو لبار پینجن شارکی جوانی سر ارزا رایگی کاروانی و کاری سر مرزا رایگی هاتو چوی خزمو دوستانا باشور روشحالات با کردوستانا هیوا اخوازین شارکی پینجوین هر آودان به دل خوش دل نوین
1: دیداری هوار
2: بیسرانی برایس عزیزان هر لا بردوامی ناساندنی ما مستایانی آینو زانایانو مشخلدارانی محراب بردوامین لم برگه دا بحل ودای آشنابون با ما مسایه که تر دگرعین و با چند سالک بر رئیستاو لشاری پینجوین دا چین خزمت ما مستا عبداللطیفی راوگان کوال سال 1968 زاینی لگوندی راوگان لدائق بو یک یک بوا لاوتار بیجا سرکوتوکانی مزگوتی قاضی محمد لشاری پینجوین تا کاتیگ نخوشی کرونا بلاو بیو و ما مستا عبداللطیف لبرواری 25 ششی 2020 یعنی پاکی سپاردو کوچی دوائی کردو و لآپرای جماوری کی زورده لگورستانی راوگان بخاک سپیدراو لو باره و امدی دارتان پیشکش دکه
3: بسم الله الرحمن الرحيم أمره شواري يوم زيد وزار الفعوصة تنسي في قمداني شتم جهالي فعطق لدربات الشاعر ناواي كتاك لانسي أنا موصي بيمي ريب لخزمة دام ناوم لطيف علي الشريف رحيم والدي هلتار نفطه صصته هشت لدائي قوي قندي الراوغان سربا خلطاي سالی نصف و هفته و شوار چومه تبر فیندن هفته و شوار بو پینج و هنده و کاتف و شومه تحجره شوار سالی لگنده که خومن سالی هزار و نصف و هسته و نو آمده کشتو کاری بکرجم طواو کر پاکشان بوم به سرباز لجیش عراق نو مانگو سنوگ اک سربازیم کردو و پاکشان پینج مانگو نو و سکرهی و پاکشان انتفاضه هد بسره در تاییتی نوصف و نوت و سر بوم به اتربش لگندکی خومه شهانی بس الانتفاضه و بردوام علوم شرعین خندوه باوکی چوار من دالم دو کرو دو کس
4: خیلی دوازی بدوه
3: سالی نوصف و نوت و دو
4: او پیمانگای شهانی چی بود آوکه؟
3: بله یکی دی نوصف و نوت و دو پروسیح بگریمه انجام ده لسالی دو هزار و ده با یعنزه پیمانگی زرس ایسان به حدست امانی بشی و تربیشی محفظی خطابی پیدالم دو سال ویشم طواب کرد اتر با رسمی بوم با و تربیش و پیش ویش لمزمت قاضی محمد لپینجین لدو هزار و سیان طب دوا
4: کی دست داو تا شعر حزیلی اگریتو جویلی اگریتو انو
3: زیادتر لکربن دو هزار و نو تقريبا صار يمكن زيكي نرشعت كل هاي النبو در شعر هرا وانده كمو كسو دلام كنت شعر وزيات رم هاي بابوني جاكم بابوني مناسب ويتك دعوتك كامل جاوز كسوا ديره
4: لو تارغانا شعر خنيتوان لم لولا لمن ميوانداري
3: لم ميوانداري لحر شعر كابسو خزم للشعر ودوستي شاعرانم شاعرنين بس دوستي شاعران مشاعرانم خوش دوه وتارغاني هيريشم لخط وثار نوات وفنجي شيطامكي بشاريه تقلو شاعرة حدي معنا وكو بيلا ميرد ومولوي ومحفي ونعلي حدي معنا وكو بيلا ميرد ومولوي ومحفي ونعلي شاعران تعزوكو جمعبتان وحد شاعراتهم بردتي وتقلو

ناودارانی هوار بیسرانی بارس خوشویستان پختیک لجیان نامی ما مستعمل عبدالرحمنی پینجوینی تان پیشکش دکید ما مستعمل عبدالرحمن یکی که لزانا گورکانی سردمی خوی لسیدکانی بریفکان و با پیر گورکانی برو نوچه جاوازکانی کلوسان کوچیان کرد و سرانجام لپینجوین دا گرساو نتوا نوی تواوی عبدالرحمن کری ملا محمدی کری ملا ابراهیم ناصر و با ملا عبدالرحمنی گورا سال 1250 کوچی لقزای پینجوین لدائق بوا یکی که لنوکانی ساداتی بریفکانی و سرچاوکی دا چیتا و سر امام موسای کازم که لنوکانی امام حسین کری امام علی خوالیان رازی بی لسرطا دا خویندنی لمزگوتو حجرکان دا بوا با زانست شرحیکان و سرطا قرآنی پیروز و پاشان لکتیب بچوککانی فارسی و عربی دست بیا کردوا دواتر زانستی نحو صرفی خویندوا هر وکو هموها و پیشکانی خوی با فقیتی با فیربونی زانست چندین نوچه جا جا گراوا للای زانایانی او نوچانوا خویندویتیو چو با شاری سلیمانیو لای ملا عبدالقادری شیخ المارینی وانی خویندوا دواتر لای زانای بناو بانگ ملا احمدی مفتی ناصر و با ملا احمدی چاومار فیر بو چند ماموستای کی تریشی بینی و دواتر چو با شاری سنا للای ملا محمدی فخر العلماء خویندیتی دواتر چو با ترجانو لای ملا علی قزلجی خویندیتی که کتیبی شرحی شمسی و شرحی مطالبی للا خویندو دواتر چو با هورامانو للای ملا احمدی نودشی خویندیتی و پاشتر گراواتو با ترجانو اجازه ملایتی لسردستی ملا علی قزلجی دا ورگرتو پاشتر گراواتو با پینجوینو سرگرمی وانو اتنو و فیر کردنی فقه کانی بو لپاش او ایناو بانگی بلاو بوتو داوای لیکراوا که بچه با شاری سلیمانی بو اوی کلوی وانه بلیتو دواتر رزامندی در برعیو و روشتو و بو اوی دواتر لامزگوتی نقیب خویندنگه کی آینی دکاتو بلام شوازی جیانی شار سرنجی رانه کشاو زیاتر هوگری دیمنه سرنج را کشکانی زیدکی خوی بو دواتر گراواتو با شاری پینجوینو لوی بردوان بو لوانه اتنو سل نوی دستی کدوتو با آموشگاری و رای نمایی خلکو فتوای بوداون لباری اوشتانو کوا پیوستیان بو ملا عبدالرحمنی گوری پینجوین ملایکی تواو حلکوتو بو لزوربی زانست اسلامیکان دا حاشی نوسی و زور زاهیدو دنیا نویس بو توابی تمنی خوی با تدریستو تحصیل علمی ترخان کردو چندان فقه و قطابی لناوچه جاوازکانی کردوسان و هاتون تلایو وانیان خوندو با های شرق عراق و ایران خاپور کردنی قضای پینجوین تواوی کتیب خانو پاجما و زانستیانکانی ملای گوری پینجوین لناو دچنو او حاشی و دزنوسانی کتا ایستا بردستنو جماریان بسودو حاشی گوری لرای فقه و قطابیکانی و ماونتو ملا عبدالرحمنی پینجوینی واتا مفتی گوری پینجوین چند برهمه کی جورا و جوری لماوی جیانی دا بجه هشت و کتیب خانی اسلامی دولمنتر کردوا با برهمکانی لزانستی علم الکلام و اصول فقه و لبوارکانی تردا لیکالی نوی فکری زور به هزی هیو هنده کیان چاب کراوا بلام هشتا زوری نین دزنوسن لوانا حاشیه لسر جمع الجوامع حاشية لسر تقريب ملام العلا تهذيب الكلام حاشية لسر شرح أقايدي تفتازاني حاشية لسر عبد الله يزدي لمنطق دا حاشية لسر رسالة الشمسية حاشية لسر قلمبوي برهان حاشية لسر فناري حاشية لسر قلمبوي آداب حاشية لسر أقسلماني حاشية لسر تشريح الأفلاك زورینایان زانایان لباری پیگی زانستی ملا عبدالرحمن پینجوینی و دواون هندکیان و تیوانکاوا توانای پیناسا نکراو یکی اگلوان ملا باق

هری بالک کدله سروکی زانایان با نوسین به هزکانی سروری برزان با آگایکانی علامه زمان و تیگشتو پیگشتوی سردمکی سرچاوی همو زانستو هنریک با تایبتی زانستی منطق لباری رزدار ملا عبدالرحمنی پینجوینی مامستا ملا عبدالکریمی مدارس دفرمی زانای لیکولر وردبین بلیمت مامستای مامستایان لیهاتو لزانستی اقلی و نقلی دا فتوا و رینوانی وردنو سرنجی بهزو بپیزد مامستا ملا عبدالرحمن پینجوینی ملای گوری پینجوین لکوتا ساتکانی جیانی دا لسال 1319 کوچی دوایی کردو و اسپرده خاک کرو بیسرانی با رئیس خوشویستان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کتایی هاد ایوادارین کوا کاتی که خوش و بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بیسرانی برز و خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزئی 19 که با آیتی 21 لسوره الفرقان دست پیدکت و با آیتی 55 لسوره النمل کتایی پید با امیدی همولا یک پان بدلکی آمادو پر لباور و گویل را دیرین

خان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا هاو قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام باو قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی تر رو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من گیاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکی و گل آیت پیروزکانی قرآن کی تو دگرنو و بجوانی شون کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود ره نمایید کردوید بویان پیمان دفرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب ذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که وهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس بیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتوو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیز و پر لحشمت کانیو هاول بقدرو بوفا کانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حمد سنا وسباس وستعيش بخواي پروردگار كدرفتي داين الله خزمتي وي عزيز وخشي استعبين لسنجير برناميك رادوي محراب لسنجير برناميك تابتك لوانه جواستر بي لزوري قلو برناميك وي عزيز وخشي استعبين لخدمتی وی عزیز ابم با پیشکش کردنی زنجیره برنامه یک بناوی سرنج سرنج خیلی نسد او رو داوانی که کمترین رونا کن خراوات سر کمترین سرنج کن خراوات سر براتن دکتر شعباز لطری لخدمتان ابم با پیشکش کردنی زنجیره برنامه یک تاو خوی سرنجی کی تایبت و سرنجی کی تازب خیلی نسد هنده لو بابتانی که پیوندیان به جانی ایم و پیوندیان به تاریخ و به میجوی گلکمان و میجوی این اسلام و میرج این پیروز آسمان کانه وای لخدمتان ابم بس که یم پسر که زور جره من پیرو گرفتاری نتوانی والله مکی ور بگریم حولدم پش بخوای گور سره جب خم سری او عزیز و خوشویسیش هاوری و هاوکارم بن تابتوانین بکوا ام بابت تا خوشیستانم بابت که پی ال ان میرجو ام همومن یعنی ما مالا من لگل میرجو کردو همومن برکوت من لغل میجوه ها به هیچ نبه لپرکانی میجوه من حال داو توا زور جار پسیار اک من بود روز بوا علی میجوه چیه یا میجوه چه بابت یک و چی دست خانه کم لو بابتانی که پیوندیان مروف آه بای زور گرنگ املاو تیب گین که میجوه بریتیه ل رودا و کردار و جولای مروف اما پیش اوی ل میجوه تیب گین پیش اوی بس نمیجوه بکین ابی بس ل مروف کین چون که مروف خوانی میرجوه یا میرجوهی میمروفه مروف میرجو دروسه که پیش او دبه ایمان لامروف تیب گین تا بتوانین سرنجیب خیلی سر اصلی بابتا که تا تیب گین لوی که میرجو چیه ام پرسیار زور زور گرنگه و تیگشتن لامیرجو زور زور گرنگه به تایبتی با مسلمانان به تایبتی با اهلی ایمان اهلی مزگود با خلکانه که به در راستی اویلن باید پیم خوش بود لزنجیر برنامه که تایبتان لخزمتی عزیز و خوشیست دابم سرنج خمه سر زور اگلو بابتانی که لوانه پرسیار بید لای ایوه و لای زور اگلو بیسران و خوشیستانی که گوی بیستی امن لوانه ام بابتانی بابتی تازه بن لناو دنیا روشنبیری و فکری کردی دا باید هیوادارم اگر حالا یکمان کرد ایوش اکو خوشویست بچاوی رزا و حالا کمان قبول کن خوش است کنم. اما کاته که باس نمروف کن، مروف تنها آودی و جستینی امی بینم پیکرینی ای بینین. بلکه مروف دو دیویه دیوی که نیه که ای بینین، اما پیکرکیتی مثلا دست و قاچو، مثلا آو پیکرکی ای بینین. بلام اوی که گرینگا دیو کیتریتی که دیوان بیندرا و کیتی. او دیوی که پیدا و تر دیوی معنی و روح و نفس و هست و باورکانی. بایه که تک معامله لگل مروف آکین ابی آگامان لیبی آگامان لیبی معامله لگل او دیوان بین دراواب کین یعنی مروف کو درخت گوای اگر بیشو پیانی قرآن جوان امیونه من با که تک درخت یک ابینین کریشکی با قلعی رش پیت خواروا ام درخت ببانا کوی یا مثلا ام درخت ابینین که گلاو لقو پاپو قدقی ابینین برهمکی ابینین تنها امنیه بلکو به اگه من لی به دیوه که تری هی که رگکه تی چوب قلعی زویده و اکه ام برو بمانه درست ببن یعنی اگر بیشو بینین بم بابتا مروف اکو او درخته وایه او دیوه نبین درای بریتی لرگکانی او رگانی که برو بمادن که لکو گلاکان جوانکن که گلاکان جوانکن که قدکه به هیز دیالتو بلا برانبر بای به هیزا بایا او دیوه نبین درای مروف و اکو او درخته گلاکان که تک ابینین گلاکان بطنیا گلانین بلکو قولاییان لزوی دایا ام گلایا یا مثلا امی وکی امی خوین لقولای زوی با من هاتو واتا لرگکان با ام هاتو بایا او دیوان بین دراوی مروفیش وکو او وایا او دیوان بین دراوی مروف کپیکاتو لحستکانی لباورکانی لروحی لنفسی یعنی دنیای کی آلوس خوای گور کردویتی با جنشینی خو ل سر زوی انی جائل فی الارض خلیفہ بو دیونه بین دراویتی نک بو پیکر جسے کی ام ای بینین بلکو هر جوله یک کاله دروا پالر کی ناوکی وایلی کام جوله یبکا هر کاری اکا پالر کی ناوکی هيا
بم دیوانه و کی تو هنگال آسمان ما ملب کرد. اتوانی یادی خواب که اتوانی خواب دوزی تو. ایمال دروی خومن بگریم بدوای خدا ده نه اتوانی بیدوزی نو. بلکو کاتک بمانوی درکی خواب کن اول دیوی نه آب گرین. تنان بزاتی خوا با وحی با همه اوشتانی که پیوندیان به دنیای نبین دراو ها به دنیای غیب و ها. بوزر گرنگ ایمالو تیب گین مروف تنها ام پیکرنیا. کم آدم تیب گین لوی کم پیکرنیا تنها دیوی کتری هیا بطنیا ام دیوانیا دیوان نبین دراو که مروف گورتره که لو دیو بین دراو که ام ای بینین. یعنی خالکانی اندیشکانی فکری دیوی روحی معنویت و هست و سوز و نفس و معنی همه پیوندیان با دیوی نبین دراو هیا. بلکه هر جوله اکی ناوکی دروسه بی مثلا پارلد اکی ناوکی و اکم رو لدرو جوله بکا ام جوله لدرو میجو دروسه که یعنی مثلا بون من کسی اگر ببینین مثلا نوسر کتاب انوسی حتما ابی او بابتی که اینوسی او کتاب انوسی مثلا ام اشتعله زبان اکاته و تارله پالنده که ناوکی لدیو ناو سرچاوی گرتو وکو درخته که لدیو ناوی تیتوانه معامله لگل درواب که مثلا کتاب انوسی فکری بگرخه اندشکانی بگرخه خیالی که ویتا کار مثلا نفسی پالی پیوانه که روداوی کرداره بکه همو امانه و اکا که رودای میجوی بخلقن. یعنی ابینی ام همو برهمی کتیبه که هیا برهمی فکره برهمی فکر و اندیشه و قولای مروفه. یا مثلا که روداوی که سیاسی ابینی روداوی که روی داوه سر کرده یک برگاری که داوه جنگ کل گرچاوه اما تنها جنگ یک نبو ساده بلکو پالر یکی ناوکی وایلی کردوه هست و سوز یک وایلی کردو ام جنگ بخلقه ام شرار روب ده. بایم تیب گین دوی که تنها روداو بیجوی کن یا مثلا روداو سیاسیانه میجونین بایم ما ورتر ده بلن بابت وربینه پیش هموش تیگ مروف و که مروف خوی معمولا لگلاب کن مروف کن و بمروف ایما و که آلت تیگ معمولا لگل میجوان نکن و که که تیگ چین خزمت لا پرکانی میجو و که گورستان تیگ معمولا لگل میجوان نکن ابه با آگایی و معمولا بکن لگل روداو میجوی کن اگر با آگایی معمولا من لگلا نکرد یا ما گناه برده بینیم مثلا زور جاره بینی خلقه که یا هل خوی بریار ادا لسوی که میجو درویا یا مثلا قصه من زور بیستو الان میجو درویا اگر مسلمان هم قصه بکا گناه برده بی چون که زور یک لروداوکانی میجو لقرآن ورگیده اون یعنی سیر یکی گلانی پیش خو من که خوای گوره لقرآن با من باسه که یعنی باسی قوم عهد من بوکا باسی قوم ثمود من بوکا باسی پیغمبران من بوکا باسی فرعون کان من بوکا ام فرعونانه خوای گوره اگر با من باس نکن اما نای زنین اما نمان زنین و چی روی دوا پیش اما بای خوای گوره لقرآن با من باسی زور شی سیره که زور روداوی سیر من با باسه که بلام اما بم ساده خومن بم دیو ساده خومن نتوانی لرودامی جوی کنتی بگین بای گرنگ اما اوکو مسلمان اوکو کسی که اهلی دینی ابی تی بگین لن بابتا کامروف کما دام جولای هی پال رکی هی هستی کی هی ابی کاتک بمه تیب گم لن بابتا ابی بو دیو هستی ما معمرا لگل ان بابتا هبکم منش خوم حضورم هبی حضوری وجودی ناوکیم هبی تا معمرا لگل ان بابتا هب کاتک بمه لقرآن لرداوکانی میجو لانا قرآن تیب گم بونم نخواه گوره بو من باسی چولو که حضرت ابراهیم که کاتک بریار دا من علاکی خوی سر ببره اگر نو سیارش برگا و تا گشت اوشونی که خلاله من علاکی لسر ببره ابه چه هستی که بو به چه سوزه یعنی مثلا او دوخه چنه قرز بو به اسا اما اگر بمانه بم وشکی و بم ساده لن بابتی تیبگین زور قرصه برزن ابه اما پیش هموشت یک بای کلم روداو تیبگین نفسه نمرودیه که من یعنی او نفسه من که نمرودیه یعنی او هستو سوزه نمرودیه من بکین به ابراهیمی علیه السلام یعنی نفس من پیش او بگاریم به ابراهیم یان کاته که امانوی لموسی تیبگین لروداو کانی چیروکی موسی علیه السلام که خواهی گره با من باسکا لقرآن ابی روح من نفس من بکین با موسی علیه السلام تا تیبگین لنبابتا یعنی قرص من تیبگم لوی که خواهی پروردگار یعنی چون امری کرده با ابراهیم من علاقه خواهی سر ببن تیگشتن ببن قرصا یعنی با بیسر که سگویل ایمه قرصا کاته که بروداو اخوین تو بمن تیگشتن بمن سخته کسی که بتوانه من علاقه خوی سر ببره یعنی خواهی گوره برگاری که وای بدر بلام
اوی که سیر تر لبای اما خو معنی لبتی ناگین یعنی نفس من کشیه نک لخودی روداوکا به روداوکا راس درست خوای گوره لقرآن بمان بیانکا بلام اوی که با من گرنگا ابی نفسی خوم بگورم برامر بم روداو میجویا او جارتوانم لروداوکا تیبگم کاتا که بمیر لچیروکی پیغمبران تیبگم ابي بشي لپیغمبراتي لمنا هبيكو امام غزالي افر بن كسك بي بي لپیغمبر تيبقا ابي توزي پیغمبراتي تيابي يعني كربم اگر بم من لروداوي اسراء ومعراس تيبقم بم اقلا وشكي خومونات وانم تيبقم بوزور گرنگا اقلم يعني مثلا نفسم بقورم با يعني پیشموش تيك دسكاري نفسم بكم او نفسا ابو جهليم بكم بنفسي كي محمدي بكم هجنا بكم بنفسك أبو بكري تاتيب قم للرداوي إسراء ومعراج يان كاتكسك لما كو هجرتك أبو مدينة يعني معلقي بجي لبنا لكاني جيه الروار روبرو الجنق أبيتوا يعني أمهم ومترسي دي تبردمي سرتو سامانك جيه لأخر بن أقر توزي لبخشين امتعان بأقا نفس منكم بنفسك بخشن دا تينا قم لكسك همو معلقي خويا بخشي لبيناوي إسلاما بازور گرینگا منی مروف لوتیب گم کاته کمیجو اخوان موا ابی پیش او من دستکاری او دیو ناوکی خوم کرده بی کاته

بزایعش لما لا یعنی یا وقتم همو، یعنی ابه وقت لبو الوقت بخوازم دا تیا بمرم.

لپیکوتومو نفسم بو هوا دشنی وکو منار لبر پیری سرم خوینا گریتو تا زپیدگرم.

لمن نازانم ایتر نفسی بدخو چی دوی محوی که بد کردارو بد رفتارو بد افکارو بد طورم.

Besançon ziyer.

برنامهی لنزیک پیغمبر ده برنامهی لنزیک پیغمبر ده درود و سلامی خوای لسر بیت باس لو رودا و بسراتا ندکات که لگل پیغمبری خوادا صلی الله علیه و سلم پیدا بون لنزیک پیغمبر ده ویست که گرنگکانی جیانی خوشویست من پی اشنا دکات لنزیک پیغمبر ده نزیک من دخاتوا لو سردمی عزیزی دلانی تیاجیاوا شیوازی جیانو گزرانو حلسو کوتو مامالی خوشویست من بارون دکاتوا برنامه لنزیک پیغمبر ده صلی الله علیه و سلم لآمادو پیشکش کردنی ماموستا نوزاد فتح برنامه لنزیک پیغمبر ده صلی الله علیه و سلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين بسراني خوشوي سلامي خواهي قورتان لسربي زور خوشحالم لبرنامي لنزيك پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم بخزمتي ايوه برز اگا لخزمتي پیغمبر دا هنگاو بهنگاو شقاو بشقاو درسو آموشگاری لحضورو لخزمت پیغمبر درس ورگرین بیارمتی خواهی گوره لالقی رابردو اما جمان بوکرد دوای صلحی حدیبیه فرصتی که چاک بو بو اوی که مسلمانان زیاتر پره ببلاو کردنوی دینی خواب دن و پیغمبر صلی الله علیه وسلم نامه و رساله نارد بو پاشاکانی دنیای اوکاتا کسرای فارس و قیصری روم و لمیانه نردنی نامکانا نامشی نرد با ملیکی حبشه نجاشی که و ملیکی عمان و منذری کری ساوی لبحرین مقوقسی مصر لمصر به همان شوا و پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوربی نامکان ولامی جوان و ریزی تایبتیان نوان و پیغمبر صلی الله علیه و سلم ل نردنی نامه بو ملیکی اوکاتی مصر دکتور یکو و افرتی کی کنیزکی به هدیه نرد بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنیزکیک اما یک کنایو ماریه بو پیغمبر آزادی کرد یعنی بو بکسی که حره پاشان پیغمبر ماری کردی به هاوسری خوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوی پیغمبر مجدی دا به مسلمانان که مصری رزگار دکریت و فرموی وصیتان پی اکم که چاگ بن لگل مصره لگل اقباطی مصره چون که ایم اصیلی رحمو جنو جنخوازی و مصاهره لبین ما نهی هر لو سالا دوائی صلح حدیبیه سال حوتمی هجری پیغمبر صلی الله علیه وسلم لگل قریشی کن که عهد و پیمانی کرد بو ام سال عمره نکن سالی آینده عمره بکن خوی آماده کرد لگل 1500 لها ولانیا خوی لیان رازی بی بو عمره القضاء بو عمره قضاء که قضای بکاتوه چون که سالی پر لرکوت نکن وار رکوتن که او سالا عمره نکن و نیان کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم واری کوت بریاری دا سی روز لمکا بمینیتا و ببیچک و سلاح بلان پیغمبر سلاحی برد لنزیک مدینه بجی هشت یا لبینی مکه و مدینه نزیک مکه بجی هشت و احتیاطی کرد که لگل پاسوانی 200 کس لهاولانا للای سلاح کان داینا بو احتیاط چون که بردوام حذرو احتیاط کردن گرنگان نبادا ترسی اوی هبو که قریش یکان لعهد و پیمانی خویان پاش گز ببنوا پیغمبر گیشت مکه لروجی حوتمی مانگی ذی القاعده تنها سلاحی مسافری لگل خوی برد که شمشیری کی ساده ببی اوی که احسار و شنواری شر کردنی پیو دیار بی چون ناو مکه با تحلیل لا اله الا الله لبیک اللهم لبیک پیغمبر صلی الله علیه وسلم برنامه کی طلاوی دانا بو که امسی روژا اسلام پیشکش بکا عرض بکات برنامه کی کامل و تواو زیندو با ریکو پیشی با شوه کی گنجاو گورکانی قریش دیان زانی که کوادا کات هر بوی فرمانیان کرد که خلکی لما کبچ ندروا لماوی امسی روژا دا نوکو چاویان لسر پیغمبر بی و ببیتا هوی اوی که میلیان بوی بچیت و برواو ایمان بینن با پیغمبر و شوینی پیغمبر بکون بلام لگل وجه عامی و تواوی خلکی نرویشت بون خلکی کی زور لناو مکه هر ما بون عقیده راست و پیویست با بریقی شمشیرش نبیت پیویست با بریقی شمشیر ناکد بلاو ابیت و تنها باش تقدیم کریه عرض کریه و یوگری باشی هبیت دگات دلکانو و لدرگای دلکان ادات لطوافا لکاتی الله اکبر لا اله الا الله گورترین کاری گریه و لسر دلی قریش کان ببروكاني قريشيش ام دعايه يان بلاو كردوا بلاو يان اكردوا ببردوامي كببردوام دعايه و بروباغندا بو مسلمانان لو كاتوا تا استاش هر اكريت اوان بلاو كردوا كمسلمان كان نخوشن كلم مدينه وهاتون توشي تاو پتابون لدارو ندووا قريش كان كسير يان اكر كاتيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر يان بيني شاني راسي درخست اضطباعي بيوتريت لكاتي طوافة وبوشيني إحراما سنة شاني راست بو بيوان دركبت باشان فرموي رحمة لو كسيك قوة هزي خوي درخات ولهندي شوينا بهر ولو بنيمتشرع كردنيا قرايان أكر أماش أوي درخست أو دعاياك أوي وتويانا مسلمان تايان هيا نخوشن توشي بتابون هموي بناراستي درخست باشان دنجي بلال لبانگدان سحری کی عجایب و سرسرهنری هبو لدلو درونی قریش کنده بینی انچون ام عبده اچه تسر بیت الله اکبر دلی لکاتی که پیشتر عبدی اکبوه بنده اکبوه بردوام لآزار و لسزا و لأشکنجا بوه و اشکنجا ادرا لماوی امسی روشه دا پیغمبر گیشت بچنده ها کسایتی گوره با اشکرا به نهینی نامی بو دنوسین و بو هندی کانی بانگ اکردن بو لای اسلام و او رقو کینی که هیان بو لدلی حل ده گرتن. لماوی امسی روژه دا افرتی که شریفه لیکی گلبن مالا دیارکان که ناوی میمونه بو یعنی پیروزه کچی حارفی هلالی تکلیفی کر که بوی دواب کن و هاو سرگیری پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد لگالیا به معنایی که ماری بری بو خوی اوی ما بو که می که به ولیمه یک دروس کرد بو اوی لچوارم روش دا بیهینی تو و خلکی که زور دعوت بکن لروشی سی همه قریشکان زور تو رابون کسی که نرد به پیغمبر بله درچیه ایتر وعدکی تواوو کنای حویطی بی کری عبدالعزابو لگل کومل اگل قریش هاتن وتیان ای محمد کاتکت توابو ایتر بچن درو پیغمبر فرموی گروازم لیبینن لنیوان تانا زواج بکمو خواردن تان بو دروس بکمو و دعوتو بانگیش تان بکم ایوش حاضر ببن لدعوتا که خوشحال بی وتیان ای محمد هیچ پیویس من بخواردنی تونیا تنها برون لیره ممینن هندی کاولان ویستیان داری کن لیتو رو ببن یکی لحاولان به ناوی سعدی کری عباده و او تی دروت کرد والاهی لیر ناجولین رزامندی خومن نبیت ارزی تو باو با پیرد نیه بلان پیغمبر ریلی گرتنو و تی بنرمی ای سعد ازیتیان مدن بنرمی ما ملو حلسو کوتیان لگلا مکن قصه خوش برزان قنوانی بردوامی صفات وآكار مسلمانا وليوي مسلمان بردوام بخنده وأما كاريگريشي غوري هي بو چسباندني خير و چاك لدلکانا وكاريگري بو إصلاح و چاك خوازي لجيشيك زياتره و بهيستره لقال اوجدا پیغمبر لمكة صلى الله عليه وسلم چو دروا وكو اوانو استيان بلام لسريف كشوينيكا شونه کی شش میل مکه و دور بو که شونه کی خوش بو دلگیر بو لبه اهنگی زواجی کردو اهلی مکه بانگیشت کرد و بشه کی برچاویان آماده بون لدعوتو لولی مکه که پیغمبر سازی کرد بو بشداریان تیا کرد هرچنده گورکان و کسد دیارکانیان پیان نخوش بو هرچی وکاری خوشویستی و ریز و الفت بو خزمتی پیامی اسلامه هرچی زواج و خزمایتی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم بو خزمتو بو بلاو بو نوی پیامی اسلام بو لم جگایا لسریف سفری دور و دریجی رازان بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم هرچی آماده بو لمکه هرچی لوی حاضر بون هرچی رقو حقدو کینان هبو لدلیانا نما لعمرت القضاء آیتک جیب جیبو که فرموی پیشتر دا بزیبو لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. پیغمبر لدواي عمرة القضاء بباشي أرككاني جيبا جيكر لدلي خلق دا ترسو خوشوستي ليكاتا دروزو ترس بويكا أمانا هيزو تواناو قوتيان هيا خوشوستي بويكا أمانا لسر حق راستن و پیغمبر لسر آکاری کی برزا و وایلیا کردن آماده بن بو هاتنا ناو دین اسلام و تی گیاندن که داخل بون یان بو خویان عزت شکوی سر برزیه و بو مالی خوا بو مکی پیروز که او جگا پیروز و امش شوینا پربای خانه تیای لسالی هشتمی هجریا سالی بیستی پیغمبرایتیا صلى الله عليه وسلم او قبائلانيك هدايتيان ورقرتبو نيونري خوان دنار دا مدينة بتايبتي دواي ناردني رسالة بو مليكو پاشا كان وداخل بوني هنديشان بو اسلام ودواي عمرة القضاء كشوينواري ايجابي وباشي بجهشت لدلو دروني قريشي كانا وتيغيشتن لتوانايان دانية شرعيكي نوية درجي پیغمبر كانوا انجام بدن خالدي كوري وليد پیاوكي ديار بو تا او کاتش هستا مسلمان نبو با تایبتی قریش دیانویست دوای باوکی که ناوی ولید بو ولیدی کری مغیره که پیاوشی گورو دیار بو دیانویست لجیگی اوی دابنین لجیگی باوکی برای که بناوی ولیدی کری ولید که مسلمان بو با اشارتی پیغمبر با آمانجه پیغمبر نامه یکیان بونوسی که بیت ناو پیام اسلام و و پیغمبر پرسیاری توی کردوا و توییتی کسی که خوان اقل و جیری وکو خالد من باور ناکم بی آگاوی لإسلام و امید من هیا که بیتناو اسلام پاشان خالد لم صراعا بو لنیوان فطرتو هواو نفسو پلو پایا آیا اوکاتی مسلمانانی بینی متایبتی تا اوکاتی مسلمانانی بینی لعمرت القضاء نيجو طوافي مسلماناني بيني بمشي ويا ويان تا قيشت اويكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بنهيني پیغمبر نامي بونوسي يعني امانا هموي كاريگري و تأثيري هبو تا قيشت اويكا پیغمبر نامشي بونوسي عمري كوري عاصيش اوش کسي اقبو وكو خالد تاتي خوي باس من كر نيونري خوريشي كان و بولاي ملیکی حبشه نجاشی که به هوی علاقه و لیزانینی خویوا پیوندی لگل ملیکو پاشاکانی او سردمه هبو هر دوکان لنیوان دو هزابون قوتی زعامه لقریش و قوتی ایمان کاتی پیغمبر گرایه و برو مدینه لکاتی عمرت القضاء خالد کوتشوینیان بو ایمان لرگه دا گیشتا عثماني كري طلحة كري طلحة ككليلي بيت للاي اوان بو هردو كان بيكا وروشتن برو مدينة هردو كان لرقادا قيشتنا عمري كري عاص كاتي پیغمبر اماني بيني فرموي رمتكم مكة بأفلاذ اكبادها يعني خير ابنائها يعني مكة باشترين کسکان و رولکانی خوی بوناردین هر سی کان ایمانیان هینا خالد دوای کر لپیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی ای پیغمبری خوا دواب کر لخوای گوره لیم خوش ببیت بتایبتی لو شوینو لو جگانی که درشتان وستان مسلمانانم توشی زرر و زیان و کشتن کرد پیغمبری خوا به همو یعنی فرمو الاسلامو یجبو ما کان قبله اسلام اوی رابردو هموی اصریت و ناهیلت امری کری عاص لو کاتا بیعتیان ورگرد و پیغمبر دسی دریش کر بو امر بسر دسی بو همویان دریش کر که بیعتیان لیور بگریه امری کری عاص دسی را گرد و تی ای پیغمبری خواه مرجی کم هیا خواهی گورلیم خوش بید اویش همان شتی پیوت فرموی اسلام اوی رابردو اصریت و و لهمو گناه کن خوش بید امید اکین خوش ویستان بو اندازه بتوانین و توانی بیتمن لخزمت تانا باسو خواسك لخزمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم لنزیک و لخزمت ایوا باسکین با امیدی سود ورگرتن بو همو لایک من خواهی گوره یارمتی من بعد تعلقه یکی تر بخزمتان اگینوا السلام علیکم و رحمت الله و
1: خدایك خاون ارزو آسمان بید دولمانی کی زور بی پایان بید حیف مسلمان اما بزانی خوی بون بخشیو للای گرام بید الهی ناوت نوت و نویا چار نوز با دست کرنی توی بنده چار رش به هیچ تیر نابید او تو هشتی به چاوی لنوی ای دل حزی خود مکه پیوانه اوی نبگری و بوی بکیشانه حز او حزه حزی خدا به با حزی خودا هرگز مروانه گرچی خاونی کشکو تلار بی روشک لریتا لدنیا تار بی کفنک سرمایی همو سامان تا با چو خای خلقو گشت کسو کار بی دلک با ذکری خدا روشنا بید با وطو معنی قرآن آشنا بید لتاریچی آسد چرا حلکی خود مانو مکه وقو روش نابی او خاکی وک فرش در روی بسریا اتوش نوبت دی راخ ری لبنیا با دولمن بید با کسو کارد لوی چیه کهی با تاکو تنیا کسک نپرسی یزدانی که حس نکاد بوچی دجیت لمجه سبی که مرگ هات گرتی بای خی خوی چاک دزانید کولی چی پی سبی که مرگ هات گرتی بای خی خوی چاک دزانید

رادیوی محراب خوری نیشتمانی ایمان پرچنگی خواناسیه درفتی فیربونو پروگرامی دین

0: كبد.
1: الله الله الله الله ما شاء الله.
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

0: Robert.
1: ما شاء الله.

العطاوه.

0: شاء الله ما شاء الله الله يزيدك يا رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: بسريكي قريانوا بيتنايا أمجيانوا كاتحاتي نرمونول بوي خروخول بوي پیز ناسکو سپیو سول بوی سافیل که بوی چرچن نبوی قشخاوی بوی پرچن نبوی لسرقات شد ندوستای وشیکت ندزانی دانت نبو میلی چشتونانت نبو وکو بچکی بی پروبال ملچد دهاد بو شیریکا به هزار نازو للی لخم رخ

زمان پجاو دانت روا توانیت بلی بخوی بروی توانیت بلی بخوی بروی روجانی دنیای منالی پر لکیف و آلوالی پکو چند زوتی پرین تیر نبو بوی لسیرو سفا و پیکنین هندت زانی کزر بوی تو ارگ بسر تا دا باری شانت جیر دا بناچاری ایتر یاری کم بوی و سراپای سال بو خویندن و بو کاری مال علقد لطویل دسری و رگاد دبری جارگ اعزا و جار جار بپال لگل زور بونی ارکد دا زور خوه بون کترکد دا زور خوه بون کترکد دا تمن بو بپیازکو قپو قپو کرایوا مینتی دنیا پی گئی دنیا کولو توش حمال بوی او بازارو توش بقال بوی روشک حمامت کرده بو قول کرتیکت بر کرده بو کاتیک قجد دادهانی بطال موی سپید زانی تزوی بیان دادهانی او موهر یک دانه بو میوانی ناو او ملوین رشانه بو بلان بخوانی شانه بو نگره کود بچن من یه طالبو بدوششو حود بچن سال بثری سپید لیدر کود نک هر اوا ددان کود چاو دابزی تویلش چرچی تیه کود پیر من دالی دوین لاوی امرو پیاوی سبی وگو چان چماوی امرو پیاوی سبی وگو چان چماوی لسی در چوی بوچل دا چی دی تو دا چی هشتا ببالا حل دا چی استا لچل حل کشاوی گرمی کل پوتی نوتاوی وکلاولاوی لداری جیان آلاوی استا برو شست ملدنی کامل بوی بوی بزرده بی تکبیر دکی حلمت دبی بو اشتوائی و بو دینی سر یکی لنا و سرانی بو شین و شای و خوازبینی خود باده دی نیاز تا چوک دانه دی شر رو تیکا جوی باده دی بلان بخوتت زانی و بو دواو دی بلام بخوتت زانی و بدوا و دی نخوشی سریان هلدا و قاسد نار و پالی دنی ناچار تسلیم بوی بپیری پیری راو چی و توش نیچیری کاکت هواو امرو مامی وان اسراوی او عیامی بمتمنش السالوا خانه نشینید بو کرا و جگت خوش کرد لما علوا بو دانشتن بپا علوا لنزیگ قوری و پیا علوا هرچند زینت کز بو و هنده قصه دو جار سی جار دلیتوا کچی تازه لبو تماع و گزروان دجیتوا بروی دنیا دشنیتوا کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجیتوا بروی دنیا دشنیتوا زور حز دکی لگوشتی مل کچی توزه کی دکی کل رازی نابی من دال بگری و کس بلی لل جار جار دلی های لم دوره دستم برم بوتی که کچی دلین با و گوره نکی نی خوی سویر چورا ای چاوی من بو آکزی ای دستی من بو دلرزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند دزوم کرده ناو درزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند دزوم کرده ناو درزی بله کانت کردو با ای گیرفان چول بو ها بو با بی کم بوی تو و دود کرد بسی ماما پیرا لخورکی دم کل دا چی هر دادا چی پیما نالی بو کوی دا چی زورد روی و کمت ماوا شوشی لاشد واش کاوا نخوشی و کارت کراوا
جيغا چولكا واچين يتر هات لدواوا يمد دوين تو دانشتوی حفساوی بست زمانی به همو مانا دروانی هر علی قصه نازانی ها ازانم بوا بیدنگی علی گومی کریمنگی چاوروانی زری زنگی زنگی سفر سفر برو شاری کی تر بوجر چی خو دواری تر سفر برو شاری کی تر بوجه چی خو دواری تر ماما یان تو من دالخ رو خولکی تو لاوتر رو تولکی تو پیاو کول بکولکی و ایسا خود گرمولکی علی شوتی لبرچوی گیوی میلی خولکی دناس راو چوار روشتمن پره کد رش کردوا متاعی کد کو کردوا که گورش بوی وک من دالی خانوچکه اکت کرده و لم درختی جیانه دا چند ورزه کد لیه کرده و ایتر تواو سهولیک بوی واد واد لوپد بو با آو دوینه هاتی امرو روشتی خولیای خونو آواتد بوی هر نگیشتی هر نگیشتی روح ملک بو فریو درچو تمن شیر بو لپر حلچو هرچن جیان حقیقت بو بلام کرد بو لخودچو.

بياخد مدى يقتل مقنيد بتما يقاو نايا تولات جرس ردانات

درگاه رحمت منم بتارن خوم بخوم.

اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء صدورنا. اللهم اجعله لنا إماما ونورا في الدنيا ومؤنسا في القبر ورفيقا في الجنة وسترا وحجابا من النار. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. عزيزان وخوشيستانم بسراني رادوي محراب سلام ورحمة مهرباني خواي پروردگار لسر همو لايك بي داوا كارمنا خواي پروردگار نجو روجو طاعة عبادتي همو لايك قبول بكا و لسر ام ديني خواي راجرا و راوستاو من بكا. عزيزا كانم خوش حالم جارشتر لبرنامج راستو خو لبرنامج تجويد و جوان خنوي قرآن بخزمتان دقموا كأم برنامج همو روجان شميك ساعت دو دقیقه دست پیدا کن به اذن خواهی پروردگار امر رو قدری خوا چند دقیقه دعا کوتین اولی بردن کن که چند دقیقه دعا کوتین دعوت کن خواهی پروردگار که عبادت و طاعتی هم لا قبول ببی. از کانم لا درس را بردودا بحثی روم لقل اشمام مان کرد. الروم لقل اشمام دو حالتی خنوی هندک وتمان هندک گوشا خنوی جواز و حالتی جواز یعنی هی باو شوازه دخوانرین و یا خود دانی پیادنین و ایخوین و ایلین که لخزمتی نابوین ام دو شوازه که روم و ایشمام ایشمام بود من لیوکان من بو خردکین و لکاتی در برینی ام و پیتا بلام واو یا ضم نالین و هروها لرومش دا بسریعی یقل سرسی حركة كالين باش يوازي شي سريع ديلين وداني بيادنين بلي عزيزة كانم اما امدو حالة تبون كالدرسي بيشودا باس من كرد وباسي باوردكاري او شناني كدرزني الروم وإشمامي تدابكي او شناني كروم وإشمامي تدابكي اما نمان باس كردو لخزمتي انا بوي امرو بشتواني خواي پروردگار دشين خزمتي يكدو بابتي تر هر لو حالتاني كا باش يوازي اخوان رينوا ایمه چون بیان خینو چون بیان لین یکمیان اوی که امرو لخزمت یعنی الیماله واتا لاربونو ایماله میل بلایه که بشوازگ لاربونو چمانوی تده لزمانو این ده ایماله با عربی که اوا پیناسی کردو افرمه التحریکو یا خود تحریکو شوی مائلن واتا جولا جولا پی کردن با لاری بشوازشی خوارو با لار اواش شوازی لاریشی پیو دیاره اما پیده گوتره ایماله جولاندنش تیک لاریشی و بولای خواری یعنی ره که توزگ لاری دکه و اما پیدن ایماله لزاره و دا زنان اوا پیناسی دکن دفرمون پیوندی با پیتی الیفه و هیا ام الیفه و جولای فتحی لسره یا خود جولای الیف و فتحه لبین الیف و لبین فتحه ده با ام بابتا لگل الیف و هروها لگل فتحه هایه باوی که دنجی پیتی الیف بخوینی نوا لنوان الیف و لنوان یا ده پیتی الیف کاتی که ایخوین نوا لنوان الف و یا ده وکو کردواری خو من تقریبا وکو یه لیده نه الیفی تواوا نه یا تواوا نه الیفی تواوا که ریگ به نیائی تواوا که لار ببیتو بل شوازشی لاری کابو لنوان الیف و لنوان یا دایا و هروها فتحی شی بودادنین که بلید لنوان فتحو کسر دا بو نفتحی فتواوا نکسری تواوا یا خود بلین خدنوی فتحا لنوان فتحو کسر دا بو یا عزیز کانم اما پیدا گوتری الیمالا بمحالت دا گوتری الإمالة للرواية حفظ عن عاصم دا تنها يكشون من هي كإمالي حقيقية ياخد أم إمالة بيوست داني بيابنين بيوست بيلين أمجل سورة هود لآياتي تلويك دا أم حالة من هي تنها أم حالة من هي للرواية حفظ عن عاصم دا بمشيوازة داري أبرينو أيلين ألين شي بسم الله مجريها مجريها او بوشوازه ايلين خويل اصلا مجراها بوشوازه اليفيكا بلام ايما ايمالي تدادكين ام رواية الحفص عن عاصمة وهاتوا بلاي يا دادخين اليفكا
بلايا داخين ألين بسم الله مجريها مجريها نألف تواوا نياء تواوا تقريبا بوشوازة إلين أما بيدا قدري الإمالة واتا لاربونوا لرشيو بولاي خواري ياخد لفتحوا بلاي كسر دا بشكينينوا أما إمالة تنها أم وشيش من هي لقرآن دا لهمو قرآن دا تنها أم وشيش من هي للروايات حفظ عن عاصم دا بلام لو الروايات كانت لهندوشن أليف ياخد بوشوازة أليف كان إمالة أكا لهند الروايات دا هاتوا كأليف كان إمالة داكاو بشوازة شلار خواري داكاتوا أما إمالة حالتش كمان هي شتيشي ترمان هي بيالين التسهيل تسهيل شيا امیش وقت آسانکاری لزمان وارده آسانکاری یا خود تخفیف تیسیر تخفیف هر آسانکاری تیسیر هر آسانکاریه بلام دو شی جاوزن لزمانی عربی ده تسهیل به معنای تخفیف و تیسیر ده وقت آسانکاری سوق کردن بشو از چی بلین سوق ای خیلی نواز سوق داری دبرین یا آسانکاری تی داده کنین اما لزمان وارده لزراو دا وتل لای زانایانی علم تجوید چون پناسی تسهیل یان کدو ک اوتمان زراو یعنی زانایانی علم تجوید چون پناسی ام او شی یان کدو ام بابت یان کدو یاخد هر شتیک تول زمانی عربی دا زوربی زوری بابتکان زمانی عربی دا دو حالتی هه زراو هه زمانوانی هه لزمانوانی دا وش اصلی که و که خوی پناسه دکین لزراوه دا هاتون توزی زیادتر وردیان کرده تو یعنی زانان علمان رحمتی خواهنه به وردکارشی زیادتر یعنی تیدا کرده اما پیدالین زراوه لزراوه دا چون پناسه یعنی کرده دا فرمون پیوندی با پیتی همزه و هیا واتا دو پیتی همزه متحرک لپال یکا دو پیتی همزه بشوین یکا بین دنجی همزه دومیان همزه یکمان و خوی دلین بلام همزه دو همینیان لنیوان همزه و لنیوان پیتی گنجاو داواتا حرکی همزه که یا خود حرکی دو خوی هر کامیشان بیه دکره لگل جولی همزه یکم دا بطابتی همزه یکم که همزه که اگر فتحه بو فتحه اگر ضمه بو ضمه اگر کسره بو کسره حساب بو همزه که یکم اکین همزه یکم دو همزه لپال یکا همزه یکمیان حرکاتکی چون بی همزه دو میشان هر وک او لیدکین بلام سوکتری دکین آسان ای خوینی نو اگر همزه دوام فتحی هبو او دنجی همزه دوام لنیوان پیتی همزه و پیتی الیف دایا نه همزه تواوا نه الیفی تواوا لنیوان همزه و لنیوان الیف دایا بوشوازه ایلین دری ابرین و اگر همزه دوام کسری هبو او دنجی همزه دوام لنوان پیتی همزه و پیتی یا داده بی باو شوازه تسهیلی تداده کن آسانکاری تداده کن و اگر همزه دوام ضمی هبو او دنجی همزه دوام لنوان پیتی همزه و هروها پیتی واو دا علین ویا اما حال تمان هی لا روایت حفظ عن عاصم دا تنها امیج یک وشمان هی که تسهیلی حقیقی تسهیل دو جور من هی تسهیلی واجب من هی تسهیلی جائز من هی تسهیلی واجب اموشه من هی لقرآن دا اموشه که لسورتی فصیلت ها اموشه هاته لسورتی فصیلت با تسهیل دیخنی و خوی وشه که او اعجمی اما تسهيلي تهذا كين دلنتي اعجمي بو شوازا اسانكاري ياخد سكردن تسهيلي تهذا كين للروايات حفظ عن عاصم دا ام جوره من هيك اما بيدلين تسهيلي واجب تسهيلي تهذا كين اما تسهيلي واجب همزه دوم فتحي هي بو يدنجي همزه دوم لنيوان بيتي همزه و بيتي الف دا دلين اما پیدالین تسهیلی واجب و هر وقت تسهیلی جایزش من هست اوش ل یک دو شنی تر دا تسهیلی جایز من هست بله من پیم باشه ایوش جوتن ل دنجی ل جمارکان بی تاکو انشالله پیوندی من پیو کن برنامه کامل راست خویه دعای ناورگ انشالله دیم و خدمتان ناورگ وردگی دعای دیم و خدمتان

الصلاة.

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرموده کانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و من برکانی کردستان خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب ام سنگره. لگل من برای فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داریم تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: الله أكبر.

پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کار و هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویا و پاراو که تا لقصه و گفتار و مرانم تیبگن.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشويستاني من عزيزاني ضلي من خواهي قورب وخاطر همنا وجوانكاني رحمة وبيروزي خوي ضلو درون من خوشكا وبكا بهو كارك بوني زقبونو من لخواهي قوري متعال هر وكلاي جنابتان آشكرايو برستان بي أزانن أواني كأبن الروشنائي وخير بو عقلي إنسانو ثابت يكن لسر دين دارتي جار جار بچاو بینه جار جار بگو ای بیسته جار جار هر دوکان به اکو کار اکن بوی او انسان دلی ثابت بیل سر دین دارتی یا ربی خواه تو چون رحمت پیمان کردوا ام چاو ماند پر خیر کردوا آشنات کردوا با قرآن اکت و ام گو ای ماند پر خیر کردوا آشنات کردوا بگو گردن لقرآن اکت یا ربی خواه او درگانی که کراونتو خیر بخشن بم عالم وکو دزگا کانو وكو راديو كانو وكو تلفزيون كانو وكو او قناته بر خير وبركتاني كانسان وافيكن ضليان باوي ايمان ضليان بايمان ضليان بو خوش بي چون خوين بكنا عبدك صالح لبين دستي خوي غوري متعال خوي جان او خير وبركتاني كرشانت بسرمان بكيته هوكارك بو ثابت بوني ضلكان من لسر دين دارتيت خوش يستاني من جو گردن لرادیو پر خیر و برکت کان امثال رادیوی محراب و رادیو کانی تر و همو او دامو دزگانی که ابنا آموشگاری کی خیر خواهی گوره لقرآن فرمی انما اعیدکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه و تا خواهی گوره بچی انسان ثابت که جار جار با ام چاو پیروزی که پی بخشی و خواه سیری آیت جوانکانی خواه اکا بو اوی دلی پر اطمئنانو و پاکانو و جیانی ثابت بیل سر دین دارتی جار جار بم گو جوانا که گو لقناتی کی خیر اگری لبرنامه کی پر خیر اگری بچی ازانی ام قنات خیر دارا بوی که لناو دل تا ایروینه و بوی لناو میشک تا درسته که و بوی که ویتا هوکارکو یارمتی درک بو توی بریزی خوشویست لدنیا تاو و هر وها لسر مرکتا و هر وها لو روششکا شاد بی بلقای خواهی گوری متعال خواه او دامو دزگانه پر خیر و برکتانه او دانکا با اوی بونتا هوکارک دلکانی امین او دان کردوا و عقلکان مانیان روشن کردوا و نفسکان مانیان پر لا برکت کردوا و پر لا رضامندی کردوا او نوعا دامو دزگا پر خیر و برکتانه چون ازانن خیرن بوتو بو ديارك اخوا فرميل وصف عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت زور جالنا وسياري غافلي لذكر اخوا غافلي لايه كان اخوا ام قناته بر خيرانه يادي او خاطر نبيرد ووات في اكن هنغا وكانت شون بني شن خوش لنا وسياري كاريكي لمالي خد دانش تويتا قناتك دازغايك دامو دازغايك عبدك صالح لو پاری غفلتی تو تو بینه با آگا لسر او زبانه وشکا دسکی بلی لا اله الا الله یا بلی استغفر الله یا بلی اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد خواه جان او دامو دسگانه پر خیر و برکت کی خواه جو کان من خوشبخت کی بو بیستنا خیرانه و چاو کان من خوشبخت کی بو قناته پر خیر و برکتانه یا ربی خواه ایمش ثابت کی بو اوي بطوانين بجواني ام دنيا جيبيلين ولا خزمتي خواي قوري متعال سر برزو روس بيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: پیام من به حس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

کس بجوری توانای خوی او واجباتان انجام اده. هیا با لعاستی که حلسی با واجبک و جهاد هر اوی لومی لسر نمینه و هش جانی خوی فیدا اکاد. چون ام دوانه و گیا گبر. بین و سر باسه کمان ای مروف چی بو چه بو کامه بون او اسبابانی کوان لی کدی حرام لبرکی حرام بخوی حرام لی خوری ماملا بحرام وکی حرام ببینی حرام ببیستی لولاما آیا ولامی چیت پیه ای برادر ولامی چیت پیه اگر وات تصور که بلی پاساوی که هنمو حجه که هنمو علم خطای فلان کزم خطای فلان لاین بو اوانا ناخوال لای خوا خواه سبحانه تعالی پید افرمه ای اقلم پینه دای ای او هاو ریانت که بانیانه کردی بو عرق خوارنوا که بانیانه کردی بو فعلی خراب که بانیانه کردی بو رسمی خراب که بانیانه کردی بو قمار که با ای نتزانی امانه حرامن ای ویستی که آزادم پینه دا بوی لبرو امانه ناخوات اگر بجلی دنیا آیا حجی دنیا اخوال لای خوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أفرمي حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال سرچاوي همو گناح كاريك خوشوستي دنيايا رسول الله في غمرك إخوار روانك راوك إخوار صلى الله عليه وسلم تبليغي كدين إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا رواه مسلم دنیا صوز و جوان و رازاویه و خوای گوره ایوی تیا تاقی اکاته و ویبزانه چی اکن خوتان بپارزن لدنیا لبروه او حجه جناخوات و اگر هاتو بلی والا ایتر ارزواتک موهابو مسئلی هست کردن بلازت و رزان نعمتی که خوا داویتی به همو مرو بیک او هست کردن بلازتی نان خواردن بلزتی تماشا کردن بلزتی سماع بلزتی جنس ام لزتانی که لدنیا های و لرهی حواسه و هستی پی اکی تو خواه بابیر که نوبزانین ما وکی چنه ایم خو من کرده باس من کرد من اگر صد سال بجین لسر ام حساره که اویج تکی وکو محال و های او صد ساله یکسان بنزی که 3 دقیقه آخرت تو خوال بر 3 دقیقه من به هشتی که هتا هتایه و نمریگ لخوم اکیز بدم جا ام 100 ساله چنی نستنه چنی منالیه چنی خم و خفته چنی کریکاریه و هاوار کدن و فروشتن و کرین و وستانن لموبقاو چیج لینان و بنیسو جنو که اوقسه اکم چنی مرحلی قتابی و چنی دردسری و چنی نخوشیه وقتی که لذتکان که اوکی توا زور زور کم داره چه یعنی حساب کرده و لطمانه که 70 ساله نزیکی شجمان یکی ما بین سر تنها لحمامه لبر او بر ریزان انسانی عقل قد ام فانیه ام دنیا براوی ناگوره تو با هشتی که هتا هتایی مسئله لذتکا ما وکی زور زور کمه خوشترین طعام خوشترین خواردن که انسان اخوات بیر کروبزان ما وکی چنه انسانی که آسایی کنان اخواب مفروض لبیز دقیقه کمتری پینه چه بلام لذتک تنها او ماوی که پاروکه لناو دمایه چون که هست کردن با تام و چیجی خوراک تنها لو غدانه که لجیر زمانو لا لم لا ولا زمان ويا كاتك او بار وقود ادري يتلذت ابيت صفر خوشترين خواردن بخوي دواي 5 ساعات يك برسي د بيتوا ووكو نتخوارد بي وهايا كوات ايما عمر ما نقدر 100 سال بي مقابل ب 3 دقيقه قيامته اي ماوي لذت كان مان كاي تشيجين لم دنيايا هموی چند دقیقه که لچاو او تمنه من هرس هیج نیه لهمان که تا و تصور نکین که بلین خطای نفس من بو ای پروردگار بوی لامان دا

محمد صلی الله علیه و سلم باوکی هیچ کس لپیوان تن نبوا بلکو پیغمبری خوایو دوهمینی پیغمبرانه.

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

برنامه نزا قرآن یکان ام برنامه لرادوی محرابو پیشکشتان دکرید نزا قرآن یکان راوو شکاری آیت قرآن یکان دکات کباسی دعا دکا لبرنامه نزا قرآن یکان دا اشنا دبین بنزاو مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بید لنزا قرآن یکان دا فیری آدابکانی دعاو پارانو دبین گوریو پلین زمان بارون دبیتوا برنامه نزا قرآن یکان لآمدو پیشکش کردنی دکتور طارق برنامه نزا قرآن یکان.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ادعوني استجب لكم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بسراني بريز السلام عليكم ورحمته وبركاته لدري جي باس كان من سبارد بدعاء قرآن يكان باس من لويا كآية دعاء كان قرآن شما بستي كان لخو قرتو دعوة كان تدعوة كان تدعي دعاء كان تمطلبي كان دعوة كردو دعا گویان دعوای چی اکن لخاوانه که خویان و او دعایانه ابی چی بنوال قرآنه تو مار کراونو ایمش اتوانین او جور دعایانه بکین لدو حلقی را بردو دا باسی او دعایانه من کر که لدنیا دا ایمان داران کردو یانه و یا خود پیغمبران درودیان لسر بی کردو یانه و سیانزه جور من لو مبستانه هینا که ایمان دار اتوانه دعا بکاو دعوا بکاو و هر دعایی که تر بوجوره بچیتن او قلبی که لسودی انسان بیو لقازان جی دین و دنیای بی امرو اتین سر او دعایانی که دعوا و مبستیان دعوایی که قیامتیه با دوا روشه لبا دنیا نیه لیره دا ابینین ایمان داران دعایان کردو پیغمبران درودیان لسر به دعایان کردو با قیامت با دوار روش چون که مروف لم دنیا دار ری بواره و رگه یکی دوری لپیشا لدوای مرگی و تا اگات بهشت پیوستی یکی زوری به دعایه کاروان یکی دریج رگه یکی طولانی لپیشا اگر با امریش پیوستی به یارمتی و پیوستی به دزگیرتنی خواوند هی خوای گوره یارمتی با و رگ رکانی سر ریلا با لیره دا ابینین دعا قرآن یکان با قیامت و با دعا روش دا بشه به بسر دو جور دعا دا دعا یک با قیامت کراوه با دعا روش کراوه للاهن ایمان دارانه و دعا یکیش للاهن به بروانه و لدعا روش دا کراوه استاکه اچین سر بشی یکمیان ایمان دارانو خواناسان لدنیا دا کاتیک بون دعایان با دوار روشیان لچه بواری که و دعوی چیان کردو دعوی یکمی خواناسان و خواپرستان و دعا گویان دعای رحم و بزیی و لی خوشبونی خواه اگر خواهی گوره بررحمی خوی رحم بکا و لگناه کان من خوش ببه او ایمال قیامت دا بختور بین رزگار بین و ببهش شاد بین بویا دعا کانی قرآن زور جار اما تکرار کنوا که تیعید باسی دعوی لی خوشبون و رحم کردن هاتوا همو جارکیش لی خوشبون او جار رحم اکو قرآن فرمه لسر زاری آدم هاو سركي و ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دعوة إلي خوشبون و رحم اگر مروف خواني نيبخشي و رحمي بيناكا چون خسارت من دبيو أبيتا كسيكي زرر زيان زيانكي گوري بيكوي وكات نوح عليه السلام لخاونا كي خوي بارايوا وإلا تغفر لي وترحمني أو كات أقرتو من نبخشي ورحما بينا كي من أبمكسيكي دوراو أكم من الخاسرين وكات يك لجيقيكي تراهر حزرة نوح أباريتوا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات لمن خوش ببو هدايكو باوكم خوش ببو لو ايديت مالكي منو ايمان دارا بايمان ديت نابي لا هردو دستي بياو جن ياخد اباريت وبو باوكي واغفر لأبي ياخد إيمان داران لقرآن دا أبارينوا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
مروه به دواب که بول خوشبون با خوی و با دایکو باوکی و با ایمان داران لراجی دوائی دا یومه یقوم الحساب یملی خوشبونی خواه من دوه چون که لراجی حسابه اگر خواه حساب من لگل بکاو لی من خوش نبو به و ایمه زحمت رزگار من ببهو نچین ناو سزای دوزخو بویا قرآن لزور جگه دا داوا کردنی دعا و رحمتو رحمتو لی خوشبون تیدا ابینینو ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كواتا داوايا كمي دعا قويان قرآن دابو دعا روجيان داوايا لي خوشبون ورحمة كسكيش خوالي خوشب بي إتر قشروت رزاي خواو نجاتي بولا هرشي زحمتي ري دعا روجا داوای دوام مبستی دوامی دعا گویان بو قیامتیان داوای اوی خوا رسوایان نکا خوا فضحیان نکا خوا رزگاریان که لوی روژی دعایی دا رسواو رسوا ببن سوق ببن بوی ابراهیم درودی لسر بی شگلناو دعا کانیا فرموی ولا تخزینی یوم یبعثون خوایا فضحم مکا آبروم مبا لروجی قیامت دا کاتیک مروفکان همو هلس نوا لو روج دا اگر من فضح بکی من بخیت آگر و من فضح بوم گناه کانم پیشان بدی من فضح بوم خوایا یان من ستر کو فضحم مکا یا خود ایمان داران افرمون ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولک ولا تخزنا یوم القیامه خوایان تو دعا کن وعده کند با پیغمبران بینجه ولا تخزینا یوم القیامه لقیامتیش دا ایم رسوا مکه فضح من مکه چون که خود فرموت لجیگه ایکی ترا یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه اما اگر وعدی تو یو قراری تو یکا تو پیغمبرو اوان ایمانیان بوهینا و لروجی دوائی رسوایان که فضحیان که دا ایم او دعوایت لی داوا اکین که لو روژ دا ایمش بخیت ناو امو عدی خوت و لقیامت دا ایم بپاریزو بمان پوشو دامان پوشو ممان خبردم فضحی خوت و کواتا دعایی که زور پر بایخو گرنگا کمروف لدوا روژ دا که یوم تبل سرائر که لو روژ دا هرچی نهینی آشکرا بی هیچ اشتیکی پنهان نامینه لو کات دامروف اگر پنهانی کی هبو خوان خواست باش نبو روی خل بردم خلکی نبو خواب ستری خوی بمان پوشه بای ام دعایا لجی خویتی که مروف بردو هم لخواب پاره توا بلکو خواه داوای گیرا کهو لروجی قیامتا فصحی نکا با گناه کانی خوما سیمین مبستی دعا کانی قرآن بو قیامت بریتیل اوی که مروف دعوه که ایمان دار دعوه که خوابی پاریزه لسزای آگر و اوی بدور خالو سزایه چونکه آگر و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه همو ما نچی نسر آگر هرسی نسر دوزخ بسر پردی صراط آروین همو ما نبیبتی نسر لیواری جهنم خواب پانا من بدا جا اگر ایمه لوکات لیره و داوا من او بی خواب من پاریزه خواب لو آگر ایمه دور خره و ایمه رزگار که و قینا عذاب النار زور اما لچند جگه قرآن ده هاتوا و قینا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كاتمروف بلا اسمان كانوا زبيد كاتوا كبيهود دروز نبون دي خواه ايما كبنديتوين كمو كرتي من هي بلكو خود لمن خوش بو لسزاي اگر رزگار من بكو نجاتو من پارز ياخد عباد الرحمن شل دعا كان يا نوبو ربنا اصرف عنا عذاب جهنم خوايا على آقري جهنم لعذاب جهنم لسزايد وزخ يما دور خروا إن عذابها كان غراما شنك عذاب سزاي أم دوزخا بردوامو لكول نابيتها شوارمين مبستي دعا كاني قرآن بو قيامت
بریتیه لو دعایی که مروی ایمان داری که خواهی گوره به مسلمانی بیجینه و بیمرینه و که تک مرد بیخات لای گروپی صالحان و چاک خوازان و خواناسان و مادم هر همو امرین کل نفس ذائقة الموت دی خواه داواد لیدکین ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين خوايا آرامي من بسراب ريجا تاهمو جيان من مسلمان انا تواوكين وكاتكيج امرين بمسلماني بمرين ياخد يوسف عليه السلام دعي اوي اقات او مقام برزا لجيان دنيا ابيت بيغمبر وابيت او باية برزا ولقلي لحكومة مصر دا اخر دعي اوي توف فني مسلما وألحقني بالصالحين خواهي بمسلماني بمرينو بمخلاي بياو باشانو چاك خوازانو بمخريزي اوان لقروبي اوانا جانم بسبيرا وبوانو لناو او قروبة دادامني ياخد لجيغي اخترا فرمي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لقال بياو باشانا ايما بمرينو بچينو بولاي اوان وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين بچينا لاي بياو باشان لدواي اميك جيان مان كشرا نچينا لاي بياو خرابان بياو اواني لتو دور بون خواناس نبون ياخد كاتيك دعواي كتركن بإيمان داران ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ياخد فرمي لجيك اي كترها ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين بيبست إنسان إيمان دار شاهد به بصلح خوي بصلاح خوي بصدقي برازقهي بليبراني بليبراني بإخلاصي شاهد به لسر أوي كبل أمشون كوتي بيغمبرة وبيغمبرة كي رازقويا وأم دين الشاياني أوي شويني بكبين و يما شاهد بين لسر او شايتو ماني داو مانا كالي كم جارهاتينا ناو اسلام ويكاتي كسيتا ناو اسلام شاهدي دادا كاو تنها خوايقا پرسته و تنها فرمان برداري لوكا و تنها جرايالي لو داوا لوكا و تنها داوا يارمتي لوكا و تنها پیغمبريش محمد پیغمبر او شوين كوتي او شوين كوتي او شوين هدايتي او كوتوا بو يا خوايا لسر ام شهادته لسر ام شاهدي ايما دامزراو كو لريزي شاهدينا ناومان توماركو لقل اوانا كومان كروا بينجمين داواي ايمان داران داواي بهشتا هلبتا قيابت مصير انسان يا دوزخا يا ناقر یان دوزخا یان بهشتی برین چا انسانی ایمان دار یکیل دو شاد و عاکانی اویا خواب بهشتی برینی شاد که چونکه اگر به بهشت نگا خواه پناب دا آگر جیگه یبه جاها اگر پناب خواه گوره انسان پنابال آگر بو بهشتی برینی بره اما دعوه که گوره انسانه و اما مطلبی که زور گوره گرنگ بو انسان که لخوای خوی بپاره تا و خوای گیان بو بهشتت ایم ناونوز کو و کچون ابراهیم فرموی و اجعلنی من ورثتی جنت النعیم اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون خواه لو مؤمنان بمان جيرا كلس آيات كان بداية سورة المؤمنون دا فرموتا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خواه سربرزي وسرفرازي توابو إيمان دار أويا كبقات بهشتي برين بقات فردوس دي إيما بوارثي أو فردوس رب الرواب بينا ياخد وكوچون آسيا خيزان فرعون داوايكر رب ابن لي عندك بيتا في الجنة لبهشت دا لبال خود دا لنزيك خود دا بيتي اكم بو دروسك البته بيتي بهشت ابي چون بيتي بيو لدراوسي خواي مهربان بي ابي چجيگه يك بي وكات يك همو فرکراوين كبلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة داواي
چاکە بۆ دنیای خۆمان بکەین و داوای چاکە بۆ ئاخیرەت و دوا ڕۆژمان بکەین. هەڵبەتە باشترین شتی دوا ڕۆژیش بەهەشتی نەبڕاوەیە. يا خود قرآن لسورة الأعراف دا لآيات صوبا جاوشش دا أفرمي واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة وفي الآخرتش حسنة آخرتش باشيد آخرتش بهشتي برينة. يا خود كاتك حملي عرش ملائكة بنزيك كان إخوة كأواني الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. أم دعايانا أكن بو إيمان داران يشيك لو دعايانيك أكن بو إيمان داران أويا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم خوايا بيان خرنا وبهشتانك كتو وعدت بيدان بيمان الداني عهد الداني لخويانو لباوكانو هاوسرانو منالکانیان چه دایکو باوکیان چه هاوسرکانیان چه منالکانیان بیه بشمکه اوانیش لگل اوانا بو بهشت بنیرو شایانی بهشتیان بکه. ششمین مبستی قیامتی لدعا کنده داوای توابونی نورو روناکیه بو ایمان داران لسر پردی صراط ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. ام دعای انسان ایمان دار پیوسته لروجه که هموش تکان تاریکن تنها به نور ایمان ررونا که بیتوا تنها یک نور هه دنیا همی ظلمات ها دی خواه او نوری که به ایمت داوه با من تواو که با من تیرو پرکه تا ایم بگینه تا بهشتی نبراوه چون که قیامت بو ایمان داران روناکیک هیا یوم تر المؤمنین والمؤمناتی یسعا نورهم بین ایدیهم. ام دعای اما حالی انسانی ایمان داره لدوا روش دا که لناو نور آیا بوی انسانی ایمان داریش داواده که خواه داواد لیده که این ام نور من لی نبری و ام نور من نگلی نبری بلکو تواوی که بو من گواته کوی دعا کانی انسانی ایمان دار لبو قیامتی خوی لمشش جور دعای دا لمشش جور مبسته دا بینی و بینی من دعا کانی قیامتی کمترن لدعا کانی دنیا. دعا کانی دنیا 13 جور من هینا بلام دعا کانی ایمان دار بو قیامتی 6 من هینا چون که انسان لدنیا دا ضعیف درو پیوستی به محتاجی خواه و دعا کانی انسان لدنیا دا جور و جورن داوی صحتکا داوی منالکا داوی او اکال دجمنی بدور به دعوا کانی دنیای انسان زیاتره بلام کچو قیامت که دعا کانی دنیای جیرابو اتر قیامت انسان تنها اوی خوای گوره بیخات بهشتی برین و لآگری دوزخ بی پارزه همو دعا کان بدوری او اصوره نوا که مروف بختور بی بگیشتنی به بهشت و خوا بی پارزه لوی پچه تناو دوزخ. مطالبی تر که وتمان مطلب کان مبسته کانی دعای قیامتی هند کان که استاد پنجی من باز کرد بریتی بون ل دعای بلکو ششی من باز کرد بریتی بون لو دعایانی که ایمان دارانی کن با قیامتی خویان اگر بکرتی بچین و پیدا بینی من یکمیان دعای رحمتو لی خوش بون بو که خواهی گوره اگر لیمان خوش بو بیو رحم من پیبکا یم قیامت من باش بیو سر انجامه که باش من ابه دعوی دومی ایمان داران دعوی او بو خوا رسوا من نکال دوار روش دو رزگار من بکا فضح نبین چون که اگر کسی فضح بو ایتر سر انجامه که باشی نبه. دعوی سیمی ایمان داران لقیامتا پارستن و پارزگاریانه نچنن او آگره و لآگر بدور بن. دعوی چوارمی ایمان داران اویه به مسلمانیتی بمرن و بکشن لای گروهی صالحین و چون که مردن یکی مسلمانانه پیوستی با وحیل دعایش خواهی گوره لگل صالحانه کمان کاتا و لقیامت دا و الحقنی بالصالحین یا و ادخلنی برحمتی کفی عبادک الصالحین. دعوی پینجم بهشتو دست به دست هنانی بهشته که امش دعوی سره سره که انسانی ایمان داره. دعای ششم او نورو روناکیه که لقیامت دابو ایمان داره بیغم ایمان داران دعوی اکن ربنا اتمم لنا نورنا. استاکه بین سر دعوی ببروایان لقیامت دا ایمه لیره دا
ازانین که بی بروایان لدنیاش دا دعایان هبوا دعایان برس کردوتوا بلام چون که دعا کانیان زیلتو خوگش که کرنو و کرنوش بردنی تیدانیا به دعا نجمار ناکره کاته که اوان انکاریه کن الین ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب ای خوایا او عذابی قرار بیدی لقیامت بو ام حلم دنیا بو من بنیره اما جوری که لاستنکار جوری که لغالت کردن جوری که لعنادی بوی اما بدعا ناج میردره اگر دعا کش جبه جبه خضوع و خنوع و ادعو ربکم تضرع و خفیه موجود نیه یا خود کاتک ببروایان علین اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء ابئتنا بعذاب علیم ای خوایا اگر اوی راست امریکا پیغمبر کد هناویتی دی تو برده باران مان که آیا اما دعایی که درسته مروف لینکاری خوی بله دی اگر راست برده باران مان که دی عذابی که سخت مان بابنیره اما زلت و دلشکاوی تیدانیه بلکو اما

بیستین دی فرد جعنا و کبلا استا ایمان دینین دی بمان جر روا تا کاری باش انجام بین استا ایم موقینین دل نیاین استا کبو من رونا که ابی ایم چی بکین و فعلا تو ابی چون ما مرد لقلب کین اما چه دعایه که لقیامتا راست اما دعایه بلام گیره بونی محاله یعن لجگه ایخیتره لآیتی صوحوتي سوري مؤمنون دا قرآن فرمي لسرزاري بيبروايانا و ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ياخد لجيغي اكترا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يعني لآياتي يعني زي سوري غافر دا قرآن فرمي ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل كأي خواهنا كمان يواتو دو جار إمت مراند ودو جار إمت جياند البتة دو جار إمت مراند جارك بيجوي بين الدنيا ودو اي هاتين الدنيا و إمت مراند أو دو جار ودو جار إمت جيان جارك لدنيا دو استاش كهاتين تدوار روش استاك إما ترافكين داننين بتاوانا كان مانا دي فهل إلى خروج من سبيل أما دعاك كاتي خيوت مان أشيك لأسلوب كاني دعا أسلوب استفهام ببرسيار دوابكي من رويان ناية خجالة آي ريقية كي بو درباز بون بلکو دی درباز مان کهی البته بیگو من هیچ رقه یک نیا با درباز بون خوشویستانم دوا داوای ببروایان لدوا روش دا دا اگر دوای اوی که هیچ مجال نما که بینه داری و خوارزگاریان که و بیان گیره تو با دنیا او جا هیچ چند با نامینه تو آلن دی خواه اوانی بونه تا سببی اوی ایمه او اگر سوین بم نتیجه و بم چاره نوسته دی عذابی اوان دوقات و سیقات کره و ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار أم سيجور دعايا أم سي تعبير لدعاء همي تعبير لواكا كبيب الرعيان دسيان ترنجيرنابي لوي رزقاريان ببيبي أميدا بن دسيان أشوري لوي لعذاب بين الدري ولناو سزار رزقاريان ببي أو جاهي تشان بونا منتو ألين أواني ماي أوبون سببي أوبون إما بغينا أم نتيجي أواني الرقيان أوابو إما دانا إما أم نتيجي ورقرين دي با عذابي أوان لإما زياد تربي كأمش هج دادك نادا البته اوان هر لنا و سزا و دوزخی خویانا امین نو اما دو داوای بی بروایان بو لقیامت دا برزی اکنو بولای پروردگار یکی کن بو یکم جر داوا کن خوارزگار یان که و بیان گرتو بو دنیا تا کاری باش کن که اما جیب جنابه دعای دومیان و یخوا سری خوای گوره بو اوانی که سببی او بون امان بگن بیره اوان دوقات و سیقات سزا ورگرن و لمن زیادتر سزا بدرین خوشویستان کاتی برنامه کمان کوتایی دید امیدم وایه مایی سودی ایو بو بیتو تا حلقی دا هاتو همو لایکتان بخوای بالا دست اسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکات.

شاء الله الله الله الله هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود

0: بسرانی باوردار روبرز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: خواهی جن ای کریمک که بخشری بخششی تو ای حکیمک که پشنده خطاید ای صمدک که لدرکو تگیشت نیم جاید ای احدک که لذات و صفات دا بهاوتای تو ای قادرک که خواهی کردن شایسته تویو ای خالقک که دلیلو رنومای گمرایانید صفا و پاکید ببخش بگیان من تا مزروید ببخش بدل من نور و روناکید ببخش بچاو من لفضل و کرمی خوتوا او من پی ببخشا کبو من باشا خواهی جن دانایی من پی ببخشا تاوکو لرگب جنمینین بینایی من پی ببخشا تا نکوین چالوا خواهی جن بانگت کردین و دعا کوتین فرموتو کم ترخمی من کرد هی هاوار اوی که کرد من بی برنامه و بی بیر کردن و کرد منو انجام من ده لی من ببوره خواهی جن تو خود دزانید که ایمه ببیه تو هیچین که وابو دست من بگره تا به تو بگین خواهی جن دزانید که بی توانایم که وابو بمن پاریزو درباز من بکه لبلاو نارحتی خواهی جن هر کس ایمان و باورت بین بخشی و پی ببخشو اوی که پید بخشی و لی مزینو خواهی جن هموان اشنا بکه بخوتو لفیل و طلاقی شیطان بمن پارزو لفتنی نفس و هوا و آرزو با آگا من بکه خواهی جن باور من بکامل ترین پلی باور بگینه نیتو مبست من بچاکترین نیتکان بگینه کردار من بگوره بباشترین کردارکان خواهی جن و من لبکا که وصفو سنای تو بکین لهمو حالتو هلو مرجکان ده خواهی جن عقیدو بیرو باور من لدست عقدو گریچویرکان ببارزه خواهی جن زبان من به هدایت گویا و پاراو بکو تقوه و الهام بکر سردل منو توفیق من بدو رین مایی من بکا با پاکترین شوازو ناشار من بکا بکارک که زیادر لهرشتیک پیدل خوشید خواهی جن هیزو توانا من پی ببخشا که تاغوتی خوپرستی بخی نجر پی من حق و حقیقت نقین قربانی بر جواندی شخصی و کسی کن خواهی جن بمن خرریزی او کسانوا که دستیان دگرن بپیامو رسمانی به هزی قرآنو لکارو بار شبه دارو گماناو یکانده دمن پناهندهی آیتکانی امپراو لسا یو سیبری بالی رحمتی او قرآنده سکنایو آرامی دزدخنو بیجگل او داوای هدایت لهیچتی که دی کناکن خواهی جن ایم دفتر و دیوانی خو من بگناه رش کردو تو موی ایمت بروشگار سپی کردوه ای خالقو بدی هینانی رشو سپی چاکو فضل بکو کرداری رشی خو من بخرناو کرداری سپی خوتاو خواهی جن هر کسیک تو کمکو یرمتی بدید هیچ سرشار کاریک توانای زلیل کردنو سرشار کردنی اوی نابید هر کسیک تو پی ببخشی هیچ رگرو برگریک توانای کم کردنوی بخششی توی نابید باو هر کسیک تو هدایتی بدهی تو رینو مایی بکید گمرا کردنی گمرا کاران لرای گلائی نداد خواهی جن جرالی و فرمان برداری خود من با الهام بکو لنا فرمانی دور من بخارو ریگی گیشتن باوشت من با آسان بکر که دبیت هوی رزمندی و خوشحالید خواهی جن داوی باورکی همیشه یو بی نیازی لهمو خلکو زانسته کی بسودو یقین و دلنیایی کی راستقیند لیدکین
1: ادعوك بنفس تبتهل ادعوك بدمع ينهمل ادعوك وفي قلبي وجل وإليك لكم تحل النجوى يا رب يا رب أجرنا بثوابك وأعنا في يوم حسابك وأعدنا دوما لرحابك واجعلنا نصبر في البلوى، هبنا من فضلك وارعانا يا رب وزدنا إيمانا، ولعدلك نرفع شكوانا، فلغيرك لا تجدي الشكوى.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

زانینی روجی دوای تنها بولای خوا دگرندری اتوا و هر برو بو میک کلا پیست و قباغ کی دیت دروا و هر میینیک آوز دبیو سکه کی دادنید او خوا آگای لیا و روجی هاو بش پیدا کران بانگ دکاد هاو بشانی کداتان نابون بو من لچوین دلین پیمان را گیان دی کز لئیم شاید نین.

0: آدمی من دو نبی لداوا کردن خیر و خوشی و اگر نخوشیک دو تاری ببی او به هیوان ناامید دبی.
1: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت

0: عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ
1: و اگر پیمان بخشی مهربانی یک للاین خو مانوا لپاش زیان یک لی کوتوا دلید امهی خو ما و گمان نابم روژی دوائی برپا بید و اگر گرین رامو بولای پروردگارم زندوبون و هبو به گمان لای خوا پاداشتی زور چاکم هیا جاسوین بخوا حوال دادین بوانی بی باور بون بوی کردو یعنی لدنیا و سوین بخوا پیان دتجین سزای چی به هزو بتین.

0: ابو جور خدا نگاه دکات بود و بو او پیغمبرانی پیش توش خوای زالی کرد درست.
1: له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم.
0: هر بو خوای هر چی لآسمان کن و هر چی لزویدایا و خواب رندو گوریا.
1: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون.

و اوانی جگل خوا دوستانی چیان بو خوایان حل بجاردوا خوا آگادارو چاو دیر بسریانوا و تو ای محمد صلی الله علیه و سلم بریکار نید بسریانوا.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير
1: و اگر خوا بیویستا دی کردن به یک نتوا باوردار یان بی باور بلام هر کسی چی بوی دی خاتن و مهربانی خوی و ستمکارکانیش هیز دوستو یارمتی داری چیان نیا.

0: آیا اوان جگل خوا پشتیوان و دوستان چیان بو خویان حل بجاردوا هر خوا پشتیوان و دوستا و تنها او مردوان زندو دکاتوا و او بتوانه بسر هموش تیگدا
1: و مخت

0: خواب دیهنری آسمان کانو زویه بوی بدیهناون هاو سران لخودی خوتان هروها لآجلیش دا جوتی دا هنوا لجود بون دا جمارتان زور دکات هیچ تیک بوینه خوانیا و او بی سری بینایا
1: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
0: هربو أوكلي لكاني دصلاة داري آسمان كانو زبي رزق روزي فراوان دكاتو دي قريتو بو هركسي كبيويت براستي خواه آقادار بهموشتك.

0: او آینی بودان آون کفرمانی داو بنوحو اوش نگاما کرد و بوتو اوش کفرمان من داو با ابراهیم و موسا و عیسا کلسر او آینه بن بریک و راستی و دیاوازی تیدا مکن زور قرسو گران بلای هاو بجدان رانو اوی اوانی با بانگ دکی خواه هر کسی بوی حالی دب جیری با مسلمان بون لای خوی و کسی غرینمونی دکات با لای خوی کب گرید توا
1: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من

0: مريب
1: و جیاواز نبون مگر لپاش اوی کزانست و زانیاری هم بو هات بهوی دجایتی و حسودی نیوانی آنوا و اگر فرمان یک پیشتر لپروردگار تو در نسوایا تاکاتی دیاری کراو دبی بجین اوا بریار لنیوانی انداد کرا بسزادانیان و براستی اوانی لدوای اوان نامیان پیدرا لگمان و دودلی بون لی.

آیا سرنجی اواند نداوا پیش جیریان لحوزه کرد که خدا خشمی لگرتونو رقی لیانا؟ او دوروانا نسر با ایوان نسر بوانیشن سوین لسر درو دخون لکاتیک دا که خوشیان دزانن خدا سزایچی سختو بتینی بو آماده کردون براسی اوی اوان دیان کرد رفتاری چی ناشرینو کاری چی نابجیبو

نمال و سامانیان نرولکانیان هرجیز ناب نهوی اوی که لدست طولی خدا رزگاریان بکات اوانا نشتجی ناو دو زخنو تیدا بو همیشه بزندوی دمین نوار.

اوانا شیطان زال بو بسر یانده و دا جیری کردون بو هوه و یادی خدای لبیر بردون اوانا دستو تاقمو حزبی شیطانن اگه دار بن که بگمان دستو تاقمو حزبی شیطان خسارت مندو زرر مندن.

خدا بریاری داوکا بیگمان هر خوم و پیغمبرکانم سرکوتو دبین چون که براسی هر خدا خوی بهیزو بالا دستا.

0: کسانی که دزناکوید باور بهینن بخدا و بر روشی دوایی لکاتیک دا کسانی چیان خوش بوید که دجایتی خدا و پیغمبر کهان کرد بید اگر چی او دجمنانا باو با پیریان بن یا نویان بن یا برایان بن یا عشرتیان بن اوانی کبو شیوین ایمان و باوریان لهمو کسیگ للا بنرخترو پیروستره خدا ایمان و باوری لدل یاندا چسپاندو و جه جیری کردو و لبهرو مهربانی تایبتی خوی و بهزو جانی چی تایبتی للاین خوی و مبست قرآن و ایمان پش جیری کردون و یارمتی داون سرنجامیش دین خاطب باخکانی بهشتو کچندها روبار بجیر درختو کشککانی دا تی پرده بید هاوره لگل جانی نبراودا اوان خدا لیان رازیو اوانیش لخدا رازین اوانا دستو تاقمو حزبو لاینی خدای گورن آگا دار بن که براستی هر لاینو حزبو دستو تاقمی خدا سرکوتو سرفرازن
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشندو مهربان
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم
0: هرچي لآسمان كانوا زويدا هيا بپاچو بيگردي يادي خدايا كردوا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم
0: هرچي لآسمان كانوا زويدا هيا بپاچو بيگردي يادي خدايا كردوا هر اويش بالا دستو دانايا
2: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

او خدایا او ذاتیا اوانی به باور بون لخاوانانی کتاب هلی کندن لشوینوار یانو ناچاری کوچی کردن لیکم دست پی کردنی کو کردنو و در کردن یانده ایوه بتما نبونو گمانتان ندبرد آوا با آسانی برون اوانیش گمان یانوابو که براستی قلاکان یان برگریان دکات لویستو فرمانی خدا او سائیتر للایک و خدا بلای بسرهنان که بخیال یان دا نهات بو حساب یان بو نکرد بو او سا خدا ترسیشی فردای دل یانوا بناچاری دست یان کرد بکاول کردنی خانو برو مالکان یان بدستی خو یانو دستی ایمان داران کواتا ای خاون بیرو هوشو دور بینکان درسو پندو آموشگاری ور بگرن جولکا هر وابو یان ناچه تسر.

خو اگر خدا چول کردنی لسر بریار ندانایا او هر لدنیا دا سزای ددان لقیامتیش دا سزای آگری دوزخ بویان آماده چونکه زور دل رقو پیلان جیرن.

هر درختی چی ترتان بری بید یا واستان لهنا بیتو لسر بنجی خوی ما بید لخی برده بفرمانی خدا بو ویستی اوی لسره تا تاوان بارانو لسنور در چوکان سر شور و خجالت بکا.

او دسکوتانا خدا لجولکی سندو و بخشی ویتی با پیغمبرکی او هیچ خوتان ماندو نکرد بو با بدست هینانی نبسواری اسب بوی چوبون نبسواری وشتر بلکو او خدای که پیغمبرکی زال دکاد بسر هر دستو تاق مگده کبیه وید خداش دسلاتی بسر هم مشتیگ ده هیه.

0: بم
1: او دستکوتانی خدا بخشی با پیغمبرکی لخلچی دهات و شارکانی جو او خدا بر یاری لسرداوه که با پیغمبرو خزمانیتی با هتیوان و هجاران و ریبارانی شا با اوی او سامانت تنها لنیوان دولمندکانی ایودا نبید جاوی پیغمبر پی بخشی ون وری بگرن هر فرمانی چی پیدان بجوی بکن قدغی هرشتی چی لیه کردن میکن لخدا بترسن چونکه براسی خدا بتون دی تولد سینه.

هروها لو دسکوتانا بشی کوچ برانی هجار دبید بدرید اوانی لشوینوار و سامانیان دور خراونت و در کراون اوانا بتمای بخششی خداو رزامندی اونو ببه هیچ تماعیک پشتیوانی لخداو پیغمبرکی دکنو هولی سرخستندی برنامه که انددن هر آ اوانا راست گو راستانن.

اوانی که پیشتر مالو شوینی خویان آماده کرد با پیشوازی لکوچ برانو دلو درونی خویان رازانده و با ایمان اوانشیان خوش دوید که کوچیان کرد و بولایانو لدلو درونیان دا جی هیچ جور حسودی و بخیل یک نابیتوا لسر اوی که بشی کوچ بران دراو و بشی اوان ندراو حزب بخشینی دسکوتکان بواندکن فضلی اوان ددن بسر خویان دا هرچند هجار و نداریشن جا اوی خوی لن نفسی رزیلی بپارزیتو زال بید بسری دا آ اوانا هر سر فرازن.

اوانشی که بشوین کجبران و پشتیوانان دا هاتن تا کتای دنیا اما دعا و نزایان و بردوام دلین پروردگارا لئیمو لو برایا نشمان خوش ببا که پیش ایمر ریبازی ایمانیان گرت برو لدلکان من دا هیت جار بغزو کی نیگ مخرد دل مانوا لآستی اوانی ایمانیان هنوا پروردگارا تو براستی بسوزو بخشندو مهربانید.

ایا سرنجد نداول لوانی که دو روبونو ببره به باورکان یان لخاون کتاب دلین اگر یود در بکرین ایمش لگلتان دا دردچین هر جیز دجی ایوه بقصی کز ناکین خو اگر جنگ تان دج بکرید ایم پشتیوانی تان لیدکین بمرجک خدا خوی شایتا که اوان بگمان دروزنن.

سوین بخدا اگر در بکرین لگل یان دا در ناچنو اگر زن جان دش بکرید پشتیوانیان لی ناکنو اگر پشتیوانیشان لی کردن دوائی تاویک پشت حل دکنو پاشان سرکوتو نابن.

براستی اوی ایماندار ترستان زیاتر لدلو درونیان دا تا خدای گوره چون که بگو من اوانا کسانی چی نحالی و تینگیشتون همیشه لدل راو چیدن؟

هوزی جولکه هر جیز به یک پارچه ای ناویرن دجی ایو بزنگن مگر لشوینی قایم و قلای سخت ده یان لپشتی دیواری برز و قایمه و چون که او جوانا نیوانیان زور نخوشو چاره یک تریان ناوید هرچند واد زانید یک پارچن بلام لراستی ده دلکانیان دورن لیکه و چون که اوانا جیر و هوشمند نین.

اي اواني باورتان هناوا خدا ناسو پارس کار بنو لسنو رکانی مترازین با همو کسیک سرنج بداتو بزانید چی بو سبی دست پیشکری کردوا هول بدن همیشو بردوام پارس کارو دین دارو خدا ناز بن چون که براستی خدا زور آگای به همو او کارو کردوانی که انجامی ددن.

نکن وکو کسان بن که خدایان فراموش کرد شوینی برنامه کهی نکوتن خداش اوانی لبیر خوی بردوا اوانا لسنور در چو تاوان بارکانن.

بگمان نشتجکانی دوزخ وک بهشتیکان نین چونکه هر بهشتیکان سرفراز و کامران و بختورن.

اگر ام قرآن من دا ببزان دا یسر کجو چیویک داد بینی ملکج دبو وردو خاش دبو شقو پق دبو لترسی فرمانی خدا لحیبتی گوریو دا صلاتی خدا ایم امنمونان دهینین و بو خلچی بو اوی بیر بکن و جیریان بخنکارو شوین قرآنی پیروز بکون.

خدا او ذات هي کجگل لو خدا یچی تر نیا زانای بهمون هینی و آشکرا کان او خدایا بخشند و مهربان و دلوفانا کان گای رحمو بزاییا

0: المتكبر سبحان الله عما يشركون
1: خدا او ذاته کجگل لو خدای چی تر نیا پاشای همو بونورا پاکو بگردو پختا آشتی خوازو آشتی پرورا آسایش بخشو پناگای ایمان دارانا دا صلاة دارو چاو دیری دروس کرا وکانیتی بالا دستا خاونی خیری بی سنورا گوره و خوی بگوره دزانیت پاچیو بگردی بو او خدایا لوی تینگیشتوان شریکو هاولی بو بریار ددن.

0: ارو خدای بدی هنرو دروس کارا لنبون هرچی بوی بدی دهینید نخشو وینا چشرا نو پیروزو جوانکان هموی شایستی اون هرچی لآسمانکانو زویده هیا ستایشی او دکن براستی او ذاتا خدای چی بالا دستو دانایا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و

هرکاتیک خدا ناسان دا صلاتیان هبیتو ایویان دست بکویت او دبند دجمنتانو دستو زمانیان بخراپ دریش دکن بوتان به هرچی بویان بکرید اوانا پیان خوش بو آواتیان خواستوا که ایول لعای نکتان هل گرینوا.

خزمان و رولکان تان هر جیز فریاتان ناکون چون که لروجی قیامت دا لیک تان جیاده کاتوا براستی خدا بینای بو کارو کردوی کدی کن.

پروردگارا ممان که بما یه گمرایی بو اوانی بیبا وربون لیش من خوش ببا پروردگار من براستی هر تو خدایشی بالا دستو دانایت.

دلنیاش بن که خدا قدغی اوتان لی ناکاد کچاک رفتاری و داد پروری بکن لگلو کسانه دا زنجیان دج نکردونو دجایتی آینیان نکردونو لشوینوارتان دریان نکردون چون که براستی خدا داد پرورانی خوش دوید.

ايواني باورتان هناوا كاتيك آفرت ايمان داركان كوز دكنو ديان بولاتان تاقيان بكنو وبوردي پرساريان ليبكن سبارت بكوچو هوي هاتنكيان خدا آقا دار با ايمانكيان جاگر زانيتان باوردارن او ميان جرنو بولاي ميرد بباوركانيان نعم آفرتان حلالي او بباورانن نعو بباورانش حلالن بو ام آفرت ايمان دارانا او ماره یه مرد کافرکان یان خرجیان کردوا بویان بجرنوا ایتر هیس رخنه چیش لسرتان نیا او آفرتانم ماره بکن کاتیگ ماره یان بدنه آفرتانی کافر مهل نولای خوتان واتا ماره یان مکن ایوش ای ایمان داران اگر مصرف اکتان کردوا لآفرتی چی کافر دا داوای بکنوا اوانیش اگر مصرف چان کردوا لآفرتی چی ایمان دار دا با داوای بکنوا او حكم فرماني خدايا كخوي فرمان روايي دكات لنيوان تاندا خداي گورش هميشه زانا و دانا.

خو اگر یچیگ یا هندگ لهاو سرانتان گران و بوناو کافران لو دوا جنگ لنیوان ایو و کافران دا برپابو سرکوتن بسریان دا ایو لدسکوتی او جنگا زرری او ایمان داران ببجیرن که خیزان کانیان رویشتون لو خدای بترسن که ایو همیشه بروادارن پیی.

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شاری سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله

عليك يا سيدنا يا

0: سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء ورسل الله
1: بانغ بانغم دكا بانغ بانگم دکا خوا بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمان شهود بجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آواز کی تر لتسبیحاتو آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند بمرزوبوم عشق و آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بگیرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جیلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناوی کی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی به ایم بخشی بانگم دکا بانگ بطینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتهی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرام حرم بجذبه مانگی دوری محرابی گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگ پی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروچ کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لأفتادهی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب ننبا دعای کوا کروبیانی دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی

خوا تا بدنگی خوم صلاوات بدم لروح حضرت بانگم دکا بانگ تا بدستی خوم سلام بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازو ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرقو شوق او موسای مرد موسای کی تر لدائک بووا او عصای کوت عصای کی تر صوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم کبانگی لیکرد راس بور ایای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وگ در دروشاو رنگی دایوا ملک و ملکوت موج ادا لبانگ برو احیابون نک آوی حیات برو کوسرو برو خواردنی بری دنیای لداروی خلود دل کیلو کاسی کام هوایا جزبنای گری آبو صدایا کیری کام تیره لتیری ابلیس نش ای نبش کیه بونی و نگایا تنشکستی کام بارو بلایا تنگتاوی کام بیعو شرایا سرپینا کوی بو نفخس پیا دس رانا گری بو او سودایا قسوت قسوت دلی لای حضرت عرشبو رحمان بی خورپو ترپا پلوپو بسراو لجیر پی شیطان حسرت حسرت روحی لنفخی بی گردی سبحان ببون کوتبی بونی نجاست آلود دامان خوم بانگدکا خوم امرو استاکا بچم یا نچم روحم بانگدکا سبی دو سبی بچه یا نچه آسمان او دمی بانگی رجعی دورکاتوا زمین سران سر با انا لله دنگ داتوا زمین سران سر با انا لله دنگ داتوا.

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بو لامدانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاورو بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لالقیک دا للاینی چگل ما مستیانی شارزا لبورجی آوزکانی شرع دا ولامده تریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه ایوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان ذي العطاء والإحسان، خلق الخلق ليعبدوه وأجزل عليهم النعم ليشكروه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. عزيزان خوشويساني الرادوي محراب، سلامي خواي قورتان لبيت، خوشحالين لخزمتانا لبرنامج راستوخو، برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه که خودتان کوا بجداری اکن با پیوندی اکانتان هاتی نو خزمتتان، با امیده انشاءالله بتوانین هم یم بابت یک پیشکش بکین و هم ایوه بررزیش پیوندی من پیو بکن با پرسیارو با تیبینی اکانتان و پیشنیار اکانتان لخزمتتان. خواهی گوره همو لای ساغ و سلامت و پارز رو بکات و دلخوش بکات. برزان خوش ویستان مروفایتی هموی اگر ریبو اوی کوا خوشبخت بید، خوشبختی کومل درگاو ری روی هی کوا انسان هولی بو بدات، او خوشبختی کوا همیشهی امینه توا یکی گلوانه ایمان و تقوی خواهی گوره لخواه ترسان که انسان براسی والی اکات لزور کاری خراپه دوری اخاته و وکاته که لخراپه و لننگی و لوشتانی که نفس و هوا و آرزوی پالی پیو انی دور کوته و دوای چند ساله ازانه ام کسه کسایتی که جوانی با دروز بوا و شتانی که نهاتو بسریا کوا شرمزاری بکا. تقوی خواه اویه بر ریزن، تقوی خواهی گوره افرمی و لباس و تقوی ذالک خیر، لباسی تقوا، برگی تقوا، پوشاکی تقوا، پاریزگاری، دوری لگناه، اما خیر و خوشی و سعادت و خوشبختی تیایه. و خالی که تر مراقبه و حس کردن با چاو دیری خواه رب العالمین لنهینی و آشکراده، اما ایش براسی لنتیجه دا خوشبختی اهینه. و هستان باوی که خواهی گوره واجبی کردو لسرمان، چنه گرنگه؟ ایم او واجباتانی لسرشان مانا خواهی گوره کومل واجبی کمی دانا و لسرمان جب جب کن، ارک نویش بکا، روشو بگره، زکات بده اگر بود، حج بکا اگر توانید، ها اگر ایتیایه، چاک بکا لگل دورو برکتا، خیر و خیرات بکا، صلاو بکا، ایشی باش بکا، اما نه زوریان هر سنتن. لبروا جيبا جي كردني فرمانا كاني خواهي گورا بتايبتي واجبا كاني خواهي گورا امش بش يكا لخوش بختي كا انسان پي اگا، چون كا دلو مرتاحا انساني بيا دين دلينا مرتاحا. لبروا خواهي گورا فرمي كاتي بيا دين امريه فما بكت عليهم السماء والأرض، ارزو آسمان بوي ناگريه، چون كا افرمي او مسلماني كا امريه أفرين يبكي عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء، أو مسلمانيك أمريه لو أنك سحسابي جيبونك بلام أفرميج جينو يجاكي بوي أقريه وشويني برزبونه ويدرقاكي آسماني جيبوي أقريه كالرجانه كردوكانيان حفتانه برزبيتو. چنا مهمة أم مسلمانه لبر أو واجبكاني خواي قورا جيبجيه كردو، خو أقر سنتكان كي وهر زور مباركة، هر زور فلو پای لای خواهی گوره و ما فکانی بندکانی بسر تو نمینه، ما فی هاو سرکت، ما فی دای کوباوک، ما فی مالو مندال، ما فی درو دراوسه، ما فی او فرمان گوشوینی کوا ایشی تیا اکی، اما انا هموی براسی هو کارن بو اوی کوا انسان توشی خوشبختی ببه. عزیزان خوشویستان برنامه کمان راستو خوی و برنامه پرسیارکانی یه ولی رادیو محراب یوی بر رئیس جدتوان پیوندی من پیو بکن لرکی او جمعه تلفونانی که بوتان دخوین ریتا و
1: بیسرانی بر رئیس خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایه اگه دار بن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
0: عزیزان خوشویستان اوی کوا براسی زور گرنگا لوی کوا انسانی مسلمان برو خوشبختی بچیه وتمان ما فکانی دورو برمان جیب جیب کین بجوانی چون که انسان خوای گوره وای داناوه که ام انسانه با ارکو با ایش و جوانه او کسانی که تملو توزلو ایجنکرو و هزب بر پرسیارتی ناکن لناو خلقی جا مقبول نین لبراو خوای گوره وای پی خوشه که انسان بجولیو كار بكا خواي تعالى أفرمي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أواني كتيه كوشن لبيناوي دينكي خواي قورا أفرمي وجه هدايتيان دين والذين اهتدوا زادهم هدى أوي كواها ناواني برو خيرو چاكو بردوامو هلاق نابيو خوي بمان دون نازاني أفرمي يميش زياتر قوتو توانان أديني لبراوا يمي مسلمان براسي يمي مروف بجولا و جوانین با ارکو راپرانی ایشکان و جوانین ایشکانی خوای گوره و کفرمانکانی خوای رب العالمین فرمانکانی براسی اوی کوات پیویستو چاک ایم جیب جیب کین لخزمتی دورو برمانو خاکو نیشتیمانو و هر و هاجین گو جیان لبروا زور گرنگ ایم مسلمان ابو هستو براسی بجولینو و کار بکین یکی کتر لو هو کارانی که انسان براسی دلخوش اکاد که انسان خوش بخد اکا چاکه چاکه لگل دورو برکتا یعنی خوای گوره افرمه اگر دای کباو کشت کافر بون چاکه یعنی لگل افکن اگر دراوسی اکت کافر بو غیری مسلمانیش بو تو ابی کاسا او مالی لگل افکی سلاوی لبکی چاکی لگل افکی و رزی بگری و پیداویستی کانی با جب جب که اگر پیویستی به تو هبه کوابو چاکا براسی بو مسلمان وکو چون علی لگل مسلمان تیکلا مسلمان ابی خیرخواز بی ابی چاکا کار بی چون که خوای گوره جل جلالو فرمانی کردو یکم بوشی و احسینو و انفقو فی سبیل الله ولا تلقو بی ایدیکم الى تهلوکتی وأحسنوا إن الله يحب المحسنين شاكا بكن أما فرمانا كاني قرآنو فرمو دكاني بيغامر صلى الله عليه وسلم أقر بلغيتر نبو كبيبابرو سنة فرمانا كانو أمر كاني قرآن للوجوب بواجبية وهر لآيتي كترا أفرمي إن الله كتا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يعني هیچ فرمانی که قرآن بقی امر بچاکه بچاکه کردن و چاکه خوازیه بر رسیل قرآن رونی خواه افرمه خواهی گوره فرمان اکا امر بو واجبه فرمان اکا بدادگری و بچاکه چاکه احسان طبعا وشیه که حقی خویتی اما لروی زمانوانیش و بچین خزمتی احسان لمعن زمانوانکه ایوات اتقان واتتو هر ایشه که ای کی با او پری دلسوزی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتقان لعبادت رونکاتو افرمی الاحسان ان تعبد الله کانک تراه چاکه اوی کتو پرستشی خوای پروردگار بکی وکو اوی کوا چاود لپروردگار کتو بی فا این لم تکن تراهو خو سنتی خوای گورو ایمن رب العالمین نابین چاو من او نا قوتی نیه که خوای گورو پی نداوین فإنه يراك فروردگار الله سبحانه وتعالى تو أبيني لبر أوا نيجاكد أبي أو نب جواني بكي يعني إتقان شون الله أو پري جواني أو پري چاتي بله كاك سركار باب فرمي
2: ما مصاجان سلام عليكم
0: سلام قربان تو برزي سلامت بي يا أخوة
2: أخوة قولة موفق دنيا وخيامتان كأخوتان وراديو كتان
0: يا أخوة سلامت بي يا أخوة
2: موفق ما مصاجان بنسبة نيجي الزوال و
0: الزوال بله
2: ما مصاجان كاتكي كيا شون بكريت رحمتي خوالي بيرون كرنوك مان بوبي خواي قورا موفق دنيا و قيامتك
0: بله زور باش إن شاء الله دسو خوش بي أخوان باش
2: إن شاء الله بخير إن شاء الله بخير ما مصاجان
0: ساوت خوش بي بريزي سر چاو دسو خوش بي أخوان بله مسلمان كان بريزان خوش ويستان وتمان براسي چاکه او نه گرنگه خوای گوره فرمانی پی کردو و مسلمان ابي شيمي چاکي پيو ديار بي خواهی گوره افرمه نویجا کتکی بدجوانی و بچاتی إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه خواهي قورا بي خوش أغريك يقلئي وكاري كير بجواني بيكا خواهي قورا أما بوي أحسنيش بزوري لقرآن باسم التفضيل هنا بيتي واتا چاكترين شيوا بچاكترين شيوا يعني بأفعل التفضيل كأما براسي كاري قورو مباركة كإنساني مسلمان چاكا لناو خوين يا هبي لناو همو كار باشكان يا هبي لبروا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمى إن الله كتب الإحسان على كل شيء خواهي قورة چاكي نوسيوا لسر هموشتيك لناو هموشتيكا چاكي نوسيوا لبروا مسلمان براسي أبي چاكا كار بي أبي بخشن دبي أبي براسي ليبر دبي أبي براسي اوي كوا شتانك كوا بيوان دي بواني ويان دينك قبوليناك قبوليناك نيكا جيبا جيناك لبروا قرآني بيروز أفرمي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله كي ألا وچاك خواستره أحسن قولا چاك ترين قسيه لوي كوا بانگواز که بولای دینی خوا کوابو ایما باش یک لرککان من بانگواز بولای دینی خوا با بانگواز یکی بیدنگی لپیشا بیدنگ یعنی چی؟ بیدنگ واتا با عملو کردوکان من چاک خواز بین با گیرفان من چاک خواز بین با نصیحتکان من با قصخیرکان من با ادب و احترام من باوی که زرر من نبی با دست با زمان با هیچ کسی لبر أوى خوي رب العالمين أفرمي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة قد شاك وخرابيش يجناقري خوي جورا لقرآن الزور زور بعسي كردوك أفرمي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفرمي روناكي وتاريكي وكو يجنيا سيبرو برخور وكو يجنيا أما أنا حموي جيوازن خوي جورا أفرمي أجر كسيك بريكو بيكي أروى كسيك جل سردم أروى أمانا چون لس وكو يقوانا لبروا إنساني مسلمان براسي أبي هول بدا أفرمي ادفع بالتي هي أحسن بچاك ترين شيوة تو والان بروا كسيك غلطيك اكا بران برو تو صلاوي ليبك كسيك مال دخواتو ميخو كسيك جنيو دا تو جنيو مدا تو بنرمونياني كسيك خرابة اكا بران برت برايا خوشكا هاو سرکتا تو بلی بردنو بسنگی که فراوانو ولامی براو جا سیر که افرمه اما تفسیر آیتا که بمشیوازه کردویانا علماء افرمه فا اذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ایتروائلی او کسی يعني کتوبر اذا فجائیه فا اکا جزائب او ادفع بالتي هي احسن دوائی او یکسر اوی کوا لبینی تو اوا سردی یک هیه بی طاقتی یک هیه افرمی کو دوست یکی خوشویسی لی چون کوا کسبیر کاتو تو لی بردی تو بخشنده کاتی که او لی منع کردی لخیر و خیرات که خوی کاتی که او تو چوی بو خرزونی دایتی بلام او هاو بولای تو تو داتی او قصه ناخوشی کرد تو قصه جوا خوش نرمونیانت کردو او قصه پیوتی تو سات پیانو تو تد برا گوری خشکی گوری رزد هيا اما خوای گوری بیدا افرمی دجمن اکابه دوست ام حلوی است دجمن اکابه دوست ولا یلقاها الا الذين صبروا ولا یلقاها الا ذو حظ عظیم چونکه افرمی براسی اما او کسانی که آرام گرن کاک عدنان بله
3: ما وصیان سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاته
3: دوای سپاس استایش با خواهیان و با بازاران درود سال و سرگیانی پاکی پیغمبری نظر صلی اللہ علیه وسلم سلام رزم با جناب و کرمندان و بیتر برزگان مان سرگیان
0: و سلامت که و سعدان یان تو بررزی خواهی گوره بتبارزی شالله
3: سلام رزدار مان سرگیان خواهی گوره او من عاقبت خیر کاتو بتوانی لرومان بیا بر روی برگای خواهی گوره برو انشاءالله
0: آمین
3: اللهم آمین مان سرگیان بس خوش با تورک مان سرگیان زور لمسلمانان هي بي اگاي لويك ايش شاگبت ايتي من زور فرنجيه حتى زور مسلمان هي با براسي براسي بام امكليه بكم نازان السلام كات براسي سلام كردن ماموسا هسه كي اگر شتيك برامبرو يكيك شتيك هبه برامبرو اگر تو مرحبا يكي هسه كي هج لغو فانا ميني
0: جوان
3: اگر تو مرحبا يكي وكي بزيكي سر ليو يعني امانا يكم اي شكا كي شكي شاكي ماموسا تسان خوش بي خوزة تماتر بوم تورا ماموسا
0: خسلامتك يا اخوة
3: خوزن شاء ماموسا قيام تسياري كمي زحمان نبي لتوركات يتاولاوا
0: بالي
3: يكي رسول انتكاني كاموسا كبكار يعني نمس سواك ماموسا قيام
0: بالي
3: زحمان نبي ماموسا
0: بالي
3: آية سنة كبكاريان سواك لكاتي دزنجكا يبس سواك بكار بني يعني لكاتي قامتك وكاتي اشي تنوجك ماموسا زحمان نبي اگر توضیحاتی که لطفی خواهد داشت، انشالله و عجیب تو من دست خواهد خواهد داد نوستی.
0: یا خواه سلام می‌بین.
3: پس لگال جناب سلام نوستی. یه دست
0: خواهد خواهد داد. سکان همیشه تو او جوانه جزاک الله پرسیار کیشد انشالله ولام دین او. برزان خوش ویستان. اوی کوا قطمان او کسی کوا راسی برشیوی کی جوان ولامی برانبرکان داد تو اگر برانبرکا با شیوه که خرابیش قصب کرد بلام ام خوراگره حلم و نرمونیانی هیا افرمید دجمن اکابه دوست و اوانا توشی ام حالته یعنی چون ام صیفته حالا گرن که صابیر بن که صبر و آرامیان هیا دانیان بخویانا گرتوه پشود ریجن خیره حال ناچن دو دوشاو تیکل ناکن هچی چاکه هیا نای سرنوا اها سیر که چون که انسان که تو ربو هموش تیک اثریت او بر راسی صفر بیت او لبر او افرمی اوانه ک صابیرن ک صبر اگرن ک خور راگرن اوانه اگن بپلو پای و اوانه ک و ذو حظ عظیم خوانی بشه کی جورن لذی کی فراوان جا بر راسی مسلمان کن خوای جورم عتی بونر رو بو اویی هم بر راسی هول بدین بگین او صفته بگین او آکار برزه که هول بدهین خلقی خرابی کر بران برمان ایمه با شیوه اکی چاکو بر ریکو پیکیو با ادبو و راسی لگل یا بروین خواهی گوره باسی زانکانی خلق باشکی بنی اسرائیل کات کات یکوان نصیحتی قارون یان کر چون که قارون فبغا علیهم تیه پر رانبو او جا پیانوت لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين او نه کیف خوشی مکه که حچی خیر و چاک و پیاوتی و انسانیت و دسوامی و بدم و چون هیل بیر چیتا و برزا هیوه هی اکویت حالتی که گنجی هیوهیتی گرانی ولاتان ویان الی چملو اوروپا خوی و نکا سردانی نخوش نکا تعزیه نکا بدمی خلق و نابه خزمو شد بلای و حرب پیکنین مثلا همو امشتان اخات لاو بله دلنیا بله
4: سلام علیکم طلای برکات
0: سلام خوشکی باشم
4: یولم نما مصا
0: بله دادا دلنیا جان فرمو
4: بله سلام مصا جان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما سلام مصا جان كاتي دسا منيش فوقي سيف يا مصاد عن تحيات جنبي لك اميك وجي يولم يوتي و
0: بوشي تحيات اللي بيرتي والله يا
4: مصا جان لسه مرقاده بي اميك لا وش او بلا بس باسی سیواکی که ماموسا سیواک حالا که دینه جا بکاییت اما دو ماموسا گیان خواهی گوی پداش بادیو آخری اشتراب اومان که ماموسا گیان تو باسی بخشینو گلد ماموسا بخشینو گلی اما دست خوی به برنامه گو جوال انجا دوائی وش کام درین حوال هین بلین حوال هین تو را هین اوی کسی اغمه فالتنم هین چین آو خواه بین مجد خواه
0: بلین صحابة وها والله كان
4: ها والله كان هواك جان صوصا زوري هنا بالبوفر مو ما شاء الله وني لبلوا كم هواليو دوبايا تسقزيو
0: والله من تينا قم لم قسي اخير تتينا قم
4: كل ما وصا جان كان ترين حركة لبنزيكي بيغم جان وصا
0: والله كان بله بله
4: افرمو ده زور لبر بزن ماموسای برای زیونی لبر
0: بله بله دستو خوش بیا خو بله بر رزان خوش شویستان اما که انسانی مسلمان بر راسی ابی و ریابیت چون که قارون یکی بلوانه که به هوی مالکه و مغرور بو مغرور چیه؟ اوه یکتو مافکانی خلکید لبیر چیتا و اوه که تو چاکو انسانیت لبیر چیتو ریگه مزگوت لبیر چیتو ببونی خوشیتو هر خریکی گرانو مثلا افرتی هر خریکی تجمیلات بی پیاوه هر خریکی گرانو سیاحت بی تو جیانی خویو تای بدمندیکانی خویو آگای لخلق نبی آگای لخزم نبی آگای لدائکو باوک نبی هر زور آگای لدائکو باوکی بی بلا ابرون فلیپینی که بو بگرن با خزمتیان که ایتر اما ایتر هیچی نهی الله جال بر او ام انسان بر راسی او تغیان او جوری کل زیاد روی بر راسی جابو یه فرموی و تیان پی وابتغی فیما آتاک الله دار الاخر قرآنی پیروز او خواهی گور ام آیتا ام نصیحتانی پیاو باشو زانکانی بنی اسرائیل که بو قارون بو خواهی گوره نردیتی بو امتی پیغمریش صلی اللہ علیہ وسلم افرمي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة كهول بدستي بينا لوي كوا خواي قورا بيتا دا لدنيا دا لمالو للشي ساقو لصحة عافية قيامتي بيا بكرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا بلان بشي دنياج لبير مكة بشي خوشي وجياني خوشد لبير مكة شنك خواي قورا بيا خوش إنسان إسفادك لدنياج وأحسن كما أحسن الله إليك أما بابتك إيمي شاكبك شون خواي قورا شاكي كردو لقليتوا چاکل لگلا اکل کاتی خوا تو ناخن کی بهوی اولی کی کوا لدم تو چتو نا قرغت چونکه اگر خوای گور یعازی کی دروز نکر بلو مشکو بیداتو به زمان بچوکه اچیت نا بوری حناستو هر شو اخن کی او یک او یعازین یتوشی نخوشی ابیتو وفاتک خوای گور دیان صدان هزاران نعمت للا شیء ما دروز کردو خوای گور چاکی کردو لگلمانه یم چاکه کین ولگل لگل خلقی خوای گور ولا تبغي الفساد في الأرض خراب من يرى ولا سرزوية إن الله لا يحب المفسد شنك خواهي قورا قندل كارو خراب كارو تيقدرو يرشيويني خوشناوي دائما لقل كاري باشا با لقل تأيدي كاري باشا خلقي باشا إشيكي باشا كري بنامالك لخيزانك تا دس خوشي بك إشيكي خرابي جاكري مثلا بلي من لقل يانيم من تأيدي ناكم إشا عزیزان خوشویستان اتوانن پیوندی من پیو بکنه و لرگی امجمره تلفونانی بو تانه خیند ریتا
1: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاده دوباره تکایه اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شما، سی شما، پین شمانده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
0: برزان خوشویستان بردوامی لسر برنامه کمان عزیزان خوای گوره همولای پارز رو بکات و تمان خوای رب العالمین جل جلاله لسر زمانی یان آموشگاری زانکانی بنی اسرائیلی نقل کردو که کاتیک قارون به هوی مالو سامانه کی و تغیانی کردو و لحد درسو جا عزیزان تو زباسی امی تغیانی مالب کین امرو من بیرم کردو تا و نگمن بیرم کردو لا نوسراوکانی جا بینیو ما ام دنیا کمپانیا کانت یکی داو ام کمپانیا زبلاحانا ین هچی هرشی کین بیه رگو ریشه در ین نو هیچی نایلن کمپانیا کانی نوت کمپانیا کانی کانزا کان کمپانیا گورو زبلاح کان که امرو بری طبقه اوزونی جیان گرتو دوکلو کارسات و خراپکاری کانیان که خوای گوره افرمه ام سرزوی وشکانی و دریا و زریا افرمه توشی خراپه ابه بهوی اوی که مروف ای که لبرو بیر رحمی ام تغیان مالیی که هیه ام برجوازیی که غرب دسی داوته ام چاوچنوکیی که ایمش دسمان داوته براسي اما تغيانه اما لحد درسونه ميوان خزمت ناكره ميوان بانغ ناكره لواني او پیاوش که ميوان زور باتاوه انزار بكره جوره لجوره کن كي باوي ميوان ماوه جوري ميوانه کن خريك بوني ناخوشه بي نخزمکان نان بيكه و ناخون خزانه کن بيكه و نان ناخون يوتوبر و تركم الله كما اللي کردو من الله کن من شتانه كي تريان حزلية جگل و خواردنه کردواری تقلیدی آنه که خومن همانه. لبر اوه بر راسی اما طغیانه که ابی بری بگرین. ابی ایم نبین بسوت منی. ایم کاتک بیر کینه و دنیا مشغولی کرده بین. کمالیاتی مال مال گورین مطبخ گورین دمو چاو لچولیو گورین مسالات زور زور پیوندی کردن به خزمو کسوکار و مشغول بون به سفر و سیاحت و او جا اما به فلیمو به ترک و ملایت یکان به ورزشو به یاری یکان برزن اما ولات گور داگیر کرکان ایانوی امولاتانی جیهانی دوسیه که خو مانین به داخوا بین بمشتانو مشغول مان کن به دیاری کردنی حدودکان سنورکای بزن سنورکای داوای مافیکی خوی بکا حکومتی نایکن با حکومت نایکن با دولاد ایکن داگیری اکا اما امولاتانی ایما بمشتانو مشغول کن با اوی ایما پروردی مندال کار باشکان چاکو صلح و اشتوائی خیر و چاکو بخشینکان من لبیر بچه توا لبر او عزیزان خوش رویستان براسی انسانی مسلمان خوای گوره فرمانی پی کردو چاکه بکا چاکه حتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بو مسئله بازار رای فرمو مچن سر ریگه کان کلاده یکانین بچن لدور و اشتکانین لی بکرن کالا کان پیشی اوی بین ناو شارو بزان سعر چونه او حرام فرموی ویان جولک بازار کابره تماشا اکی عینی شتا ای فروشه ام اگر بما یکی خوی جی بدان نگاتا او سعری که او داوایا که هرزان ای فروشه اما که رساتا تو مالی خلق بشکینی تو بازار خلق بشکینی لبر فیاله که خود ایزانید اما فیالن جولک با وقتی خوی جولک ام فیالایان کردوا اما گناه تاوان تو سعری بازار جاران اچی تا پنجا دوکان هر یک سعر بو ام جا ام چاو شنو کی واز لبینن کاتی که خود سفتاح یک کی حس کدرا وس کی شد بیبی بیکا هر جار جار بینه ربل ابروشته او شتلای او زورتره لای او بیکرا لبر او براسی امرو خلق شکایتی حالی خو ما لا مانکا کرتی گنج لا ولیرو تی ماوسا درا وس کم هات شتک عین شتکان منی از واه راشکر دو مان سی مان من ایشم دزنکو کرخ دوکانه کی شم دزنکو تو اما تاوانه یعنی تو وعزانی تاوان هر اوی گناه بکی که مشهور و امانه بعضی شد های تاوانه که زور گوره لی خوشبونی نیه لبر اوی با ایما براسی اوی عادات و تقالیدی که خرابی بنا معلکه خومن نقل نکین بو منعلکان من غلط غلطه خواهی گوره قبولی نیه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی هچی خوینی جاهیلیه هی دجمنا هاتيه مثلا قريش وبني مخزوم وبني تميم وبني بكر وخزاع وفلان وفي سار كبيش تربويتي من لي بريم ليش ما دروا وفرمي الربا ومعامليكي نادروستيش كوا في الله خلقي كي او يشهر اخمر جير بيم فرمي امانه كوتاي بيها شان خوش انسان كتوبيكر يعني شان بي خوشه دو دجمن داري كي كان تلفونك ابو ايتريان الله كاكا با ايما والله من فرصتم بوه لفلان الرقا من توم بيني تو هست بيه نكر بلا من دسم نشوتو با ايما بيين بو چي غلطي باو با پير من نقل كين با ايما بيين صلح كين و اشتواي كين و بو چي من ام غلطا بيتا سرشاني منيش با بيين اشتواي دس بيه كين با بيين صلاو دس بيه كين با بيين چاكا بكين با بيين ايشي خير بكين چون كخواي گورا آواي بيه خوشا لبرو انسانی مسلمان ایشکانیشی که ایکا خیر و چاکه جابر ریزان خواهی گوره چو کمالش تی داناوه که به شیرکی خفی نایی بردو ریا و سمعه افرمی ام ریا و سمعه واتا توشتی که ایکی با تمامه با وکو بعضی کس علاقه اشتبا با مالکی فقیر آده تصویرم که برا خواهی حالا بجیره یا اندامی حیزبی که یا فلانه که آده تصویرم که آده ام علاقه با فلان اشتا ایتر ابینین لطرکو ملایت یکانه اما کاری که خرابه خواهی گوره خواهی ایشی پیاو چاکان و پیغمبرانی همی تو مار کردون نکامیره بو نکز بو هر بردبارانیان کردون کز هر وصفی نکردون دست خوشیشی لیا نکردون لبر او بابین خواهی رب العالمین فرمی یا ایوها الذین امنو لا تبطلو صدقاتكم بالمن والاذا اگه در بکاتی که خیر و چاکه یکا کی نابی منت کی بسر بران برکا نابی تو حزانه نه فرمون اگر تو کسی زکات لیورم که بلی مال آبی ممنونم که ام واجب لسرشانی من لابر نخوان خواست بیدی تو بناوشه نقبلی همه بسر آوا نه آبی و ریابین وکو فرم که لذیم فی قماله ریاء الناسی وکو کسی کوا مالکی بور ریاء بخشیت او خوای رب العالمین باسی پیاوکه که لچولوانیه که لجاده که روشتوه لرگه که و رگه که پیاده وزا سیاره نبوه باو که کاله بله
5: سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاته
5: باشی ما مساجان
0: زور بر ریزی سلامت بیا خواه
5: Thank you, Rajazah Kerebato, whatever, Rabbulus.
0: Swastakam, what a food care for.
5: Mamma Sajan, Sadik Mabu, Pandishin, whatever, Rosanna Ruet.
0: Bolin.
5: I'm the Amani, I'm the Amstri Sadis, Bon Munaman Sadik, and pay the Jadika Rom Salasa, the Ashtayabro.
0: Bolin,
5: I'm the Lassala Sobis Aron.
0: بله
5: زده سمودی اگریه دعمیه کمیاشتی اگیا خومی کشم با پایه که باشتی اگا من امرم آیا با قاتل داره چم
0: برانبره که اکوشی یا خوی امره
5: خوم امرم یا برانبره که اکوشم
0: بله
5: اصلا مثلا روشانه رو ایا هم خوشی امره هم لسهاری برانبری شهر سر جادهاتی لدانه که تریش اویش اکوشی هر دوکان
0: دست خوش به بابت اکی باشه بلکو حکومتیش همه هنگ بیتو یوم علیه بگری بر راسی بو او رنومانه انشاءالله دستو خوش بیم پرسیاره که جوانه ولام دادمه و انشاءالله
5: انشاءالله ما همستانی خواهد زن خیره بطه
0: دستو خوش بیم زور سواز بو پیوندی که سلامت بی و سلامت که ای خواه عزیزان خوش شویستان پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم باسی پیاوه که لچولوانیه که اروان افرمه بینما یمشی رجلون بطریقین أفرمي برقيك أروه وجد غصن شوك على الطريق تشالله دارك دركابي أبيني اللي سر رقا فأخذه هلي أقري ولا يأبا فشكر الله له خواهي قورة سباسي أكا شانا مهمة فعلك الله خواهي قورة سباسي أكا دسو خوش بي فغفر له ليه خوش بي إتنا كامير أبو نوصفي خوي كر باسي علم ومعرفتك خوي كر نحشته يان آفرتك لبيرك لا تشولواني افرتك خراب ويل في غمر صوصا فرمي افرتك خراب بو كاتي كوا اتشي لبيرك او هلا كوزي او اخواته تما شاكا سجيكيش كيتا درو تينو يتيوكو ام اما شي كيك لنا ابن ابي بيلا وكاني اباتو بريكا لا او هيني دواي او البته ايشوا امانه ايدا بسغا كثيرك خواي غورا د سباسي اكاتو ولي خوشبي لي خوشبي يعني شلم افرته يعني أبي بسبب هدايتي هداية ور أقرير للرقي أو خواهي قورا لي خوش بي خواهي قورا رقي هدايتي بو أسانك عزيزان أما تشاكي بيوزناك إيما بالراسي تصوير بكرينو رسم بجيرينو خلق باسمان كاتو وصفمان كات أما بالراسي نخوشين أو يحزك وخلق وصفك أو نخوشو أبي علاجي خوي بك برزان أشينا وخزمتي ولا مكان كاكسر كار فرمي نوجي زوال اويك ايما كاكسر كاريان من براسي لدكتي بفقهي سباز بوخوا لواني ولن بينجي انا مرخين دوا هل فتح القريب وكفاه الاخيار وفقه الميسر انوار الابرار كفقهي قوري بوهر وها منهاج امامي نووي كمغني المحتاج اعانه الطالبين شن كتابي كتر باسي امن يجي زوال هر او نيت شوارك عد دواي باني نيورو شوارك عد سنت هيا واتك باني فرمو ام جاتو دزنی جگرتونی جکی سنت چوار رکعت بکی یعنی دور رکعت کی سلام دیتو دوی ترکی ام جا حالا سیتا وگل مزگود وی قامت کری و نیوجکت کی غیری اما زوال نیه لکتی بکانا والله اعلم و سعدان فرموی بداخ و خلکی براسی شیوی صلاو یعنی بر ریزان راسکا تو بو بیزاری سلام کی چن خوش بر روی کی گش دست بر زکی تو ام جاء ابي سلامك ايش بدم بكي الله السلام عليكم نقهر دمنا جولين شنك فر بيان صلى فرمي اما سلامي جولك ابي تو شنك هيوا هي خواب انا من بدا من خلق بيني وخلقي تشك دارو خراب يعني شو جنيوي دا وكذا سيبر زوكر دو يعني بيتو سلامك اندازيك هتا اكري بران بركه جويلي وبي او جاب الرؤيه كي خوش او جا صلاو لدواي صلاو طبعا بياو لبيا جن لجن نابت و سلام لآفرتی نامحرم بکی پیاو بو پیاو مسلمان بو مسلمان اتر رگزه کن بجیاوازی جن بو جنو پیاو بو پیاو ابی روشان یعنی صلاوکان خوشویسی زیاد بکا انا تو اگر با بیزاری اک دست برسگی تو سرداخی تو اما او کل رقو اینو های کل رودامان وای سلام بی توقع بی مصافحه بیگوشی بخوتا املاولای ماچ کهی مثلا سلام کردن بشیوی که جوان کله سنت هات و سوار لپیاده زور لکم گور لبسوق یا بچوگ لگور مگر بو تعلیم به بلی گور کان لبسوک کان یبکن ام صلاوه ابي بم اسلوب جوانه بشيويه ک خوشويسي و برایت کان من زیاد ک و فرمی سیواگ لچکاته ک ولا فرمی سیواگ لکاتی ک هلسی لخو سنت زور لکاتی ک دزوی جگری لکاتی ک هلسی ک قامت کری کاتی نویج بلان با ادب یکو اگر تو لک نو جماعت ابي لو انم سیواگ تبونی به بشيوي کی جوان سیواگ کد بکو بو شیوازه سیواگ واتد پاک راگرتنی دمودان براسي لحمو كاتيكا السواك مستحب في كل حال لحمو كاتيكا سنة لبرو إن شاء الله أقر خو داري أراكك وهر سنتي بيغمرة صلى الله عليه وسلم إيما سنة كان تعبودية وفلتشو درمانيش أو يجهر سنة شنك بيغمرة صلى الله عليه وسلم فيرمانكا دمودان من باق بي فلتشو درمانكيش زورشتكي باشا حتى زاناني أمسردما أفرمون افرمون اگر بروجوش بو بیانی هل صابونی دمی ناخوش بو ساعت نوده توانه فلچو درمان بکار بینه تو چون که او بوانی تام و بوانی درمانه ناچه که بیتا بری خواردن و خواردنوه والله اعلم فتوه دراوه که بمعجون و فلچش دمودانی جد بشوی آسایی داد دلنیا فرموی خواجه زای باته و زور پیوندی من پیو اکارد همو جارفيري صلواتي كجمانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد فرميت أجاري تحياتي يكم لبيرتي تحياتي يكم أقر لنيوي الرياء بيركوتو بيجوي هلسيتو أبيداني شيتو أقر دواي فاتحة وخين دو أمجازاني تحياتي يكم ونخين تحياتي يكم برزان جوان يوم ليه بقرن أول لأخير كيو بدو سجدي سهو نجات به واتا تحيا بيويز ناكا ركعاتيك يتوبو تحياتي يكم بلام اگر تحياتي دوام يان ركعاتيك يان ركوعيك لبيرتو ابي السجدي ابي ركعاتك بكيتو اوكاتا بلام تحياتي يكم شنك السنة ام سنة اگر لا ركعاتي سيهمو شوار ما بيركوتو كتحياتي يكم نخوين دو لنوجة شواري كاني لنوجة مغربة او فرمي الاخيرة بدو سجدي سهو بربيتو والله اعلم صحابي في غمر صلى الله عليه وسلم هميان يعني بلي نفري هاتشي حديث هيلا بريبوه واني بلا متر صحابة بوكو أبو هريرة رضي الله عنه زور ترين حديثي لبربو خاتو عائشة دايكي مسلمانا زور حديثي لبربو عبد الله كري عبادي لكان عبد الله كري مسعود عبد الله كري عباس عبد الله كري إمامي عمر أمانا زور فرمودان عبد الله كري عمري كري عاص أمانا زور

0: تفسیر یاسان دام کرد نخواهند گفت خواهی گفت صبوری آن مدت صبوری کرد من دام صبوری کم هاوریان صبوری منیج بتری بکی بیاد چون میگم مراسی کوچی داخل کی گرانه لذت سردم مام سردم دام کرد نخواهند گفت آن کاروانی خواهم برکت کاروان نوریم اسلام و دوره و ام اسلام تراکی برای مام سردم برای کوچای روا اما لما مستا حبيب لما مستا برهانك لما مستا برزاقانك الحمام دنيا مجيهش فرواني خوان بفرماني خواي دوري برايا كان واسم برو فرماني خواي دوري داوكار مخواني دوري ايماش اين ايماش وكو اوان اقبت بخير بين السرور الدنيا قدامت بان شاء الله داوكار مخواني دوري كارواني ايماش مساغ بسلامت يعني بدوري في خوش وان شاء الله اقبت ما خير يا ربي خواي دوري دو خوش وبختوري قيامت مامتالة بالبارة دي خواي دوري بتواني سرمان هلغري إن شاء الله
1: آمين.
0: إن شاء الله دعو كان لخواني كده ما مستعو
1: وما
0: مستبرزاني كواد تراي أم دينا ببنا شفاعات وإما إن شاء الله دف خوش ميبتانو والسلام عليكم ورحمة
1: الله سلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله في الدارين خواي دوري بادرش بداتو يمج ليرو لين خواي دوري سبوري كسوكاري و خوشویستانی جناب امام صبرهانی امینی مفسیر قرآن بدات و خوای گوره جزای هم لایبات و جزای کسوکاری بدات و ان شاء الله به فردوس الاعلى شاد بکاتو خوای گوره جزای داد رؤیاش بدات و کبیری خسینه و خوای گوره صبوری هم لای بدات جګه کیان پر بیت و بخیر و عالم و پیاوی گوره ان شاء الله تعالی جا ام مسئله حادثه سیاره بر رزان خوشویستانی رادیو محراب براسی زنایانی سعودی دارن ناو الان اگر قتل بکات بون من له هشتای او صوبیز بروا الان او قتل عمده او جارو کو اگر خوی جیتیاتی او هر خطر او کو خوکو جیواه لبر او بر ریزان یه ما بر راسی حکومت آبیابی تسرخت کمال سعی بر رقم های ویان کمال گنج آبینم شوانه جرتو فردو سعر شونیه کون یاسی سعر حق های ل لا جير پردکانا مثلا لفلککانا هزه کی تایبه دابنین شوینی او جوره انسان لا رویرانه بکون و سیارکان یان براسی حجز بکن و خویج یان سجن بکن و عقل یان بکن اما وانه بی حلینیه یعنی اما تو برو هر شوی بچوره درو حرزکا کامیرکا و موبایلکا حاضر بکاته کزانی دوسیه سیار شوینی یکوتون بتایبتی ام بی رقمانه يعني أبي براسي حكومات إلا أبي هزي كتايبت لشرطة مثلا دابني بوليس دابني بو أوي وسياري سريع وشاك دابني بو أوي بيان قريتو وبس زي خوانيان بقيني وخلقي جليانو وعقل بي براسي أما شتيكا كدوبارة أبيتو صدبارة أبيتو كارساد رودا والله من أو سيارة سريع أنا ولم خواي قوري لمسلمانان لايدا يتقدو عاي خير بخوي ناكب لبروت كائن إيه ويش بريزان جماوری خوشویستی شارکان کاتی که نخوش یکت پیه افرتی که حاملت پیویز نکه تو بصاو بیز بروی تو ولا من نخوشم پیه چند جارمش کارساتی ناوتاو تو بر رکو پیه کی بروی انشاءالله اگه تشوینی خود چون که او کسی سریع بروی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی ناتوانی رکا که ببری و ناگات منزل لبرو نخوشی شد پیه ابی هواش بروی و ابی براسی حلی او کیش بوشی واز ناشیرینا کومل خلک بینین لشستیکان لجاد توزید شولکان تماشا اکی خریکی مسابقانو و دیو دیو سیاری خلک ارونو کاکا من با جامن اگر بش یک لخلق ملتزم بیت بیاساو کومل خلکی چاوی سور بو بیو هار بو بی بر بیت خلق یعنی یاساکا سودینی لبرو ابی اوانج عقل بکرین خواهی گوره هدایتی هم لایک بداد کار من با آسان بکاتو ساغ و سلامتو سرکوتو بن انشاءالله والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا، محرابی جیانوا، بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه. و جیانوا آسوده اید لکان، با پی ویل قلابی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا. دباسته با خوشنودی دنیا و دارجمن ویرادیری، تعبر مجدی فبشر عباد،

صلاه ورحمه وبركات اخوان برزه بسرتانا اهلي جمعه وجماعه امد اغواني بريس باريس غاري لو شني كايا ارجين او بيلن جينغا او هواي هلي امجين او اوي اي خوينوا او خاكي لسري دانيشين يا كشتوكالي تيا اكين او ميوهاتو بروبو مكشتوكالو ارجلوشتي كوا بكاري اهينين او هموي جينغي اما حياتي اما لدواي امري خوا وقدري خوا پيوست بوانوا پاك راگرتني جينغا واتا سلامتي تو سلامتی خزانکت پیس کردنی جینگا واتا نخوشی و نهامتی با من با تو با هاولاتیان گشتی بطایبتی لم ورزده پیسترین دجمنی جینگا بریتیه لآگر نانو و آگر کوتنو با دستی انقص بی یاوکو لدست درچون بی بهر دوباره که مالی کامل خلق ورانکا جرگی خلکانیک ابره بوی اوی لخوا اترسی اوی باوری بخواه و روشی قیامت هیه با لگوی خواه و لگوی تیغمری خواه بکا با اف آموشگاریان بگریه تا گوی با لدشتو داری وش چالی ننی آگر نکاتوا گوش نبرزینی با نرگل دا نگیرسینی مالی خلکی کاول بکا وکو اوی بینی تان لمنطقی نورولی کامل اکی زور دارستانو پاونی زور سوتا جنابیان آگریان کردو تا نزن چی بخواد بای پارزگاری لم خاکا پیسی نکید درمانی پیسی تیا نکید لو میوهی که ای خوین شوتی خیار تماتی کولکی لو گوشتی که در خواد مانی ادن مریشک ماسی حیوان همو امانه پارزگاری کردنیان واجبه فرز اکنیش فرز ولا تقتلو انفسکم خودتان مکشن خو قابل لملیون یک آیه که دمان چانی بخوی و تفنگنی بخوی و باقی که تری ولا تقتلو انفسکم او اشتیب که کواتی اچونی خودی تیا بی خواردنکه بی هواکه بی آوکه بی دوکالی پیز مکن او هوا و آوکان پیز مکن پرزگاری لجین که بکن با دنیا و با قیامتان باشه پیغمبری خواه فرمی اتقو اللعینین لدو لعنتی خلق خودتان پرزن یکی اوی که والا جر داری سیبر و بردار دانیشی تارد بگری معذرت می پیسی بکید خلدوهای لعنتی لیگه هر کس لیو برو علی لعنت دو کسی او کاری کرد پیغمبری خواه خمی اوی خواردو که خلق لعنتی لیگه دو هم او پیس کردنی او کانی او چمو بردنیوش و اوانه اویش هر کسی لو شوینانشا دابنیشه خلق لعنتی لیگه باکی نی هر کسی دی لبرو خودتان پارزن لو خالانا آداب گشتی کن کامله بنمان لناو هر کامل و نتو ولاتی که هن لناو هر خزان و شاری که هن که آبی همومان پابند بنتی آنوا پارسگاریان لب کین سنور کن نبزینین لبر زوقی خومن نین ولاتیک بدین شیرازی جان نشینین ماویمان یک زیاتر خلق پیوندی اکن بمن و بزانکانی تر درباره او خلکانی کواین لملاولاو لخواری عراق و ناوراست و لترکیا و لایران و لشونانی تر ین روان کردو تا کردوستان تیانالن گشتیار گشتیار بخیر بی بخیراتی نیانکین بلام گشتیار اوی پارزگاری آدابی گشتی ام گلب که پارزگاری آدابی گشتی ام ولاتو ام نتویب که لنا ولاتی اما تا ام دقیقه کم گنجکان منو پیاوکان منو اوانا پانتول یاوکوشتی پیلن سی چارک یعنی لأجنو برو خواری روتو بکاری ناینین الا کم یک نبی دانه دانه یک نبی بلام او برزانه که ین لم لو لو لاو زور بازار انت یک داوه بازاران شوان دوه لناو مالا ما مساك تلفوني بكرد موتي ما مسال مزگوتك ايمنا هل حوشي مزگوتك اخوان شوار دوه جن تياو نازنم چي چي اما انا ابر حكومت ريا گريان ليبكا اما انا بيت صلاة كردستان پارزگاه هلبجا پوليسي هلبجا ابر ريا گري لما نبكن بوي خلق نشي بقى جيانا وشرد روز نبي ابي يا ساكن بو دابنين ك
کاتی داخلبن پاسپورتکانیان سیر کن پیان بلن تو عتیت آم مملکت کمالی عذابی تیه آم خالک مسلمانه به حیایه به حرمته پارسگاری لدین و اخلاق و لباسی آم خالک بکن رجت پی نادری لیره پی راکشی به آرزوی خود لوسر جاده ازن لگل پیاوا دست کنم ملیکتریاتیه کن یا کو آوی کواب را لشونی کی گشتی علی ناو سیرانگاهی که یا لحوشی مزگوتی که یا لپارک و باخشی که لیوه ملب که و اوانا امانا رگه پیدراونین اما ایشی حکمته ایشی خلق و ملا نیه بو اوی خلق پیانه هم نتقیه بو اوی میوانکان و گشتیارکان نگره نوا بلام اگر سنوریان بزن من او پاری ابرم کل رگه گشتیاری و دسمه کده او نانا ابرم کلیو و دسم کده من علکانم بيدين برلاببن او نعنم ناويم ملتي ايما ناويم من يعني ملت يعني قشتي خلقي دانشتواني لواني لصادو يكيكي او ايبا لاو بسنده ايما مصلحتي عام ناكين بقرباني مصلحتي خاص او يكا اتواني برو لمالي خوي لو شو ناني او دسكوه بتواني او رابو اردن وسيلان وسياحة تبكا بلام ناكري قليك ملتيك چند مليون كس که هزار نعمتی من بسرعت و دستی باشی که خلق دیاب آرزوی خوی لیرا سنور ببزنی آداب کان پیشل کا و بنما شرعی کان و کلتری کانی اما لناو با آوشته کی نخواز را و دعوای کم جاری کی تریش و گشت هریمی کردوسان ایوا وکو اداره برانه پیش رو با موضوع کاری رسد کن تا اما با خلقی بلین کس برخوردی خراب نکه لگل او بر رزانه باید چون که اداره قراری او پی هرسی خوش ویستان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کوملک اموشگاری و کوملک نصیحتی بو داناوین که اگر جیب جان کین خیر دنیا قیامت رومان تی اکا سرتا با آیتی که قرآن درس دی کم که خوای گورا فرمی ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون الله امری کردوا بچی بعدل داد پروری والاحسان چاکا کردن لنهایت یا یعنی کاری چاکا کردوا بزانی خوا ابینی خوا اگر تو او نابینی او تو ابینی و ایتای ذی القربا بشی خزمان زیکا کاند بدی یارمتیان بدی بیا بشی انکی و انها عن الفحشا خوا ریگری اکا نهی اکا لفحشا فحشا همو کاری کی زشت همو کاری که ناشرین، همو کاری که نشیاو، نخواز راو، نامو با کومل گایه خواهی گوره نهی لیا کردوه و البغی خواهی گوره نهی من لیا که اما سنور ببزینین، سر رایب کین، بسر خلکا بدنگ برس کردنوه بی، با پیشل کردنی ماتین بی، با تعدا کردن بی، با هرش دیگ بی، او پیلن بغی سنور بزندن خواهی گوره نهی لیا کردوه، خواه اموشگاری مانکه لبروی اموشگاری ور بگرین ابن مسعود خوایل رازی به کافرمه هذه اجمع آیه فی القرآن ام آیتا کو کروترین آیت القرآن یعنی هر چی خیر کوی کردو تو هر چی شر ابی لی در کینو کوی کردو تو اجمع آیه فی القرآن لخير يمتثل به بو خيرك ابي بكري و بو شرك ابي لی در کینو امام ترمذی خواه الرازی بیا فرمی پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق روز قیامت هیچ تگنیه بخریت ترازو کشانی کرده و کانی منو توی پی بکری قرستر بیا لروشتی جوان لآکاری جوان و این صاحب حسن الخلق او کسی روشتی جوان و آکاری برزه ليبلغ به درجة الصاحب الصوم والصلاة او اي كوا دائما شوني يرجك دائما بروجي سنة او كسير روشتي باشا مقامي اوان بدس اهيني فرق شيئا بين خلق و ادبا الله خلق هيئتي اكي راسخة لنفس انسانا يعني خلقي رازقوي بزور دروز ناكري وادر قيتور رازقوي خلوق حیا بزور دروز نکره لانسانا تو وادر بخی من وادر قم انسانی کی به حیا خلوق سخاوت خلوق آزایتی خلوق لبردی
امانه راسخ لكياني انسانا يعني هاتون لقليا هنديكي بو معويه هنديكي شخلاتي خوايه لبر او خلق اوايه تشسبي ولا لناخي انسانا بلام ادب هندي اعمال واقوال شريعتي اسلام دايناون بو خلق بيكن جاتو تكليف لخود اكي زور لخود اكي تايي رسل لسريانو راي لسريانو خويا انت واجري او بيلن ادب وكو ادبي نوستن وكو ادبي استئذان واجازه ورغرتن وكو ادبي مناقشه ومجادله كردن وامانه امام قرافي يشك الامام برزكان افرمي واعلم بزانا اي مسلمان ان قليلا من الادب توزيك لادب خير من كثير من العمل باشتر لزور كرده وكردن يعني يك ايشي زورك بلان ادبي لغلانيه يك ادبي هي بلان ايشي كمك امام قراتي افرمي ادب كم يك لادب باشتر لايشي زور كردن او يك يك يتلا امام كان روين بكركي علي يا بني رولجان اجعل عملك ملحا علي باكر دو كانت خيدي كردو وكانت با خيدي وادبك دقيقا با ادبت ارد بي ادبت ارد بي فكثير الادب مع قليل من العمل الصالح خير من العمل مع قلة الادب عادة هم بيني تانا نانوا كنا ندرسكا يامنا فيزان ودايكو كسكان من كأر داكن وأي شيلن تشتك أر داكا مش تخويتي أكا تشتك أر داكا مش تخويتي أكا أها الله عملك أدبك وخويك وادي بلام أدبك أدبك وأر داك وادي يعني أدب زر مهم لإنسانا باريزغاري لأدبي خوي وخيزاني ومال منالي أو عنيب كات چون که خوای به پروردگار زوروبوری ناوه خوای پروردگار ایوه اوی ایمه انجامی ادهیم پخت به با خواه به ریایتی آنه به و سودی عامی تیا به جا چندانه یک لعدب گشتکان تن تی علمو باقی که یلا گرم با جمعی دهاتو به ازنی خواه یکم اذا دخلت دارک او خرشت منا کچوی تا مالاو با مالی خوتان روشتی تاو با مالاو یا لمال در چوی فلا تدفع الباب دفعا عنيفا ببر بالمني بدرقاك خليك بيشكيني وعلي تجوره يا وقت ايت دروا درقاك بيما دروا كوا تقير جرية بروا اما ادب اما ادب كرنوي درقا وداخسني درقا كزور جار شري لسر دروسة دي اي دسي بشكي يا اخوة اريو كورا ايت اريو بو اشكيني اهلا مالا بزم دروسة ايما تيغمري خواه لسر ما قصي كردوا دين لسر ما ادبي فيري ايما كردوا ولا تدعو جا درقاي واهي توبة جيه يلي بلام خوي داخلي كداخلي اللي توبي اتقي ابي ام درقاي بقري تاسوق لسر خوي داي اخي بجينا يلي امانا منقبن امانا نشاني ادبن نشانه گوره انسان کانن دوام اگر رشتی تمالوا فسلم على من فيه بتحيه المسلمين چوی تو با مالی خوتان بله السلام عليكم ورحمة الله چون ما مستا پیا و برات مالی خوی جنو منالکانی دای کباکی دانش من صلاوان لیب که ای با خوب بزن دانشتو معذرتم هی انسان دانشتو عزیزترین انسان کان من دانشتو باکو دایک جن خوش برا کر کج امانه عزیزترینی انسان لای منو تو ایتو به سلام اندیب کی بله السلام علیکم و رحمت الله آوانی جبی بله علیکم السلام و رحمت الله قال انس انس که خدمت کاری پیغمبر بود صلی الله علیه و سلم ده سال خدمتی ابو انس افرمی قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر جان فرمی یا بنی رالا إذا دخلت على أهلك فسلم كشويت مالوا صلابك لك يزانك لك سكارك يكون بركة عليك وعلى أهلك أو صلابك نو أبيب بركة بوتو بوخانوادو خيزانك إمام الترمذي روايتي كردو خالي كتر إذا دخلت دارك فأشعر من فيها بدخولك قبل وصولك إليها
پیغمبری خواه فرمی اگر چوی تو با مالو با مالو اگادار بن که تو هاتوی تو یک سر خودی پیامکه لکونی درگاه و سیر مکه پیای وای جاسوسیه که بسرش نکهی منالکانی و کرکهی و کچکهی بزن سیری چیه کن نه او حاله پیغمبری خواه فرمی پیش او بچی تجوره و اعلان که کوامن هات مالکه زور کزه لولاتی ایران کردوسانی روشالات الان یا الله شتی کی خوشه یعنی پیش اوی بروی تجوره و یا الله یکا کهی یعنی الان زورک لصحابه آوائی که نکر تنحنو حیتی او تری یعنی اگاداری مالی نکر وای که هات وای که گررای هوا لبر هوا او مالا بوانمونا کچه تو میوان تو صاحب مالی بس پیا یکد لگلائه کچه کان سریان روتا خوشکا کان سریان روتا بالیان روتا که تو اگادارت کردن کوا میوان یک هات صاحب مال هات هوا تو از اخوان کوا کنوا و اگر تقدار درگاوتیان کهی بله من فلانم و فلان کسی شم دگلایه نه ببلی خوانین اما ادب لدینه اما هر کسی اما جیب جیب که چایو بشتی نشیا و ناشیری نکه لمال و خیزان و کسوکاری خوی ابو عبیده عامری کری عبدالله فرمی عبدالله کری مسعودی باوکم کاتی باعتا یتو بو مالو استعنسا کاری که اکر ایما هست کین باوی کوا باوک ما ناتو توا و دا نسلکین و شپرزن دین و تکلم و رفع صوته قصی اکردو دنی برز اکردو خواهی گوره رحمان پیبکا خواهی گوره معلوم نالم بو پاریزی یشتانه چوی تتجورو لم بابتانه یا الله اللهم صلی علی سیدنا محمد اعمان اسبابی اون اوانی لمالوان آرامی رویان پیبکا و نسلجین و شپرزن بن و خوشان کوب کنو لحر حالتی کن خواز راو بیم امام احمد خويل الرازي بيفرمي اذا دخل الرجل بيته تاوكات يجته بو مالوا استحب له ان يتنحنح او يحرك عليه اجر في لاوكاني باب عرزا هذا عزك زي لما درت قلنا ركاني يقدو زار اوقاش باب عرزا بويك بيتك يعني اوانا لو بابتانا ياكو هر نكون كوكيك بكا يا دنيك برسكات او صلوات يبدا يا الله يبكا اوانا امام احمد فرمي اگر خلق لما لوا لجوري خوان خوتبون لهو لك خوتبون يا لارشوني كتابتي خوان خوتبون ويستد بچي تجوروا با معلوم نالي خوت باكشي خوتا باداكي خوتا باخوشي خوتا مادام چوت جوري تايبتي خويلوي خوتوا نابي خوتي تاب كي بو جورا ابي استئذان كي تقليبي عليكي رولا باوکتم یا کرکه بله براکتم فلان داده یا دایگان منی کرتم ابی آوائی تیبلی اگر اوتی انجا بله سلام علیکم اجازه بیم جورو اگر اوتی علیکم سلام فرموار جورو انجا برو نابی بغیت جورو اما دینی ایمه اما آمان فرکلاو لئلا تراه على حال لا يحب او لا تحب ان ترى بوي بحال نيديني بينا خوش باوا دينيت يا تو بينا خوش باوا دينيت او بحال دروز نبي اغاد لي بي ورياب سواء كان من الحلائل او من المحارم جاءوك سا اواني دزنيت لي ناشكي يا اواني دزنيش لي يشكي بهر دوباركه پور زايك دلوي امو زايك دلوي براجنيك دلوي همو امانه يا خوشككت خزانكت دايككت چکت همو امانه پیوز بواکا مادم له جوری کای له حوشانی له هولانی جوری تایبتی و درگای داخستو ابه استئذان بکئی اجازه ور بگیری اینجا بویت جوره و اگینا چاو تلقی به حالت یکا کوا تد ناخوشو و دوای هر لبی ناتیا تو خالی اخیر امام مالک خایل رازبی له موطا فرمی له عطای کری ساره و پیاویک پرسیاری کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم آیا من کبرم بولای دایکم لجوری خوی اجازه لیور بگرم پیغمبری خواه فرمی بله و تی ای پیغمبری خواه من لگلی اجیم نمالوا اجازه لیور بگرم پیغمبری خواه فرمی اجازه لیور بگرم پیاوکا و تی ای پیغمبری خواه من خدمت کاری دایکمم پیغمبری خواه فرمی اجازه لیور بگرم پیت خوش بیبینی به حال کرود به و تی نخیر فرمیده اجازه لیور بگر اجازه لیور بگر با حالی نخوش روتی نکا
اما هندیک بندو خالانه اوی کما و انشاءالله عمر باقی ده ده خزمتانا باسی اکم خواهی گوره لگناهی منی و خوش بی خواهی گوره رحم به ملایک من که خواهی گوره لمردوکان من خوش بی خواهی پروردگار نخوشی مسلمانان و نخوشی امشی فای بی چند مالی که بر رس دعوان لیه کردوین بطایبتی خیزانک لظلمه و ککوری کانه و حالینا رحطه دعوان لیه وی بر رس کردو که دعای بابکن خواهی گوره شفای بده خواهی پروردگار شفای او همون خوشکان من بدهی خواهی پروردگار شفای همون خوشی مسلمانان بدهی خواهی الله قطابی کان من ناجح کی اصلاح حال رو لکان من کی کروک چکان من دامز رینی خواهی گوره لآگر و آفات شر من پاریزی امولاتر لآگر کوتنو سوتانی پاوان و دارسانکانش من پاریزی خواهی گوره اصلاح ذات من کی خواهی گوره اصلاح کاربدستان و ملت کی لشر نار حتي دو بركي رزقار من كي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين.

دل تشبیه کراوه به پادشاه کو اگر پادشاه صالح بو اگر پادشاه پیاو چاک بو خلقکه رعیتکه همویان برو چاک ارون بلام اگر سرکردو پادشاه پیاو خراب بو اگر سرکردو پادشاه امری بخراپه اکردو حس حزی لخراپه اکرد اوه رعیتو خلقکه هر هموی بجاره برو خراپه ارون و کتراوه الناس على دین ملوکهم واتا دمیزاد وان لسر دینی پادشاه کانیان جاك دل پادشابه پادشاي همو اندامكان لإنسانا دسو قاچو چاو جوو همو اندامكاني تري آدمي زاد تنانت هستنا دياركاني آدمي زاد كلميشكا حشار دراونو يما هستيان پناكين او هزاران مليار دماري كلميشكي آدمي زادا هيو هر هزاره های واجبی که تایبتی هیه وکو چندین ملوین واجبی بینینو و چندین ملوین واجبی بستنو هر جهازی که واجبی که تایبتی خوی هیه هر هموی بجاره هستی نادیارنو هموی بجاره لبردم فرمانکانی دلا راوستاو و چیپی بلیواکا او قوتی که امرو ایم تعبیری لیدین با اراده و تخواست خواست انسان لچو هلا قلی لدلو هلا قلی بون منا اگر انسان یک بیب چه بونوشک لمزگوت یکا لپیشا هستی پیاله اراده اکا لپاشا او هست زندوا لدلو هلا قلیو لدماغا قلالا اکریو ادره بقاچ قاچ هلا سیت سر پی انسان هلا سینه اجوله لپاشا ورده ورده ابیت هنگاو اراب رو مزگوت خوان خواستا او هست برو خرافه انسان بره لپیشا هست لدلی انسان هلا قلیو لپاشا ایداب میشکو بریاری لسر اداو پاش او اندام کان انسان هموی اکیو تجولا برو او مبستی که انسان ای بویب چه آیا مزگو تونیوش کردنا یا شوینکو خراپ کردنا کابول راسیا پیوست

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمه 30 آیت هی لقرآن پیروز ده تکاو شفاعت بو خوانکی دکا حتا وکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویت یوا بسرانی باوردار واتا انفرموده او دگینه کل قرآن پیروز ده 30 آیت هی که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مای اوی خوای گوره لی خوش به. اوش آیتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگاتان لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزئی 19 که با آیتی 21 لسوره الفرقان دست پیدا کد و با آیتی 55 لسوره النمل کتایی پید با امیدی همولا یک پان بدلکی آماده و پر لباور و گویل را دیرید.

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: وانا في راسك.

تنها بناوی خواهی گوره بی سرانی برایس خوش رویستان سلاوی خواهی گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین که واجاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من برن.

بیسرانی مرس عزیزان به حال ودای آشنا بون با ناوچه کیتری کردستان وکو بالنده کی گری دو عاشق با گشت و گران رود کینا سنوری کردستان عراق و ایرانو پختیک لا میجوی شاری پنجون تان پیشکش دکی پنجون شاری کی باشوری کردستان که خاونی میجوی کی کونو سروشته کی دالمنده زور نزیکی سنوری ایران و عراق و پیوندیه که نزیکی هیا با خالی سنوری باشما خوا میجوی دروز بونی ام شاره دا گره تا با سرطاکانی سده شانزه هم و تا زیادر لچواسه سال ام شاره آودانی تیدای با پی او تویجی نو و لیکولی نوانه که با نوچکه کراوا در کوتوا که پاجماوا دیرینکانی قلاکانی قزلجا کچی وینه لا ناوچه پینجوین دا گره تاو با هزاری دو همو هزاری یکمی پیش زاین بلان پیگاتی زوی و خاکی ناوچه پینجوین میجوی دروز بونکی زور کنو دا گره تاو با چرخی جولوجی یکم واتا ارک اگره تاو با 4000 میلیون سال برل استاو بم پیش به یکی لا کنترین یا خود دیرینترین ناوچکانی کردستان و عراق دادن ره ناوچه پینجون لوکا تکا قلاکانی کشی و قزلجه تیاد آبدیاد نراوا لجر حکمی لولو یکان دابوا هرچند تاکو استا سرچاوی کی میجوی راست و دروست نکو تو تا دست کل میجوی ناوچه پینجون بدوی بلام کنترین آما جبو کدن لم روا رکوت نامی آمسی سالی 1555 زاینیا لنیوان هر دو دولتی عثمانی و صفو یکان کلو ریکوت نامه دا هاتوا ناوچکا وگ ناوچه کی بیلاین ماوتوا مانوی ناوچکا با بیلاینی بو بهاندرک بو حکمرانانی اردلان کوا دزبس ناوچه پینجون دا بگرن حکمرانی ناوچه پینجون چنجارک لنیوان دا صلات دارانی عثمانی و صفوی وروها بابانو اردلان دا دا سودسی کدو پاش برانوی حکمی بابانکانش تا سال 1915 زاینی لجر دا صلاتی راستو خوی عثمانی کند بوا. پینجون سر تا گندیک بوا سر با ناوچه قزلجا ناحی قزلجا سر با قضای گلعنبر بوا که دکات خورمالی استاو ام راستیش لچندین نسراو بلگی خلکی پینجون دا که تا استاش هندیکین لای خویان پارستویانو تایبتا با ملکایتی و زیو زارکانیانو پارز راو ماوتاو دواتر لگل دروزبونی حکومت عراق دا باهوی هلکوتی پینجوینو پیشکوتیو دانشوانکی لسر جنبوارکان دا پینجوین کراو تا ناحیو چند دامو دزگای که حکومیتی دا بنیان نراو خلکی ناوچکش با رای کدنی کارو بار حکومی کان رویان تی کردو پینجوین بمشیوی ماوتاو تاکو سال 1959 ایتر باهوی فراوان بونی ناوچکو زوربونی جماری دانشوانی پینجوین کراو با قضایی که سر بخو که پیشتر وکو ناحی سر با قضایی حلب جبو سبارت باوی ناوی پینجون یا خدوشی پینجون لچی و هاتو زور راو بوچونی جاواز هیا محمد امین زکی بگ وای لیک داوتا و که پینجون لکاتی خورالاتن تا آوابونی پینجون ایتیاب دیده کری حسین حزنی مکریانی همان بوچونی هیا لسر ناوی پینجون هر وها ملا عبدالکریمی مدرس دلی که پینجون لبنچین دا پینج دیبو که شوینواری هر پینج دیگه ماونو چند کسایتی که به تمنی پینجوین دلنیان لوی که ام بوچونه زیادر لراستی و نزیکو آماجه باو دکن کوا تا ایستا شوینواری او گندانه یا نوچانه ماوتاوه بوچونه که جهه که گواه دلین پینجوین چند کسیک آودانیان کردو تاوه که لشاری پینجنی افغانستان و هاتونه تا ناوچکو هر بناوی شارک خویانه و لافغانستان ناویان ناو چون رای که تریش پین وای که ناوی پینجوین لپینجو و هاتو و تا پینجو لکا آودانیان کردو تا امش بو او دگره تا که لسالان سده رابردو دا جماره مالی جو لکا لمشار دا هبون وگ هر مالکی تری مسلمان جیانی آسایی خویان بسر بردو و هنده کشیان پیکوا لگل مسلمان کند کارو کاسبیان کردو بوچونی که تره لسر نونانی پینجون که پیده چه امیان زیادر لراستیون زیگ بی اویش اویکاتک اسکندری مقدونی پار سرکوتنی لشاری کوگمیل لسالی سیاساو سیویکی پیش زاین لنزیکی هولیر
لبرانبر سپای دارای سیمی اخمینی مفرزه که پینجی لشاری عرب خواه کرکوکی امرو نردبری روشالات بو ناوچه میدیا مکریانی امرو بو چاو دیری و پاکسازی همدانو دا جیری بکا بو پیه سردمانک پای تختی دولتی که گوری وگماد بو مفرزکه لشاری مریوان رایگایان گرتبر بم پیش پیده چه شی پینجوین لپینج یونانی و حاتوی واتا پینج یونانی که او سنوریان برو اکباتان بریو رنگ دیان بو چونی تریج هبه لسر و شی پینجوینو ناوکی ام ناوچه لکوملک چیاو گردول که دشتی کشتو کالو او دار پیگات و پردی کولوس سنوری نیوان قضای پینجوینو قضای سی صادقو لگوندی ترات و نو دست پیده که با گوندی میشیاو سر سنوری کتایی دیتو دکویت سر هیلی دریجی 46 پلی روشالاتو هیلی پانی 95 پلی باکوری هروها هیلی کمری 96 کلومتری باکوری و روشالاتی شاری سلیمانی و 1307 متر لعاستی دریاو برزو تیک رای باران لسال دا 900 ملی متره روبری سرجم قضای پینجون بریتیه ل 1129 کیلومتری چوارگوشه که بمشیوه دا بجبوه 203 کیلومتر روبری مالبندی قضاکه 282 کیلومتر روبری ناحی نالپارزه 642 کیلومتر روبری ناحی گرمکه که زیادره ل روبری مالبندی قضاکه و ناحی نالپارزیش واتا پینجون لروی که یاریوه پیگ دیگ ل قضایه که دو ناحیو نزیکه 150 کل استاده چنگوندیک چول بون یعن برو چول بون یک جاره که راشتون پینجون نوچه که سنوری و 151 کیلومتر سنوری با کماری اسلامی ایران و های دوری نیوان ناحی نالپارز و پینجون 19 کیلومتر و دوری نیوان پینجون و ناحی گرمکیش 12 کیلومتر نوچه پینجون یکی که لو نوچانه که جماره که زوری روی که سرشتویتی دایو خوانی دارستانه که زورو چرا هروها چندین شاخولود که برزی جیتی دایو لوانه زنجیرشیای سرستان که برزی که اندگاتا 2557 متر و بسرین لودکی نوچه که شاخی سرکیه و که برزی که اندگاتا 2564 متر و هر دکویتا زنجیرشیاکانی سرستان که او سنوری ایرانه پینجون سنوری هیل بشارکانی بانو مریوانی روشالاتی کلوسانو هاو سنوری هردو قضای شهر باجر و قضای سی صادقه کدو قضای ترن وک پینجون سر با پاریزگای سلیمانی هیوای جیانه کی خوشو آودانی همیشهی با تواوی قضای پینجون دخوازی شنی هوار.

0: ناودارانی هاوار. بیسرانی بارس خوشویستان پختیک لجیان نامی ما مستعمل عبدالرحمنی پینجوینی تان پیشکش دکین. ما مستعمل عبدالرحمن یکی که لزانا گورکانی سردمی خوی لسیدکانی بریفکان و با پیر گورکانی برو نوچه جاوازکانی کلوسان کوچیان کرد و سرانجام لپینجوین دا گرساو نتوا. نوی تواوی عبدالرحمن کری ملا محمدی کری ملا ابراهیم ناصر و با ملا عبدالرحمنی گورا سال 1250 کوچی لقزای پینجوین لدائق بوا یکی که لنوکانی ساداتی بریفکانی و سرچاوکی دا چیتا و سر امام موسای کازم که لنوکانی امام حسین کری امام علی خوالیان رازی بی لسرطا دا خویندنی لمزگوت و حجرکان دا بوا با زانست شرحیکان و سرطا قرآنی پیروز و پاشن لکتیبه بچوککانی فارسی و عربی دست بیا کردوا دواتر زانستی نحو صرفی خویندوا هر وکو همو هاو پیشکانی خوی با فقیتی با فیربونی زانست چندین ناوچه جا جا گراوا للای زانایانی او ناوچانوا خویندویتی و چو با شاری سلیمانی و لای ملا عبدالقادری شیخ و مارینی وانی خویندوا دواتر لای زانای بناوبانگ ملا احمدی مفتی ناصر و با ملا احمدی چاومار فیر بو چند ماموستای که تریشی بینی و دواتر چو با شاری سنا للای ملا محمدی فخر العلماء خویندیتی دواتر چو با ترجانو لای ملا علی قزلجی خویندیتی که کتیبی شرحی شمسی و شرحی مطالبی للا خویندو دواتر چو با هورامانو للای ملا احمدی نودشی خویندیتی و پاشتر گراوتا و با ترجانو اجازه ملایتی لسردستی ملا علی قزلجی دا ورگرتو پاشتر گراوتا و با پینجوینو سرگرمی وانو اتنو و فیر کردنی فقه کانی بو لپاش او ایناو بانگی بلاو بوتا و داوای لیکراوه که بچه با شاری سلیمانی بو اوی کلوی وانه بلیتوه دواتر رزامندی در برعیوه و روشتوه بو اوی دواتر لامزگوتی نقیب خویندنگه کی آینی دکاتوه بلام شوازی جیانی شار سرنجی رانه کشاوه و زیاتر هوگری دیمنه سرنج را کشکانی زیدکی خوی بوه دواتر گراوه تو با شاری پینجوینو لوی بردوان بوه لوانه و اتنوه سل نوی دستی کدو تو با آموشگاری و رای نمایی خلکو فتوای بوداون لباری اوشتان و کوا پیوستیان بوه ملا عبدالرحمنی گوری پینجوین ملایکی تواو حلکو تو بوه لزوربی زانست اسلامیکان دا حاشی نوسی و زور زاهیدو دنیا نویس بوه توابی تمنی خوی با تدریستو تحصیل علمی ترخان کردوا چندان فقه و قطابی لناوچه جاوازکانی کردوسان و هاتون تلایو وانیان خویندوا با هوی شرق عراق و ایران خاپور کردنی قضای پینجوین تواوی کتیب خانو پاجما و زانستیان کانی ملای گوری پینجوین لناو دچنو او حاشی و دزنوسانی کتا ایستا بردستنو جماریان بسودو حاشی گوری لرای فقه و قطابیکانی و ماونتوا ملا عبدالرحمنی پینجوینی واتا مفتی گوری پینجوین چند برهمه که جورا و جوری لماوی جیانی دا بجهشت و کتیب خانی اسلامی دولمنتر کردوا با برهمکانی لزانستی علم الکلام و اصول فقه و لبوارکانی ترده لکالی نوی فکری زور به هزی هیو هنده کهان چاب کراوا بلام هشتا زوری نین دزنوسن لوانا حاشیه لسر جمع الجوامع حاشية لسر تقريب ملام العلا تهذيب الكلام حاشية لسر شرح أقايدي تفتازاني حاشية لسر عبد الله يزدي لمنطق دا حاشية لسر رسالة الشمسية حاشية لسر قلمبوي برهان حاشية لسر فناري حاشية لسر قلمبوي آداب حاشية لسر أقسلماني حاشية لسر تشريح الأفلام زورینایان زانایان لباری پیگی زانستی ملا عبدالرحمن پینجوینی و دواون هندکیان و تیوانکاوا توانای پیناسا نکراو یکی اگلوان ملا باقری بالک کدلی سروکی زانایان با نوسین با هزکانی سروری برزان با آگایکانی علامه زمانو تیگشتو پیگشتوی سردمکی سرچاوی همو زانستو هنریک بطایبتی زانستی منطق لباری رزدار ملا عبدالرحمنی پینجوینی ما مستعمل عبدالکریمی مدارس دفرمی زانای لیکولر ورد بین بلیمت ما مستعین لیهاتو لزانستی اقلی و نقلی دا فتوه و رینوانی وردنو سرنجی بهزو بپیزد ما مستعمل عبدالرحمن پینجوینی ملای گوری پینجوین لکوتا ساتکانی جیانی دا لسال 1319 کوچی دوایی کردو و اسپرده خاک کراو بیسرانی بارایس خوشویستان لیره دا ماوی برنامه هواری محراب کوتایی هات یوادارین کوا کاتی که خوش و بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل
1: لهر کاتی که شو روش دا ویستد جویل برنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره هاو هم
2: بفیزی به انتها بنیر رحمت خدا لبو امام الهدا بو تاقمی سعدا سرگردی همتی تو آصف کری برخیا شاگردی حکمتی تو صف گلی سعدا لبر ملاحتی تو یوسف قلم بربکف لبر فصاحتی تو سحبان نما بوی صدا بو سعدی طالعی تو زهره بدل مشتری لنوری لا معی تو قبلن لبو اقتدا بحکم ایمانی تو بعلم و عرفانی تو بوعز و طبیانی تو دل کوتری اهتدا بحلم و احسانی تو بعفوی آسانی تو برحم و اجدانی تو کذب و هوای اعتدا هرچی هبون اصفیا لانبیا و اولیا لدائره ازگیا لآخر و ابتدا جود و وجودی همو سیمای سجودی همو شهد و شهودی همو بیومنی تو دای خدا لسر عنایتی تو اهلی هدایتی تو بو نشر آیتی تو چون گلی شهدا با صادی چاوانی تو کو ملی لاوانی تو و قوچ قربانی تو خویان اکرد بفیدا چون باسی اوصافی تو تواو اکا گفتگو قرآن لبو نعتی تو خلقی عظیمی اتو عقل سلیمی اتو قلبی کریمی اتو معجزبون بو هدا ای سروری انبیا، ای رهبری اتقیا، ای دلبری اصفیا، الخیر منکم بدا. زویل بحر لبر، هر دوچیا و دشت در، پربو لخیر لفر من کرم المقتدا. تجارتی کوها، وینی نیبو بها، ورگرتنی میلی تو، بروح اگر دست بدا. نامی لسر نامی تو لبو زوق جامی تو لبر فیض عامی تو یطلبو من کندا
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة يا رسول الله قال مجالس الذكر أو حلقات الذكر واتا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرموی هرکات یک تیپرین بلای باخچیگ لباخچکانی بهجدا او برونده گلیان بهجدار بن عرضیان کردو فرمویان ای پیغمبری خواه آیا باخچکانی بهجد کامانن پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرموی باخچکانی بهجد بریتین لحلقات القكاني ذكر وقالوا ومن رتع يا رسول الله قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
4: الله
3: باورداری خوشویست گردتوی بردوام لألقکانی ذکر دابجی اواگیل را دوی محراب بگره.

0: رادیوی محراب دنجک بو گاندنی پیامی دوائین پیغمبر.
1: خدایک خاون ارز و آسمان بید، دولمانی کی زور بی پایان بید، حیف مسلمان اما بزانی خوی بونه بخشی و للای گرام بید. الهی ناوت نوت و نویا چار نوز با دست کرنی توی بنده چار رش به هیچ تیر نابی حوتو هشتی به چاوی لنوی. ای دل حزی خود مکه پیوانه، آوه نبگره و بوی بکیشانه، حز او حزه حزی خدا به به حزی خود تا هرگز مروانه. گرچی خاونی کشکو تلار بی، روشک لره تا لدنیا تار بی، کفنک سرمایه همو سامان تا با چو خای خلقو گشت کسو کار بی. دلک با ذکری خدا روشنا بید، با وتو معنای قرآن آشنا بید، لتاریکی آسد چرا حلقی خود مانو مکه وکو روش نابید. او خاکی وک فرش در روی بسریا، اتوش نوبت دی راخ ری لبنیا، با دولمن بید با کسو کارد، لوی چیه کهی با تاکو تنیا. کسک نپرسی یزدانی که حس نکاد بو چی دا جیت لم جی، سبی که مرگ هات گرتی بیخی خوی چاک دا زانید کولی چی پی. سبی که مرگ هات گرتی بیخی خوی چاک دا زانید.

رادیوی محراب خوری نشتمانی ایمان پرشنگی خواناسیه درفتی فیربونو پروگرامی دینداریه.

ای پیغمبر با پیوانی ایمان دار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن بگو من او پاک ترو بخود تر بویان بودرو درون روالت و روح لاشیان براستی خواه آگادار بو حلسو کوت و رفتارانی کدی کن.

0: صدای محراب. صدای محراب.
1: دجایتی شیطان. شیطان له همو دینی که هست. امر بخراب اگر. نهی لچاک اگر. وظیفه کی اول لاو بدال ریبازی خواناسی. خواهی متعال فرمی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. اما آیت دو مقطع. مقطعی که آن فرمی پیشی شیطان اویا که دجایتی توبکا. برو تهلوك بدبا فاتخذوه عدوا امريكا بو ايما بو ادمي زاد كشيطان بدوجمن دابني كبدوجمن الدانه درغاي وناكيتو احترامي ناقري شويني ناكل بقصي ناكل خوش الناوي حسابي دوجمني بوكي وظيفكي اوين ادبيني تونايبيني تو مشغول بی بدنیا و بشتی تروا او مشغول مشغولی توه تو انوی او نانی تو کالی او کال ندا لبرواد ابی همیشه پنابی با خواه سبحانه و تعالی و دعواب که لخواه یارمتی و بده بتوانی دجایتی بکی تو سر کبی بسریا اگر او دجایتی نکی سر نکبی بسریا لناو دبا یعنی شیطان او کسانی لنا و بکا بقصه یکن چه جا او کسانی که بقصه یکن و من حتی دجایتی بکی او زیادت دجایتی دکا چون که تو ایمان ناری و حتی آخر لحظه لحیات حول دا ایمانک و بفوتین امام احمدی کوری حنبل رحمتی خواهی لیبی زور نخوش کو چو حالتی که غیبو بوا لخوش خوی چو ایو چی بد استانه استانه با عربی لیس بعد لیس بعد دعای افاقی بو ورده ورده چا بو صالحی کوری لی پرستی باو که تو لخوش خود چو بوی عادی ادو لیس بعد لیس بعد تی بو چی جو تان لیا بو تی الله همو جو مانی واده او بو چی او تی اوش شیطان هاد تی احمدی کوری حنبل لدسم در چوی تم نهش دای چون که عالمی آخرت من دیوا و زنیم که ایو زفرم پیام ایو شتیکم پیام بله که آن ما من زور مهمم تو عنیم مدرکتی شیطان بله تا آخر لحظه جیان بر زن اگه تن لب شیطان مکری خویه لبر آوا بزن شیطان سربازی خویه دوستی خویه اسلوبی خویه قابی خویه برنامه خویه مکرو فعلو حیلی خویه اما که زور ضروره لسر ایمه یکم فیلکانی بزانی دوهم هرچ خاطره یک هرچ دالغه یک هرچ بیروکه یک هرچ وسوسه یک که بومانیت نیالی بلکه با دلتوا با اهمالی معاملی لگلاب کو اجینا عزیت دیا یکسر اهمالی او وسوسانه بکه به همون نوعکانی و سهم همیشه ذاکر با یادی خواب کرو با دل او دلی که ذکری خواب که شیطان پی نارید.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

خدایا هجارانا هاتو متبر درگای دولمندید الهی زلیلانا هاتو متبر قاپی شکو مندید ای مهربان ترینی مهربانان بدستی لرزوکی دعاوا لدرگای لخوشبوند ادینو برخساری کی تروا اشکی پشیمانی دا اورینین ایمل زلیلیو نزانیا گناه اکین ایمل هجاریو درددداریا هاوار اکین اتوش جنوای حالی بحالانی خدایا لدرگای بزاییو لخوشبونی خوتا دلمان لجنگو جاری خطا بشورا ای نوری ارز و آسمان کان لدیداری پر نوری خود محروم و بیبشمان مکا بدیدار و لقات من شاد بکا سوین ببزرگیت هندی تینو یکی گرالی نو بیابان تینو تا مزروی لقای توین ای تنیا محبوبی دلکان خوشویستی خود من پی خلات بکو لجیر سیبری او خوشویستیا لدنیا برچاو رون من بکو لمحشریش لجیر سهنی عرش خوتا میوانداری من بفرمو ای گورترین خاندان الهی لسر حوزی کوسری محمد صلی الله علیه وسلم بدستی مبارکی تینو یتیمان بشکینو بر شفاعتی او شفیعمان بخا خدایا امانی روجی سختی قیامت من بره لسزای نو گورو آگری دوزخ پنا بمهربانیت اگرین خدایا لپری نوی سر پردی سرات سلامت من بکو لفتنی جیان و سر مرگ پنات پی اگرین خدایا خمی دلی غمباران بریوه نروا گرفتو آجاوی نو مالی مسلمانان حل گرو مالی دلی همو باورداره پر بک لنوری شادی خدایا شفای دل نخوشکان بنیرا شفای بیماران بدو آزارکانیان لسر حل گرا خدایا دعاو پارانو پرستشکان قبول بکا هدایتی همو اوان بدا کشیاوی هدایتی تون خدایا استقام من پی ببخشو عاقبت من خیر بکا با ایمان و بمن جنو با ایمان و بمن مرینو با ایمان و زندو من بکروا خوایا لی من رازی بو دل من رازی کا دل من بنوری محبتو هدایتی خود روناک بکروا خوايا بهاناي مظلومان و بيو لظلمي ظالمان بمن پاريزا خدايا درود و صلاوات بسر روحي خوشويست من محمدو يار و ياورانو شوين كوتواني ببارينا آمين.

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

ای محمد بگمان خدا بیستی و وری گرد و تویجی او آفرتی که گفت و گود لگل دادکات در باری هاو سرکی سکالای خوشی بولای خدا دباد خداش جوی لا گفت و گوکتان بو براستی خدا بی سر و بی نایا چوار آیتی سرطای ام سورتا در باری خولی کچی ثعلبو مردکی هاتو تخواروا روژیک مردکی لی تو رد بیتو پیدلید تو لجیگی دای کمی خولت دید بو خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسکی بود جارتوا دوی تاویک حالتی وحی بسر پیغمبر دادیتو چوار آیتی سرطای ام سورتا داد بزید.

اوانتان به هاوسرانیان دلین تو لجیگی دایکم دایت هاوسرکیان بو قصیان نابن دایچیان چون که دایچیان تنها اوانن که اوانیان لیبوا اوان اقصی چی ناب جیدکنو بختانی چی ناپسند دلین بگو من خدا تاو پوشی دکاتو لی خوش دبید اگر اوان پشیمان ببنو داوای لی خوش بون بکن.

اواني و بها سرکان یان دلین و دوای پشیمان دبنوا لویک و تو یانا اوا د بیت کویلیک آزاد بکن پیش او او جنو مرد ب یک بگن او بریارا ای وی پی ا موشګاری د کریت خداش آگادار بو کارو کردوانی انجامی ددن.

اینجا اوی کوی لی دست نکوت او دبید دو مانگ لسر یک بر روجو بید پیش به یک گیشتنین جا اوی نتواند بر روجو بید با 60,000 تیر بکاد لجم یک خواردن اوی که باز کرا بو اوی با ورتان بتو بید بخدا و پیغمبرکی چون که خدا چار سر دادند با جیرو گرفتکان او بر یارانش سنوری خدان با اوانشی که کافرن ملکچی فرمانی خدا نابن سزای به ایش و آزار بویان آماده.

براستی اوانی دجایتی و دجمنایتی خدا و پیغمبر کی دکن سر شور و خجالت و شکست خوردن هر وگوانی پیش امان که سر شور و خجالت کران و تیک شکان بگو من ایما بلگو نشانه رون و آش کرامان ناردو تخواره و لسر او راستیانه جابو اوانی که کافر و بباورن سزای رسوا کر آماده یا

آیا سرنجد نداوا کبراسی خدا به هر چی لآسمان کانو زویده هیا زاناو آگایا سیکز نیه چپا بکن بیکوا خدا چوار همیان نبید پینج کز نیه او ذاتا ششمیان نبید لو جمارانا کم تر یا زیاتریج نیه که اولایان نبیتو آگادار نبید بسر تو چپیان لهر شوینه کو لهر چوی دابن پاشان لر روشی قیامت دا آگاداریان دکاتوا به همو او کارو کردوانی که انجامیان داوا چون که براستی خدا به هموش تیک زانایا.

آیا سرنجد نداول لوانی قد غیت پیان لیکراوا کتی لوودوا هر دگرین و سر او رفتاری کلیان قد غکراوا بردوام خریچی تپیکن که هموی گناه و دجمنایتی و نافرمانی پیغمبره کاتی چیش دین بولاد جورک سلاود لیدکن که خدا بوشی وی سلاوی لی نکردوید بگال تو دلین او با چی خدا سزامان ناداد به هوی او قصان و کدیلین اواند دو زخیان بسه که بچن ناوی و ببرجین رین تیدا ای که سرنجامی چی خراپه.

0: تحشرون
1: ايو كساني باورتان هناوا كاتيك تبدا كان بيكوا تبيك مكن كغناه دجمناتيو نافرماني بيغمبر بيت باچ پکانتان هموی درباره چاک و خدا ناسیو پارس کاری بید لو خدای بترسن که هر بولای او کود کرینوا بوله پرسینوا

براستی چپی خراب و نابجه هر لشیطان ویا تا اوانا غمبار بکاد که باور یان هیناوا و نبید او چپیا هیچ جانی چیان پی بگیند مگر ویستی خدایی لسر بید دبا ایمانداران هر پشت بخدا ببستن تا لزیان بدور بن.

ای اوانی باورتان هیناوا کاتیگ لدانشتنو کوبونه و کاندا پیتان دوترید ریبدن بکسانی ترو القیدانشنک فراوان بکن او ایوش فراوانی بکن اگر ایواتان کرد خدا پاداشتی فراوانتان پیدا بخشید کاتی چیش پیتان دوترید هستنو جگت چول بکن با ریش سپیو گورکانتان جگت چول بکن جا اگر واتان کرد خدای گورا اوانی ایمانیان هینا ولی ایوو اوانشتان زانستو زانیاریان پیدراوا چندها پلو پای برزیان دکاتوا خداش آگای بوکارو کردوانی که انجامی ددن.

ای اوانی باورتان هنوا کاتگ ویستان چپیگ یا قصه چی نهینی لگل پیغمبر دا بکن پیش او کارا خیرگ بکن بجویری تواناش تیگ ببخشن به هجاران او چاکتر بوتانو خاوین ترا خو اگر نتان بو او چاک بزانن که خدا لی خوش بو مهربانه.

آیا دترسان لها جاری پیش اوی که بنهینی قصب کن خیر و چاکیگ انجام بدن؟ جاکاتی چیش که نتان کرد خدا هر لیتان خوش بو. دیتر ایوان نویجکانتان بچا چی انجام بدنو زکات بدنو فرمان برداری خدا و پیغم برکی بکن. خداش زور آگای بو کارو کردوانی که انجامی ددن.

آیا سرنجی اوانت نداوه پیش جیریان لحوزه کرد که خدا خشمی لیا گرتونو رقی لیانا؟ او دوروانا نسر با ایوان نسر بوانیشن سوین لسر درو دخون لکاتیک دا که خوشیان دزانن خدا سزای چی سختو بتینی بو آماده کردون براسی اوی اوان دیان کرد رفتاری چی ناشرینو کاری چی نابجیبو.

نمالو سامانیان نرولکانیان هرجیز ناب نهوی اوی که لدست طولی خدا رزگاریان بکات اوانا نشتجین ناو دو زخنو تیدا بو همیشه بزندوی دمین نوار.

اوانا شیطان زال بو بسریان داو دا جیری کردون بو هویوا یادی خدای لبیر بردون اوانا دستو تاقمو حزبی شیطانن اگه دار بن که بگمان دستو تاقمو حزبی شیطان خسارت مندو زرر مندن.

خدا بریاری داوکا بیگمان هر خوم و پیغمبرکانم سرکوتو دبین چون که براسی هر خدا خوی بهیزو بالا دستا.

0: کسانی که دزنا که وید باور بهینن بخدا و بر روشی دوایی لکاتیک دا کسانی چیان خوش بوید که دجایتی خدا و پیغمبر کهان کرد بید اگر چی او دجمنانا باو با پیریان بن یا نویان بن یا برایان بن یا عشرتیان بن اوانی کبو شیوین ایمان و باوریان لهمو کسیگ للا بنرخترو پیروستره خدا ایمان و باوری لدل یاندا چسپاندو و جه جیری کردو و لبهرو مهربانی تایبتی خوی و بهزو جانی چی تایبتی للاین خوی و مبست قرآن و ایمان پش جیری کردون و یارمتی داون سرنجامیش دین خاطب باخکانی بهشتو کچندها روبار بجیر درختو کشککانی دا تی پرده بید هاوره لگل جانی نبراودا اوان خدا لیان رازیو اوانیش لخدا رازین اوانا دستو تاقمو حزبو لاینی خدای گورن آگا دار بن که براستی هر لاینو حزبو دستو تاقمی خدا سرکوتو سرفرازن
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشندو مهربان
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم
0: هرچي لآسمان كانو زويداها بپاچو بگردي يادي خدايان كردوا هر اويش بالا دستو دانايا
2: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

او خدایا او ذاتیا اوانی بباور بون لخا ونانی کتیب هلی کندن لشوین واریانو ناچاری کوچی کردن لیکم دست پی کردنی کو کردنو و در کردن یانده ایوه بتما نبونو گمان تان ندبرد آوه با آسانی برون اوانیش گمان یان وابو که براستی قلاکان یان برگریان دکات لویستو فرمانی خدا او سایتر للایک و خدا بلای بسرهنان که بخیال یان دا نهات بو حساب یان بو نکرد بو او سا خدا ترسیشی فردای دلیان و بناچاری دستیان کرد بکاول کردنی خانو برو مالکان یان بدستی خویانو دستی ایمان داران کواتا ای خاون بیرو هوشو دور بینکان درسو پندو آموشگاری ور بگرن جولکا هر وابویا ناچه تسر.

خو اگر خدا چول کردنی لسر بریار ندانایا او هر لدنیا دا سزای ددان لقیامتیش دا سزای آگری دوزخ بویان آماده چونکه زور دل رقو پیلان جیرن.

هر درخته چی ترتان بری بید یا واستان لیه نابیتو لسر بنجی خوی ما بید لخی برده بفرمانی خدا بو ویستی اوی لسره تا تاوان بارانو لسنور در چوکان سر شور و خجالت بکا.

او دسکوتانا خدا لجولکی سندو و بخشی ویتی با پیغمبرکی او هیچ خوتان ماندو نکرد بو با بدست هنانی نبسواری اسب بوی چوبون نبسواری وشتر بلکو او خدای که پیغمبرکی زال دکاد بسر هر دستو تاق مگده کبیوید خداش دسلاتی بسر هم وشتیگ ده هیه.

0: بن
1: او دسکوتانی خدا بخشی با پیغمبر کی لا خلچی دهات و شارکانی جو او خدا بر یاری لسرداوه که با پیغمبر و خزمانیتی با هتیوان و هجاران و ریبارانیش با اوی او سامانت تنها لنیوان دولمندکانی ایودا نبید جا اوی پیغمبر پی بخشی و انوری بگرن هر فرمانی چی پیدان بجوی بکن قدغی هرشتی چی لیه کردن میکن لخدا بترسن چونکه براسی خدا بتون دی تولد سینه.

هروها لو دسکوتانا بشی کوچ برانی هجار دبید بدرید اوانی لشوینوار و سامانیان دور خراونتو و در کراون اوانا بتمای بخششی خداو رزامندی اونو ببه هیچ تماعیک پشتیوانی لخداو پیغمبرکی دکنو هولی سرخستندی برنامه که انددن هر آ اوانا راست گو راستانن.

0: كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: اوانی که پیشتر مال و شوینی خویان آماده کرد با پیشوازی لکوت برانو دلو درونی خویان رازانده و با ایمان اوانشیان خوش دوید که کوتشیان کرد و بولایانو لدلو درونیان دا جی هیت جور حسودی و بخیل یک نابیت و لسر اوی که بشی کوت بران دراو و بشی اوان ندراو حزب بخشینی دسکوتکان بواندکن فضلی اواندن بسر خویان دا هرچند هجار و نداریشن جا اوی خوی لن نفسی رزیلی بپاریزیتو زال بید بسری دا اوانا هر سر فرازن.

آیا سرنجد نداول لوانی که دو روبونو ببره به باورکان یان لخاون کتاب دلین اگر ایود در بکرین ایمش لگلتان دا دردچین هر جیز دجی ایوه بقصی کز ناکین خو اگر جنگ تان دش بکرید ایم پشتیوانی تان لیدکین بمرجک خدا خوی شایتا که اوان بگمان دروزنن.

سوین بخدا اگر در بکرین لگل یان داد در ناچنو اگر زنجیان دش بکرید پشتیوانیان لی ناکنو اگر پشتیوانیشیان لی کردن دوی تاویک پشت حل دکنو پاشان سرکوتو نابن.

براستی ایوی ایماندار ترستان زیاتر لدلو درونیان دا تا خدای گوره چون که بگو من اوانا کسانی چی نحالی و تینگیشتون همیشه لدل راو چیدن؟

اي اواني باورتان هناوا خدا ناسو پارس کار بنو لسنو رکانی مترازین با همو کسیک سرنج بداتو بزانید چی بو سبی دست پیش کری کردوا هول بدن همیشو بردوام پارس کارو دین دارو خدا ناز بن چون که براستی خدا زور آگای به همو او کارو کردوانی که انجامی ددن

نکن وکو کسان بن که خدایان فراموش کرد شوینی برنامه کهی نکوتن خداش اوانی لبیر خوی بردوا اوانا لسنور در چو تاوان بارکانن.

بگمان نشته جکانی دوزخ وق بهشت یکان نین چونکه هر بهشت یکان سرفراز و کامران و بختورن.

اگر ام قرآن من دا ببزان دای سر کجو چیویک داد بینی ملکج دبو وردو خاش دبو شقو پق دبو لترسی فرمانی خدا لحیبتی گوریو دا صلاتی خدا ایم امن منان دهینین و بو خلچی بو اوی بیر بکن و جیریان بخن کارو شوین قرآنی پیروز بکون.

خدا او ذاته کجگل لو خدا یچی تر نیا زانای بهمون هینی و آشکراکان او خدایا بخشند و مهربان و دلوفانا کان گای رحم و بزاییه.

0: متكبر سبحان الله عما يشركون
1: خدا او ذاته کجگل لو خدای چی ترنیا پاشای همو بونورا پاکو بگردو پختا آشتی خوازو آشتی پرورا آسایش بخشو پناگای ایمان دارانا دسلا دارو چاو دیری دروس کراوکانیتی بالا دستا خاونی خیری بسنورا گوره و خوی بگوره دزانیت پاچیو بگردی بو او خدایا لوی تینگیشتوان شریکو هاولی بو بریار ددن

0: هر او خدای بدی هنر و دروس کاره لنبون هر چی بوی بدی دهنت نقشو و نچه شره نو پیروز و جوانکان هموی شایستی اون هر چی لآسمانکان و زویده هیا ستایشی او دکن براستی او ذاتا خدای چی بالا دستو دانایا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و

ايو كساني باورتان هيناوا دشمناني منو دشمناني خوتان مكان دوستي جاني بجاني لكات يكدا خوشويستي وسوزي خوتان يان بو درد برن براستي اوان بيبا وريش بون بوي للاين خدا وبوتان هاتوا اوانا پیغمبرو اي وش دردكن لمكا لبروي كبا وردهنن بخداي پروردگارتان امان بجويب كن اگر ایو درچون بو تیکو شان لپیناوی منو بده سینانی رزامندی منده بنهینی خوشویستی خوتانیان پیده گینن لکاتیک دا مناغا دارم بوی شاردو تانتو و بوشی که آشکراتان کردوا جا هرکز لئیو کاری واب کات او براستی ریبازی راستی ون کردوا

هرکاتیک خدا ناسان دا صلاتیان هبیتو ایویان دست بکوید او دبند دجمنتانو دستو زمانیان بخراپ دریج دکن بوتان به هرچی بویان بکرید اوان پیان خوش بو آواتیان خواستوا که ایول لعاینکتان هل گرینوا.

خزمان و رولکانتان هرگز فریاتان ناکون چون کل روشی قیامت دا لیکتان جیاد کاتوا براستی خدا بینای بوکارو کردوی کدی کن.

ایوانی باورتان هنوا کاتیگ آفرت ایمان دارکان کوز دکن و دین بولاتان تاقیان بکن و باوردی پرساریان لیبکن سبارت با کوچو هوی هات نکیان خدا آگا دار با ایمان کیان جاگر زانیتان باوردارن او میان جرن و بولای مرد بی باورکانیان نا ام آفرتان حلالی او بی باورانن نا او بی باورانش حلالن بو ام آفرت ایمان دارانا او ماره یه مرد کافرکان یان خرجیان کردوا بو یان بجرنوا ایتر هیت رخنه چیش لسرتان نیا او آفرتان ماره بکن کاتیگ ماره یان بدنه آفرتانی کافر مهل نوالای خوتان واتا ماره یان مکن ایوش ای ایمان داران اگر مصرف اکتان کردوا لآفرتی چی کافر دا داوای بکنوا اوانیش اگر مصرف اکتان کردوا لآفرتی چی ایمان دار دا با داوای بکنوا او حکم و فرمانی خدایا که خوی فرمان روایی دکات لنیوان تانده خدای گورش همیشه زانا و دانای.